0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråen Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. LO-leder Kine Asper Vistnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kiev har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelenskyj advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA, det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt taket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønner.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket i Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania i gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natt. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går utover nattesøvn, Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette ville si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo i Spania enn det som i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hode og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Sa Karl Andreas Vold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnes.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Kvart over fem er klokka blitt I det Karpe ferdig med sin her. Lørdag 17. Oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en, ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske ujevne konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken.

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans, synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis?
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et TV-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er ute med bok om Bob Dylan. En høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, er det. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Rowdy Ways heter det. Og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

Der forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. Og fra Dylan går vi rett over til DDE.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Regjeringen har valgt å beskytte babyer mot RS-virus, og dette skal inn I barnevaksinasjonsprogrammet neste år, fortalte statsministeren og helseministeren på mandag. Men det finnes to måter å vaksinere babyer mot viruset på, og nå advarer barnelege Astrid Rojan regjeringen mot å velge billigste løsning.
1: Altså, det en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
1: Og de antistoffene overføres da til barnet I løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
1: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket I dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
1: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn I et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
0: Reporter Marianne Ytreide. To mennesker drept I et omfattende russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv I natt, opplyser myndighetene I den ukrainske hovedstaden. En rekke eksplosjoner ble hørt over den ukrainske hovedstaden I natt. Angrepet kom få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg I delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart det mellomvalg I USA, og presidenten kan miste flertall, og muligheten til å få igjennom politikk like raskt som I dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Ja, men det fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid I delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball, landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene I Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. Nyland skriver at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Selveste Beyoncé satt I gang tidlig I morgen etter nyheten halv seks med sin hello. Og ja, hello, sier Nils Ågen hos deg fra studio også. God morgen til deg.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette, Like to be you. Og før det, Tear Deck sammen med Fredrik Domås, Signal. I morgentimen I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Girl in Red her i tidlig morgen med sin Too Much. Og på dagens dato 7. oktober i 1985 så skjedde et av de største øyeblikkene i norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det snakker om, den kjenner du veldig godt og kommer straks. From the

Melodies, sing Sofia. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober I 1985, ja, 41 år siden I dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Alexander, dette sier litt om deg, sang han, og aha da med sin verdensslager Take On Me før det. Og nå er det enda en verdensartist, Jeff Lynne, som skal sammen med sitt Electric Light Orchestra få ta oss fram til nyheteren klokken 6, og Nils Åge Romsdal, takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisene for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt når elgjaktsesongen begynner. Her har man seg barn, man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: 7:20. 10 sharp og ju. Riktig god morgen, onsdag 20. oktober. Og dette god morgen, Hordaland. Fitcher, store sønn, Per Vidar Raunholm, på plass.
1: Det var svære ord, Espen Hattelstad.
0: Ja, nei, altså, du jo det.
1: Ja, det nei. Men har du det fint i dag?
0: Du, ja, jeg har det egentlig ganske fint. Altså, det jo en dag i dag som kanskje spesiell for enkelte, for statsbudsjettet blir lagt frem i dag.
1: Ja. Det har vi jo kanskje store forventninger noen av en kvar.
0: Ja.
1: For det er jo en gang sånn at når disse tallene kommer, det er jo svære tall,
0: ja.
1: Så er det jo ting vi er avhengig av som blir litt dyrere.
0: Jeg synes det kan være litt vanskelig når dette statsbudsjettet kommer.
1: Ja.
0: For er det penger, eller er det også skal det forhandles, og så blir ikke det penger, og så har vi det gående, og så blir noen skuffet, og så blir noen glad, og så, ja. Så, sånn har vi det rullet gående hvert år.
1: Ja. Men det er noe litt en del av gamet, dette her da.
0: Ja, vi skal snakke litt om statsbudsjettet både på den ene og andre måten, så det bare å henge med. Når det gjelder været, så blir det for det meste skyet, og så blir det regnbyer. Sørvest bris, senere skiftende bris, først på dagen periodevis frisk bris på kysten. Flesland har 6 grader, Bergen har 8, Kvamskogen 4, 6 grader av Voss, 8 grader av Kvamsøy, Ulsvang 7 og Feia 11 grader, så det begynner å krype nedover.
1: Ja, kjente det var kaldt i dag, så jeg nesten tatt på meg vintergenseren i dag. Blir det sånn, blir ekstra litt sånn kjølig i kroppen når temperaturen går ned?
0: Ja, det blir sånn huskaldt.
1: Ja. Ja, selv om det er egentlig godt og varmt nok, egentlig.
0: Ja, da, men det er bare fordi vi vant til litt varmere vær, kanskje, muligens.
1: Det er det med. I trafikken så er det ingen meldinger som skal stoppe deg på din vei, men sitter du med opplysninger som andre trenger å vite, så tips oss på 55275200, eller ei melding, da blir vi glad for.
0: Nå litt norsk musikk. Alt feil, nummer 4. Og vi håper selvfølgelig at du har en nydelig onsdag der ute.

0: Nummer 4, alt feil 13 over 6. Gap opp, Per Vidar.
1: Ah.
0: Fine tenner.
1: Ja, det var noe å ta litt i, men jeg har noe i hvert fall tenner.
0: Ja, det er fordi du har gått til tannlegen når du har pusset tennene.
1: Ja, prøver så godt jeg kan, fordi vi vet jo at baksiden av medaljen av å ikke ta vare på tennene, den kan jo være litt lei.
0: Ja. Du, i dag så skal vi snakke om noe som heter tannlegeskrekk.
1: Ja.
0: Og det er jo noe som ganske mange har, og det skjønner jeg på en måte, for det å gå til tannlegen er jo ikke noe kjekt.
1: Nei, noen synes jo da er greit, andre kan jo ha litt angst for det.
0: Ja, altså som voksen nå så synes jeg det helt greit å gå til tannlege, fordi at jeg går sånn jevnlig, og da det liksom grenser for hva som kan skje. Men altså jeg tenker sånn så, da jeg gikk på skole for eksempel, hos oss, på den skole jeg gikk på, så hadde vi tannlege.
1: Sant? Hadde du ikke tannlege på skole?
0: Ja, vi hadde tannlege på skole. Og det var jo, altså, det, jeg har tenkt på dette i etterkant, det liksom sånn, plutselig så banket det på døren, sant? Og så visste jo alle at det var jo tannlegen. Da sto en sånn pitteliten dame i hvit frakk. Og det var ikke tannlegen, det var hun som tok inn. Altså, hanket folk inn, sant?
1: Innkasteren.
0: Ja, og ingen visste hvem som skulle, sant?
1: Oi, så du hadde ikke tid til å grue deg en gang?
0: Nei, det hadde du ikke, men det var jo hele tiden sånn der bank på, sant? Og så var det liksom, var det en som måtte gå, sant? Og stakk av den, og så kom du inn, sant? Og så, jeg så tenker, dette er jo ikke bra. Du dømte å få tannlegeskrekk etter noe sånt.
1: Ja, og da fikk du, eller?
0: Nei, ja, men... ikke så veldig mye, for det liksom som voksen har det forsvunnet, men jeg skjønner jo at det kan være det, så jeg tenker at i dag er det mye bedre at foreldrene kan være med, det litt sånn planlagt, og ja, kanskje litt mer tannleger som litt tenker på at kanskje ikke er så greit å gå til tannleger.
1: Heldigvis så har det jo skjedd mye på den fronten der, så tannleger er jo blitt mer observant på at folk er litt engstelige for å sette seg i tannlegestolen, gap opp, og så kommer man med ting som strengt at det ikke skal inn i munnen.
0: Det er sant. Og i appen NRK Radio så lurer vi i dag på, hvor nervøs er du før et tannlegebesøk? 64% er ikke nervøs som har vært inne og trykket, 27% litt nervøs, og så er det altså 9% som er veldig nervøs.
1: Ja.
0: Så det bare gå inn og stemme.
1: Ja, det er det bare. Og har du en tannlegehistorie?
0: Ja.
1: Fyr løs. Altså, vi er glad for alt.
0: Send inn en melding i appen NRK Radio. Snart skal vi ta en titt på avisene.
2: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Christian Valls og Wonder Child er det. Det på tide å luske litt I avisene og se hva som skjer der. Og jeg har fått utdelt Bergens Tidene. Og der handler det om det å parkere. Det kan jo være dyrt. Mm. Parkeringsselskaper I Bergen kan bryte loven ved å gjøre det vanskelig å finne prisene. Liksom hovedoverskriften her. Det forbrukertilsynet som mener prisene skal være da lett synlige, både på nett og på selve parkeringsplassen. Og kritikken kommer etter at det flere eksempler på at bilister har fått uventede høye parkeringsregninger. Sant? Du har for eksempel en bilist som måtte blant annet betale 179 kroner for litt over en times parkering.
1: Oi, det var dyrt.
0: Altså han sto parkert en time og 22 sekunder. Og da ble det plutselig to timer.
1: Ah.
0: Ja, så det kan jo, det jo også hvis det dyrt I tillegg, så det jo litt vanskelig. Og disse parkeringsselskapene da, noen av de har jo lagt noe ut prisene på nett, mens andre mener de at de ikke bryter regelverket, så det litt sånn, ja.
1: Altså kan de ikke betale for den timen faktisk står?
0: Det kan du noen steder faktisk. Ja. Også, det jeg liker av og til når du kan gå, og så kan du sette det på en tidspunkt, og så hvis du tidligere ferdig, så kan du på en måte avslutte det.
1: Det genialt.
0: Ja, jeg synes det. Da betaler du for det du, der du sant? Ja. Men liksom 22 sekunder, så må du betale liksom nesten 100 kroner.
1: Ja,
0: det
1: håpløst. Ja. Men skal til Bergensavisen. For de skriver altså om årets rosa sløyfe, du vet,
0: Rysk kreftaksjon.
1: Ja. Og den veldig populær, og dine sløyfer da revet vekk I rekordfart, skriver aviser. Det flere butikker I Bergen som utsolgt allerede, og kreftforeningen får ikke tak I flere. Det ulike butikker som selger disse sløyfene da, får ikke tak I de overalt. Og kreftforeningen beskriver interessen som eventyrlig og oppfordrer folk til å støtte aksjonen gjennom andre produkter, dersom de ikke får tak I dine sløyfer da.
0: Nettopp. Så skal vi ta tur til Hardanger Folkeblad. Der har de snakket med Per Magne Eikeland. Han har ansvar for 290 tunneller I Vestland fylkeskommune. Og vet hva han gjør? Han brenner for tunnelarbeid.
1: Ja, okay.
0: Ja, I Folkefondtunnel så pågår det omfattende sikringsarbeid fordi det fjellet av dårlig kvalitet. Det jo litt sånn, tenker jeg, litt skummelt å holde på med tunnelarbeid I fjell som dårlig kvalitet.
1: Men viktig at det noen som lidenskapelig opptatt av det, at det skal være trygt.
0: Ja, men ikke bare han, for det 23 år gamle Andrine Vågen, som da utdannet innen fjell- og bergverk, og jobber da som skytebas. Altså, hun ble rett og slett inspirert av bestefaren for å velge da, yrke, så han må jo muligens ha vært innen samme bransje. Både hun og Eikeland trives svært godt med tunnelarbeid, som innebærer blant annet boring, bolting og bruk av tunge maskiner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bra.
0: Du, ja, det viktig det?
1: Ja, det viktig. Aviser Hordaland, de skriver om et sjelden funn som vekker oppsikt på Voss.
0: Hva da?
1: Det nemlig en fisker som nylig fikk en ferskvannskreps I garnet I Oppheimsvatnet.
0: Det stort?
1: Ja, det stort. Krepsen var om lag 20 centimeter lang, altså det ikke en liten fis, ganske svær en, og ja. Da kan han være sånn cirka 20 år gammel. Og fylkeskommunen mener funnet kan tyde på at det en ukjent krepsebestand så, som har overlevd I vattnet siden 1970-tallet, og omtaler funnet som en liten sensasjon.
0: Tenk at det bare denne krepsen. Den eneste krepsen som var der.
1: Nei, altså, det nok sikkert flere. Men hvis du nå fikk lyst til å sette ut et par krepsetegner,
0: ja.
1: Du glad I kreps? Kreps jo godt.
0: Ja, det kjempegodt.
1: Ferskvannskreps I Voss, den nemlig fredag, og skal ikke fanges uten godkjenning av statsforvalter.
0: Nei. Hjelper du til å få ut innmat og sånn?
1: Få ut innmat?
0: Ja, så det jo litt sånn puttlarbeid, sant?
1: Nei.
0: Jeg liker helst mat å spise.
1: Du skal bare fjerne den der tarmen.
0: Paven?
1: Nei, ikke ta I på krabbe. Strengen. Den der,
0: jeg trodde det var pave på alt, men...
1: Nei.
0: Neida, ok. Nei, men det jo fint. Du, vi må ha litt aha. Touchy kommer her. Og klokken 7 minutter på 6:30. Og du hører altså på God Morgen, Hordaland. Og det onsdag 20. oktober.

0: gode gamle aha og touch in, og klokken 7:03.
1: Vi lurer på om hvor nervøs du egentlig før du skal til tannlegen. Det i NRK radioappen du finner da spørsmålet der, og det stort flertall som svarer at de ikke nervøs i det hele tatt, men så det noen som litt nervøs, og så det et mindretall som veldig nervøs.
0: Og så det kanskje noen som nervøs når regningen kommer?
1: Ja, altså, du kan jo miste nattesøvner da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men jeg for min del ikke så veldig nervøs for å gå til tannlegen. Like bedre da enn å gå til lege.
0: Nettopp, ja.
1: Ja, jeg jo et klassisk mann.
0: Det det, ja. Ok.
2: Ligger i parken med boka mi Og du kjenner kaffe og ditt fine smil

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Digstad, hva det vi vet om tilstanden hennes nå?
1: Helsetilstanden hennes har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma, men nå hun altså våken og snakker 6 dager etter at henrettelsesforsøket skjedde. Hun har fortsatt intensiv medisinsk behandling og skal ha fått alvorlig skade på armene. Det fortsatt mange spørsmål rundt både helsetilstanden og akkurat hva som har skjedd her. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året, fordi det skal gjøres en uavhengig undersøkelse.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Minst 2 mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Også andre ukrainske byer ble angrepet. I Dnipro, sørøst i landet, så ble et industrianlegg skadet i et luftangrep, opplyser guvernøren der. I Sumy, nordøst i Ukraina, så ble 1 person drept og flere såret i et droneangrep sent i går kveld. Regjeringen her hjemme vil beskytte babyer mot RS-virus, men om det betyr vaksine til mor eller antistoffer til barnet er ennå ikke klart. Det var mandag regjeringen gjorde det klart at beskyttelse mot dette forkjølelsesviruset skal inn i vaksinasjonsprogrammet.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
3: Det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
2: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR.
0: Så er reporter Marianne Ytreide. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Ifølge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommunene gjør. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her skjer lokalnytt. I Bergen ble flere titalls personer evakuerte etter 2 brannalarmer gikk i natt. På Dokken evakuerte 10 personer seg selv etter det begynte å brenne i noen ledninger. Det var en mann i 20-årene som slukte brannen. Og i 2:30 måtte kring 40 personer ut i nattesmørket da en brannalarm gikk i et leilighetsbygg i sentrum. Årsaken viste seg å være svidd mat, og ingen ble skadde. Statsforvalteren i Vestland har åpnet et stort tilsyn ved Brakanes barne- og ungdomsskole i Ulvik, det skriver avisa Hordaland. Statsforvalteren mener skolen ikke følger regelverket og sier læringsresultatene i Ulvik har vært dårlige over lengre tid. Vi har vært bekymret for læringsutbytte og også bekymret for hvordan skolemiljøet blir håndtert på skolen, sier seksjonsleder Mats Petter Sydengen til avisa. Og så tar vi med at en mann i Bergen i går kveld ble pågripen for å skåte med pil og båge i et bostadområde. Hjemme hos mannen ble det funnet både pil og båge i tillegg til flere andre ulovlige og lovlige våpen. Politiet sier de sjekker andre pil- og bågehendinger i området for å se om det en sammenheng. Ingen skal ha blitt skadde.
5: Det Kristin Manger Almeland som gir oss... Eller Kristin Almeland Manger heter hun. Så gir oss de lokale nyhetene. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar Rønholm.
6: Oi, ja.
5: Eller Vidar Per Rønholm.
6: Ja, det...
5: Og Espen Hatles, der håper du har en fin onsdag der ute.
6: Ja. Det lett å rote med navn.
5: Ja, jeg så det på Kristin at det var et eller annet
6: godt. Ting som går litt sånn på automatikk, så plutselig så stokker det seg.
5: Ja. Ja. Og ting som kanskje kan gå på automatikk, det et værvarsel.
6: Nei.
5: Jo, ja, ja. Det i hvert fall her på Vestlandet, for det meldt for det meste skyet, men regnbyer. Sørvest bris, senere skiftende bris, først på dagen periodevis frisk bris på kysten. Begynner å bli kjøligere. Bergen har 8 grader, Kvamskogen 4, Vossa 6 grader, 8 grader har Kvamsøy, Ulsvang 7 og to siffret 11 grader på feie.
6: Ja, Sverre han våken. Han oppholder seg på Rong i Voss herad. Der det stjerneklart klokka 6, 5 grader. Det en fin morgen, sånn cirka 450 meter over havet.
5: Ja. Ja.
6: Så vet du da, i trafikken så det null meldinger, så vidt vi kjenner til. Men du kan som alltid hjelpe oss med å holde hverandre oppdatert, og tipser du oss på 55 275 700.

0: Maggie Riley og Every Time We Touch. Nå klokken 9:08, og du hører på Bomorgen Hordaland. Vi har fått en melding fra Hege her. Hun skriver til oss at hun har mer tannlegeprisskrekk. Ja. Og hun ingen tannlegeskrekk, sant? Du liksom kommer ut og har kanskje borret litt og rotfølt litt, eller kanskje du har fått nye tenner, eller, og ja, her prisen.
1: Ja, altså, da du nevnte der jo en årslønn.
0: Ja, mm. og hun skriver her at tannlegen hennes har veldig lik stemme som Per Vidar.
1: Ja, altså, jeg driver litt på si.
0: Ja, gjør du det? For hun trodde, når første gang hun hørte deg på radioen, så tenkte hun at intervjuet de tannlegen min.
1: Ja.
0: Ja da, og tannlegen visst veldig flink og veldig grei, skriver hun.
1: Da vil jeg tro med en sånn dialekt, så blir de fort veldig greie.
0: Ja, du har jo litt sånn tannlegeluk.
1: Ja, takk.
0: Hvis det går an å si.
1: Jeg tror tannleger ser ut som folk flest.
0: Det er akkurat det de gjør. Mm.
1: Og grunnen til at Hege skriver om denne tannlegehistorien sin, da, er at vi spør i NRK-radioen, altså, hvor nervøs er du egentlig for et tannlegebesøk? Nå begynner det å jevne seg litt mer ut her. Ja, altså, det er heldigvis, store flertallet er ikke nervøs, 56%, mens 29% sier at de er litt nervøs, og så er det at 16% som er veldig nervøs.
0: Men hvis du er litt sånn som Hege og har tannlegeprisskrekk,
1: Nei, men du må ikke blande da inn i.
0: Nei, jo, ikke det, nei.
1: Skal okay. du da?
0: Nei da, nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Det er greit. Men snart skal du få lov til å bruke appen NRK Radio, for vi har en lydkonkurranse gående.
1: Ja, det er det vi har.
0: Men før det, Eva Velskram og Slippe tak, 7:11, og du hører altså på God Morgen Hordaland, håper du har en fin onsdag der ute.
2: Det tok meg 30 år.

0: Slappetak, Eva Vel Skram. Kvart på sju klokken blitt. Det på tide med konkurranse.
1: Ja, og som vanlig så har vi funnet fram en lyd som du skal forbryne deg på. Og dagens lyd, da dette her.
0: Ja, det var jo litt av en lyd. Så hvis du vet hva dette var, så går du inn I appen NRK Radio, og så sender du en melding, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Ja, vi skal ikke være så streng på nøyaktig hva dette for noe, altså en beskrivelse av hva det da holder da.

0: Train og Hey Soul System.
1: Ja, dagens lyd og koka vatten? Nei, det nok ikke det, men hør godt etter så kjenner du nok garantert igjen dine lyden her. Yes, det bedre å hive seg rundt I NRK-radioappen. Skriv hva dette var, navn og telefonnummer, så det kanskje deg vi ringer I dag.
0: Magni Svannevik, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du vet hvordan vær blir denne onsdagen, og hvis jeg titter ut nå, så det, ja, så det regner ikke I Bergen akkurat nå, eller gjør det det?
2: Nei, det noe opphold kanskje akkurat nå, men det noe litt uttrykt for regn I dag, da, så de fleste bør jo være forberedt på det når de går ut I dag. Mm. Det mest regnbyger da I ytre strøk, de kommer nå inn fra havet, indre strøk får litt lettere vær, men det kan komme en annen byge der og da. Og så det rolige vindforhold, bare en skiftende bris, og temperaturen har jo gått litt ned,
0: ja.
2: Så det noe stort sett temperatur, ja, dagtemperaturer I dag kan opp rundt en 10 grader, så ja, litt kjøligere har det blitt, og det kommer jo snø I fjellet også nå da, snøgrensa ligger rundt en 1100-1300 meter.
1: Ja, vi fikk en melding om at det var snø på Hardangervidda I går, så de som skal over fjellet bør jo kanskje legge om til vinterdekk, men I morgen må vi nesten ta med Magni, for da det meldt en kanonfin dag.
2: Ja, da blir det bedre, da blir det masse sol etter hvert, bygene kan henge igjen litt da ut på formiddagen, så blir det lite skyer og veldig fint vær etter hvert. Det blir nordavind, så litt kald vind igjen, og kan nok blåse litt opp på kysten opp i en stiv kuling da, fra nord.
0: Ja.
2: Men ellers så blir det mye sol og temperatur litt opp fra I dag, så rundt 12-13 grader på det meste.
0: Da får vi glede oss til det. Magni Svannevik, du må ha en fin onsdag.
2: Ikke med deg.
0: Takk skal du ha. Take that, rette.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelettelser I neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva det pengene skal brukes til?
1: Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Og noe av målet med dette kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Hvordan skal kuttet finansieres?
1: Det skal I alle fall ikke finansieres med oljepenger, lover regjeringen, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Og skal elbilfordelene fjernes I 2028-budsjettet, men regjeringen sier at samlet sett så lettelsen om lag like store når de ser på det relativt, både for de som tjener mye og de som tjener lite.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Utenriks nå for minst to mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president advarte om et nytt stort russisk angrep. I dag det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har I ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene I Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Christa Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøyten hun ble injisert med. Hun ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Så blir det ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid, og de ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6 kroner og 50 øre. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her skjer en lokalnytt. Som vi hørte I NRK Nyheter, eller regjeringen frem statsbudsjettet I dag, det skjer klokka 10. Ordfører I Øygarden, Tom Georg Indrevik, forventer at regjeringen kommer tiltak for å hjelpe unge ut av utenforskap.
4: Det jo et av de største samfunnsproblemene vi har. Bare I Øygarden så det 700 under, mellom 16 og 29, cirka 700, som ligger helt utenfor både utdanning og arbeidsliv. Og jeg tenker at nye tiltak på det kan være en tverrpolitisk løft som jeg tror alle vil kunne være med på. Så jeg håper jo at de har fokus på de virkelig svake, og ikke de som kanskje skriker høyest.
3: Julebrusen allerede på vei inn I butikkene. Hansa Borg Bryggerier I Bergen produserer 2 millioner liter julebrus I år, og I år produserer de 15% mer enn de gjorde I fjor.
5: Vi har jo Hansa Julebrus, som den største I Vestland, og der ser vi en liten vekst år for år. Jeg fikk høre I år nå at det rundt en 15% vekst siden 2025 til 2026. Så dette stabilt produkt som vi selger godt av et eneste år.
3: Det sa kommunikasjonssjef for Hansa Borg Bryggerier, Stina Skildedal Johannesen. Og så tar vi med at en mann I Bergen I går kveld ble pågripen for å skåte med pil og båge I et bostadområde. Hjemme I mannen fant politiet både pil og båge I tillegg til flere andre ulovlige og lovlige våpen. Ingen skal ha blitt skadde. Politiet sier de sjekker andre pil- og bågehendinger I området for å se om det en sammenheng med hendinger. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Justin Timberlake og Mirrors når klokken 9:09. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio denne onsdagen. Det blir ja, litt som blandet vær I dag, for det meste skyet og regnbyer I Hordaland. Sørvest bris, senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten. Og så vet vi at I morgen så blir det ganske fint vær I Hordaland, så det kan vi glede oss litt til.
1: Det der
0: vi
1: kan. I trafikken så akkurat nå litt problem I Halsnøy-tunnelen. Da vi altså mellom Sunde og Halsnøy I Kvinnherad og Fylkesvei 500, og det altså melding om røykutvikling ifra et kjøretøy opplyser Sveitrafikksentralen nødetater på vei, og nå skriver de at trafikken blir dirigert, så det mulig å komme seg gjennom Halsnøytunnelen akkurat nå. Det da vi har I trafikken I Hordaland. Tips oss hvis du ser andre ting, 55, 275, 700 og så kan vi ta kjapp temperaturene mål klokka 7 I dag tidlig.
0: Ja.
1: Så har Skånevik 8 grader, Lervik på Stord har 7, det samme har Odda, og Voss, Bergen og Mongstad har 8 grader.
0: Det dagen for forventninger. Finansminister Jens Stoltenberg, han legger frem statsbudsjett for neste år. Mm. Det skal selvfølgelig diskuteres og vurderes I det hele tatt. Vi skal snakke om forventninger straks, så det bare å holde seg til god morgen Hordaland, men før det så skal vi ha litt sukker og salt, og det lote når klokken nærmer seg 11:07. Riktig god morgen.

0: lot sukker og salt. Vi skal ut I trafikken.
1: Ja, vi skal til E39 mellom Vågsbotn og Ytterarna. Der fikk vi tips om at det en bil som har fått stopp, og da kan jo føre til litt kø I det området der, så vær litt opps hvis du kjører E16, blir det jo da, ikke E39 tror jeg.
0: Om knappe 3 timer så legger finansministeren frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Og som alltid så det store forventninger om hva og hvem som får penger.
1: Ja, vi har med oss to som ja, vil tro spent på hva som kommer nå klokka 10 da. Og da redaktør I Aviso Sunnoland på Stord, Vidar Hope, god morgen til deg.
2: God morgen, ja.
1: Og så har vi med oss redaktør I Aviso Hordaland på Voss og Øystein Silde Frønsdal. Fin morgen på Voss også.
3: Ja da, absolutt.
1: Ja, det bra.
3: Jeg har ikke kikket så mye ut vinduet helt ennå, skal
1: innrømme. Nei, men sånn det. Du, Øystein, hva du aller mest spent på I dag?
3: Nei, jeg nok kanskje mest spent på hvor mye som ligger inne til K5, samtidig så jeg nok som de fleste andre påvirket og spent av hva som kommer med tanke på kommuneøkonomi og folk sin private økonomi.
1: Ja, og for alle som ikke helt inne I disse her forkortingene K5, da jo det ny E16 Arna-Stang, eller sant?
3: Det stemmer. Norges største samferdselsprosjekt.
0: Og du, Vidar, hva du mest spent på I forhold til din region?
2: Nei, det jo det samme. Da som Øystein sier det om kommuneøkonomi, står vel kanskje veldig høyt på liste for våre kommuner her I Sunnland. Og så vi jo også veldig opptatt av industrien og hva skjer med det store verftet vårt på Stord fremover.
1: Mm. Og så det jo sånn at Sunnland ligger jo I denne her dyre strømsonen, og flere kommuner I regionen sliter med økonomien. Hva håndsrekning det håp om at kommunene kan få?
2: Nå hadde Vestlands Fylkesting I sist veka ute I bønn, eller fråsegn, om omstillingsmidler for Stord og Sunnland I statsbudsjettet. Og da, nå ordrebøkene begynner å bli ganske tomme, særlig hos Aker Solution, som jo flaggskipet her, og da går jo utover leverandørindustrien og egentlig hele samfunnet her nede. Så der er det jo forventninger da, om at regjeringen bidrar.
0: Tror du det blir forventningene blir innfridd?
2: Da spørs om de Og nå har de jo levd på en lukrativ oljeskattepakke I flere år. Og sånne typer støtteordninger kan jeg ikke forvente hver gang. Men nå det altså veldig tørt fremover.
0: Snart blir jo det stille på verftet på Stord etter at Hugin-plattformen reiser av gårde. Og du var litt inne på det. Hva forventninger det når det kommer til industrien?
2: Nei, det jo en forventning om, og særlig for fylkestinget som nevnte, at en satser på havvindutbygging, og at den satsingen blir gjort her, der kompetansen Og så det jo gjeld å få inn flere prosjekt til verftet fremover.
1: Og på Voss, Øystein, så nevner du jo veiutbygging, altså E16. Og så det jo sånn at kommunen sliter jo også med økonomien. Det har vært både skole- og barnehagekutt. Hva det Voss trenger da for å komme opp på hesten igjen?
3: Nei, kommunen trenger nok et tilskudd på I alle fall den samme linjen som det ble I fjor. Fikk rammetilskott på 726 millioner kroner for 26. Så det jo som nevner innsparingsmål I de fleste avdelinger I 2027. Helse og omsorg for eksempel, der det 18 millioner som innsparingsmålet. Så sent som I juni I år så var det flere kutt, store kutt på bordet. Administrasjonen tilrådde barnehager og omsorgshjemmer som skulle bli lagt ned, men politikerne drog bare fram ostehøvelen nå. Så de ble redda I siste liten. Men likevel så styrer det mot et mer forbruk på over 40 millioner I år mot budsjettet. Og så er kommunen litt heldige med et par sånne jokere som gjør at det ser ut til å bli et knapt overskudd likevel.
0: Øystein, du er jo da redaktør for en lokalavis. Hvordan skal dere dekke statsbudsjettet i dag?
3: Nei, vi må jo se hvordan det rammer folk flest først, tenker jeg. Det vil jo for eksempel være knyttspenning til Norgesprisen. Den er vel sånn sett lekka. Den går jo litt opp. Det ikke så mange kroner det snakker om per husstand. Kanskje en tusenlapp i året. Så er det selvsagt drivstoffavgifter som påvirker folk. Vi har det snakk om skattelette. Så vi må nok ut og dekke det på vårt som de fleste andre plasser, at man må se på hvordan det påvirker folk.
1: Ja. Blir det krigstyper i Avis og Sunnland videre hvis det ikke kommer omstillingsmidler?
2: Da kan du si. Vi har jo vanligvis, så er det jo ikke så spennende for oss å følge med i budsjettforslaget. Vi følger liksom med på hvordan går det med med høgskolen og den lokale flyplassen og sånne ting.
1: Ja.
2: Akkurat denne gang så er vi jo ekstra spente da, med tanke på industrien.
1: Mm.
2: Så jeg tror vi kommer til å spare krigstyperne, men vi kommer til å følge godt med på reaksjoner fra næringslivet her og industrien.
0: Det er godt å høre. Da må vi si tusen takk for at dere var begge to med. Vidar Hope, som altså redaktør i Avisa Sunnhordland, og Øystein Silde Frønsdal, som er redaktør i Avisa Hordaland på Voss.
1: Vi skal straks snakke om noe mange gleder seg til på denne tida av året, og ja, de begynte å komme ut i butikkene.
0: Selv om vi er tidlig i oktober.
1: Ja, men det er ikke noe tidligere enn hva det pleier å være.

0: A Little Kinder, og du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio, og nå skal det handle om julebrusen, for den allerede på vei inn I butikken.
1: Ja, Hansa Borg Bryggeriet I Bergen. De produserer 2 millioner liter julebrus I år, og det flere bryggerier som merker en øke I etterspørselen fra I fjor til I år.
2: Det klirrer I flaskene på Kinn Bryggeri I Florø. For andre år på rad produserer de lokal rød julebrus, og folket tørste etter mer.
3: Etterspørselen etter julebrusen vår har vært helt enorm. Vi ble jo tatt helt på senga I fjor. De 5000 flaskene vi produserte da, de bare forsvant på en formiddag. Så I år så følte vi at vi klinket til med å produsere 30 000 liter, bare kjørte 6 ganger av fjoråret.
2: Det sier daglig leder Thomas Jensen Hovlandsvåg. Også de større produsentene ser en øke. Hos Hansa Borg Bryggerier I Bergen produserer de omlag 2 millioner liter julebrus til høgtida.
4: Vi har jo Hansa Julebrus, som den største I Vestland, og der ser vi en liten vekst år for år. Jeg fikk høre I år nå at det rundt en 15% vekst siden 2025 til 2026. Så dette stabilt produkt som vi selger godt av et eneste år.
2: Bryggeriet produserer både rød og brun julebrus til hele landet.
4: Vi har jo også CV-julebrus som selges godt I Agder-området, og spesielt Kristiansand, og vi har Borg og julebrus, både gyl og rød, som selger godt I Sarpsborg og Østlandsområdet. Men akkurat Hansa julebrus, den selger godt over hele landet og tilgjengelig I hele Norge.
2: Kommunikasjonssjef for Hansa Borg Bryggerier, Stine Kildedal Johannesen, forklarer også hvorfor julebrusen til salgs allerede fra neste veke.
4: Hvert eneste år så det julebrusen allerede I butikk, men der kan jeg si at den kommer hvert år I uke 42. Så det ikke sånn at den kommer tidligere og tidligere. Det samme uke med et eneste år. Men noen selger den kanskje fra litt før eller får tak I litt før, men det skal være uke 42 han skal komme I butikk.
2: At ende I Florø det lange køer for relanseringen av den lokale julebrusen. Og på under 10 minutter var alle kassene I butikken selde. Det daglig leier hos Lille Marked I Florø, Gitte Kroppan Villan, godt nøgd med.
5: Ja, det ganske sjukt. Nå vi 100 kasser. Og det trodde vi skulle holde, hvertfall ut helga. Men ja, så vi satser på at de vi får nå, de varer litt lenger. Vi fornøyd.
1: Ja, reporter her, da var Eli Ryseth Lage og Jonathan Hetland. Og julebrus med sukker, det jo kanskje ikke det beste for tennene.
0: Nei, og hvis du har hull I tennene, så må du til tannlegen og borre, og da du kanskje litt redd. Og I neste halvtime så skal det handle om det å ha tannlegeskrekk. Og I appen NRK Radio så lurer vi på, hvor nervøs du før tannlegebesøk? Det faktisk 13% som har trykket at de, ja, veldig nervøs.
1: Ja, men da tror jeg ligger ganske innenfor hva som normalt.
0: Gå inn og trykk der. Nå skal vi ha Amanda Tenfjord frem mot Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. 6,4 milliarder i skattelette, det lover regjeringen i neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
1: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige private økonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
0: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
1: Vi gjør jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
0: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
1: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomi neste år, er at det vil bli det 4. året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i 3 år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag til det.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, i Politisk kvarter. NRK P2, 7:45. I dag så legges altså budsjettet fram. Det er mange av forslagene som allerede er kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom 2 måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
2: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
3: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
2: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
4: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Og så får de faglige velge godt på det.
5: Altså det en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
5: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
5: Så det har veldig umiddelbar effekt første 3 månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket I dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
5: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn I et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
6: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
0: Reporter det var Marianne Yttereide. I dag så det 3 år siden Hamas angrep Israel I det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet I Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå det stille på det som en gang var festivalområdet.
7: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust. Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker I Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. 3 år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle. Det viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det de som skal videreføre den.
0: Korrespondent Yama Olasmal og Gunnar Brathammer I Israel. Nå det med oss direkte, Yama. Er det man noe nærmere nå et svar på hvorfor Israel ikke klarte å forhindre dette angrepet?
8: Nei, svaret de fleste

0: om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene I denne granskningskommisjonen, medlemmene I denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten I Israels historie. Så 7. oktober, tre år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
1: Fra Israel til Ukraina, for Russland har I løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen I den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Jeg snakker om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
2: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken tre I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
1: Lionel Messi har mange beskrevet som verdens beste fotballspill gjennom tidene, spilt I natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den I nettet. Han hamrer den I mål.
1: Sa kommentator Vegard Haugstad fra VG Plus Sport som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
4: Han har altså slått alle de rekordene det mulig å slå. Det ingen I verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet I målpoeng og han har spilt 1178 kamper I karrieren nå. Det helt elleville tall.
1: Ulf Tannesfeld ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Klokken 16 minutter på 8. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Og Kristin også her for å gi oss lokale nyheter. Og Kristin, det handler om en mann som har gått rundt med pil og bue.
1: Det stemmer. I Bergen ble en mann i går kveld pågripen for å skåte med pil og båge i et bostadområde. Ingen skal ha blitt skadde, og politiet sier de sjekker andre hendinger med pil og båge i området for å se om det finnes en sammenheng. Og statsforvalteren i Vestland har åpnet et stort tilsyn ved Brakernes barne- og ungdomsskole i Ulvik, det skriver avisa Hordaland. Statsforvalteren mener skolen ikke følger regelverket og sier læringsresultatene i Ulvik har vært dårlige over lengre tid. Og klokka 10 i dag legger regjeringen frem statsbudsjettet, og det er knytt stor spenning til hvordan regjeringen vil prioritere midler til kommuneøkonomien. I Bergen står penger til utbedring av Fløyfjellstunnel øverst på ønskelista til byrådsleder Chris Jørgen Rødland.
0: Og hvis du skal ut i dag, så kan du vente deg for det meste skyet vær i Hordaland, men regnbyer, en sørvest bris, senere skiftende bris, først på dagen periodevis frisk bris på kysten.
2: Ja, temperaturene det litt kjøligere i dag enn hva det var i går. Lervik, Odda og Voss har alle 7 grader, og så har Skånevik, Bergen og Mongstad 8 grader klokka 7 i dag tidlig. Bente Årlig. Hun befinner seg på Gøypås,
0: ja.
2: Og der slår de til med en hel varmegrad i morgens goddo.
0: Det, ja, det begynner å bli kaldt.
2: Ja, det gjør det. Men sånn er det. I trafikken så er det Halsnøytunnel, der er det manuell dirigering enda. Det er en bil... Nei, nå er det åpent. Så vidt jeg kan se. Nei, det er manuell dirigering i Halsnøytunnel.
0: Har du bestemt det da?
2: Nå har jeg bestemt meg. Ja. Og grunnen til det at det var røykutvikling der, men du kommer deg altså forbi. Og så fikk vi jo en telefon fra E16 mellom Ytrane og Vågsbotn. Der skulle det være en bil som hadde fått stopp. Ser på kartene at det er litt sånn kødannelse der, retning Vågsbotn da, ifra Arna. Vet ikke helt hva som er status der, men tips oss gjerne på 552-75-200 eller send en melding i NRK radioappen.
0: Det er ikke bare Karius og Baktus som er redd for tannlegen. Det er en del jenser der ute også, som kanskje... Du tok den?
2: Jeg tok han.
0: Ja, som har litt skrekk for å gå til tannlegen for å bli kvitt karius og baktus.
2: Mm. Heldigvis så er det hjelp å få for det som er livrett for å gå til tannlegen.
0: Ja, og det er altså 13% som er veldig nervøs å gå til tannlegen ifølge vår lille undersøkelse i appen NRK Radio. Og det er 31% som er litt nervøs. Snart skal vi få hjelp alle sammen for å kile litt når du skal det.
2: Ja, pitt litt.
0: Ja. Anne-Grete Preuss aller først.

0: Anne-Grethe Preus, vær hos meg.
1: Nå skal det handle om det å gå til tannlege, for det en gang sånn at mellom 5-15% av befolkningen gruer seg så voldsomt til å gå til tannlegen at det kan defineres som tannlegeskrekk eller odontofobi, som det heter på fagspråket. Og dette kan jo påvirke livet på mange måter, ikke minst psykisk.
0: Og vi har fått besøk av psykologspesialist Torgeir Farsund Torud fra Senter for odontofobi ved kompetansesenteret TK Vestland. God morgen til deg.
2: God morgen, hyggelig.
0: Du jobber med å liksom hjelpe folk med tannlegeskrekk. Når blir det et problem å gå til tannlegen, tenker du?
2: Ja, mange jo litt nervøse, men for noen så blir det et veldig mye større problem. Og det blir ofte et problem når den unngåelsen begynner å bli stor. Så hvis det begynner å bli mange år siden du har gått til tannlege, så blir jo den tanken på å gå til tannlege bare enda mer stressende. Så når du begynner å unngå i lang tid, og rett og slett kanskje du ikke klarer å gjennomføre timen, kanskje du går for venterommet, hodet ditt kan kanskje si at dette er noe du skal få til, noe du skal klare, det jo ikke farlig, og så kjenner du at kroppen bare eksploderer i hjertebank og svimmel, og da trenger du kanskje hjelp.
1: Ja, hva grunnen til at det mange som får denne lidelsen, da, hvis man skal kalle tannlegeskrekk for det?
2: Ja, det finnes litt forskjellige grunner. Da. Noen er det sånn at når de var barn og ungdom og skulle bli trygg på det å gå til tannlege, så hadde de noen dårlige opplevelser. Så det kan være at det gjorde veldig vondt, eller at de følte at tannlegen ikke var så hensynsfull. Noen, hvis du si, litt i 40, 50, 60, så er det noen som har hatt noen dårlige opplevelser, kanskje hos en skoletannlege, eller som på en måte kanskje var litt hardhent, eller det var litt sånn kulturforskjell også.
0: Eller sånn som det var på min skole som jeg fortalte, at det plutselig kom en liten dame med hvit frakk og tok inn vilt tilfeldige, og du visste ikke hvem, og det var alltid en sånn der angst.
2: Ja, det var jo sånn det var for en del, og hvis du er redd, så vet du ikke når du skal til teamet, og ikke forberedt, så er det jo kanskje ikke så rart at man blir ganske engstelig. Da.
0: Har tannlegene forandret seg, tenker du, på de årene, at man er mer hensynsfull de som i dag enn de som var på 40 år siden, tror du?
2: Det mitt helt klare inntrykk. De veldig opptatt av god kommunikasjon og forklare ting, og at man skal forsøke å gjøre det så smertefritt som mulig. Så det absolutt store forskjeller. Da. Ja.
1: Nå på lørdag så det altså verdensdagen for psykisk helse. Hvordan kan tannlegeskrekk og påfølgende dårlig tannhelse påvirke psyken vår da?
2: Ja, det for de som har da virkelig odontofobi, så går det så mange år at det skjer mye med tannhelsen. Kanskje du begynner å mangle en tann, eller miste en tann, eller dele en tann, og da begynner det å prege deg ganske mye i sosiale sammenhenger, så du begynner å tenke på å kanskje skjule smilet ditt, du tør kanskje ikke å gå på en date, eller på jobben tenker du på det. Så da begynner det å bli mye sånn skam. Det er skam både i forhold til å ha den angsten, når andre klarer å gå til tannlege, men også i forhold til liksom sosial fungering og selvbilder. Da.
1: Så det kan bli alvorlig, rett og slett?
2: Det kan bli ganske alvorlig. Så når de får hjelp til å kunne smile og ikke ha det der i bakhodet, så betyr det veldig mye for livskvaliteten. Da.
0: Nå sitter det kanskje noen og hører på oss og tenker, jeg har ikke vært hos tannlege på 5 år. Jeg kvir meg. Jeg orker ikke tanken på å gjøre det.
2: Ja.
0: Hva skal de gjøre?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det som kanskje kan være en god start er å tenke at bestille den timen, og så når du kommer der, eller i forkant, rett og slett være åpen på at du er nervøs, eller veldig nervøs. For det er ikke alltid så lett for en tannlege nødvendigvis å se det alltid i en time. For noen er veldig god til å skjule det. Så hvis du tenker litt på den skammen da, så er det egentlig bare å være åpen på at dette har du gruet deg til, og kanskje også prøve å være liksom, ha en avtale om at du kan stoppe underveis, ta opp hånden for eksempel, sånn at du kjenner at du ikke bare sitter der og holder ut og presser deg gjennom det, men at du har noe du skulle ha sagt da, du kan påvirke.
1: At du har kontroll med, rett og slett.
2: Ja, at man kjenner at, for det er mange som kjenner på den maktesløsheten, og så vil det bare bli ferdig.
0: Ja, men når du har vært på den tannlegetimen, og det har gått så noenlunde greit, kan det lette for mange?
2: Da kan det for mange lette, i hvert fall hvis du er den kategorien som at du er litt nervøs, men du har kanskje ikke hele den odontofobi-pakken, naken, så kan det være å komme i gang og ta det første steget. Da kan du kjenne at dette var kanskje ikke så ille eller skummelt som du hadde fryktet, og så er det kanskje lettere å møte til neste time, og da kan du bli enda mer trygg da.
1: Men for deg som har skikkelig odontofobi da, hva hjelp kan dere tilby?
2: Ja, da kan de kan ta kontakt selv direkte med oss, og så får de en samtale med psykolog først, og så jobber vi med det som heter eksponeringsterapi da, og da får de en tannlege som er spesialist på dette med angstbehandling, og da får de faktisk sjansen til å komme inn regelmessig og trene på de vanlige tingene som skjer hos tannlegen, og så bruke disse verktøyene med stoppsignal, og huske å puste for eksempel, ikke sitte at du spenner hele kroppen. Så da får du en sjanse til å trene på det, for det er det de fleste aldri har fått anledningen til da. Ja.
1: Så lurer jeg jo litt på, er du glad i å gå til tannlege selv, eller?
2: Nei, jeg vil ikke si jeg er glad i det, for det er litt sånn som alle andre, at man er litt nervøs for det, og litt sånn, og spent på hva de finner, og hvor godt har man pusset, og, så det er mange grunner.
0: Det er helt normalt.
2: Det er litt viktig å få fram, det er helt normalt. Ja. Og det skal man ikke skamme seg over, og det er litt sånn hjernen vår lager, og at vi har en tenkerne, og så har vi en følelseshjerne, og de to bitene, de lever litt parallelt. Ja. Så derfor kan man kjenne det, selv om hodet kanskje tenker veldig sånn fornuftige tanker, at dette ikke liv og død, og den type ting da.
0: Godt å høre i hvert fall. Torgeir Farsund, Toru, tusen takk for at du kom til oss, og så hvis du skal til tannlege i dag og kvir deg, så...
1: Puste magen.
0: Ja, det er ikke så lett å si. Ja. Eller men... tenk at...
1: Sæk på til tannlegen
0: også. Ja, gjør det. Jeg tror det er lurt.
1: Det er ikke noe skammer seg
0: over. Overhovedet ikke. Nå skal vi ha Sandra Lerche frem mot klokken 8.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Og nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
1: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
0: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i været?
1: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigningen og i norsk økonomi.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Så det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her kommer lokalnytt. Regjeringen legger i dag frem statsbudsjettet for neste år. Den nye byrådsleieren i Bergen, Chris-Jørgen Rødland, har klare forventninger om at Bergen skal få sin del av kaka. Øst på ønskelista står penger til utbedring av Fløyfjellstunnelen.
3: Alle som har stått i kø inn og ut av Bergen vet at det er krevende for oss med den veisituasjonen vi har, og det er både næringslivet og i et beredskapsperspektiv viktig. Ny Fløyfjellstunnel er ferdig regulert. Det er ganske bred politisk enighet om at den må bygges, så nå er det bare for staten å få pengene på bordet.
2: Regjeringen presenterer hele statsbudsjettet klokka 10 i dag. Statsforvalteren i Vestland har åpnet et stort tilsyn ved Brakernes barne- og ungdomsskole i Ulvik, det skriver avisa Hordaland. Statsforvalteren mener skolen ikke følger regelverket. Seksjonseier Mats Petter Sydengen bekymret for hvordan skolen håndterer skolemiljøet, og sier til avisa at læringsresultater i Ulvik har vært dårlige over lengre tid. Og til sist, etterspørnaden etter julebrus øker år etter år. Hansa Borg Bryggerier i Bergen produserer 2 millioner liter julebrus til årets høgtid. I år produserer de 15% mer enn de gjorde i fjor. Og synes du julebrusen kommer i butikkhyllet stadig tidligere for hvert år som går, så tar du faktisk feil.
4: Hvert eneste år så det julebrusen allerede i butikk, men der kan jeg si at den kommer hvert år i uke 42. Så det ikke sånn at den kommer tidligere og tidligere. Det samme uke med et eneste år. Men noen selger den kanskje fra litt før eller får tak i litt før, men det skal være uke 42 han skal komme i butikk.
2: Det sa kommunikasjonssjef for Hansa Borg Bryggerier, Stina Skildedal Johannessen. Det var nyhetene for denne gang, og lokalnytt de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, 8 minutter over 8. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Vi har fått inn flere meldinger angående dette med tannlegeskrekk, Per Vidar.
1: Ja.
0: Både Stein, Kjartan og Alf Christian, de forteller at de nesten sovner I tannlegeskolen.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Du tror ikke du det?
1: Nei.
0: Jo, de rolig og avslappet.
1: Ja, hva det de driver med I tannlegestolen da?
0: Nei, de liker seg der.
1: Ja, ok.
0: Sånn det. Vi forskjellige da. Og det jo også med dette med å like regn eller ikke.
1: Ja.
0: Så da får det litt av hvert for oss alle I dag, for det blir for det meste skyet, men regnbyer. Sørvest bris, senere skiftende bris. Først på dagen periodevis frisk bris på kysten.
1: Ja, temperaturen målt klokka 7 I dag til, så det ganske jevnt. Det en litt sånn kjølig onsdag der ute. Lærvik, Odda og Vossa 7 grader. Odda, Skånevik og Bergen. Nei, Skånevik, Bergen og Mongstad har 8 grader.
0: Ja.
1: Må ikke tulle med det.
0: Nei.
1: Okidoki, I trafikken så det ingen meldinger bortsett fra at det var litt problem I Halsnøytunnelen, men der nå trafikken oppe og går igjen, så vidt jeg kan se. Ser du andre ting, tips oss gjerne I appen, eller ring oss på 55 275 700.

0: Randi Oline, Kristoffer, Robin var det, og klokken 8:13. Ja. Det artig det med politikere, Per Vidar, for i dag kommer vi til å se masse politikere på grunn av statsbudsjettet.
1: Mm, og det jo de som sitter i posisjoner, som stort sett fornøyde og ser at det en god dag for Norge.
0: Ja. Og det jo folk som sitter på Stortinget nå, og så har du jo disse politikerne som vi har liksom nærmest vokst opp med, og så plutselig får de seg en annen jobb, og så ser vi de aldri mer igjen.
1: Ja. For vi ringte jo til Audun Lysbakken, som har vært partileder for SV i en årrekke, hvor stortingspolitiker og rikspolitikken i en mannsalder nærmest.
0: Ja.
1: Ja, og så plutselig så forsvant han.
0: Til Brussel.
1: Ja. Og så vi ringte med han, og så tenkte vi, kanskje han kan si noe om hvordan et statsbudsjett blir til, og hva er på en måte dragkampene der?
0: Ja, og da tenkte vi kanskje vi måtte ha han på telefon, men nei da, for han er i Bergen. Audun, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, helt tilfeldig, eller?
2: Altså, jeg er her i forbindelse med jobb, men så jeg er jo her en del, for jeg er jo, altså min nye oppgave er rett og slett å representere Vestlandet overfor EU.
1: Ja.
2: Så det driver jeg med til daglig.
1: Titelen din er direktør for Vest-Norges Brussel-kontor.
2: Ja.
1: Stemmer da?
2: Det er riktig.
1: Altså, hva putler du på med der?
2: Nei, altså, vi er et representasjonskontor for Vestland og Møre og Romsdal, så vi går på jobb der nede for å representere vestlendingene så godt vi kan, være øyne og ører for alt som skjer i EU som kommer til å påvirke Vestlandet. Og så representerer vi da disse fylkene, Bergen kommune, mange andre kommuner på Vestlandet, og mange høyskoler og forskningsinstitutter i regionen vår.
1: Jeg tenker det er travle tider for deg. Altså, du kommer jo inn på en tid der det skjer mye her.
2: Ja, altså det er jo, ikke sant? Altså for det første så er det jo, vi prøver en sånn nøytral zone i denne EU-debatten da. Det tror alle kan være enige om, ja folk og nei folk og ikke ja folk, det at vi er en del av Europa, det som skjer kommer til å påvirke oss. Og da må vi komme litt tidligere inn, vi må vite om ting, vi må bruke muligheter, vi kan hente finansiering fra programmer Norge med på og så videre. Og det er jo seg selv en veldig meningsfull oppgave, og så er det jo tillegg en ekstremt spennende tid i verden, hvor verden forandres veldig fort rundt oss. Europa endrer seg, og det kommer selvfølgelig til å bety noe for Vestland også, og det er det min jobb å prøve å følge godt med på, og rapportere hjem om så godt jeg kan.
0: Ja, og du er ferdig som politiker på en måte, dette er ikke politisk.
2: Ja, altså nei, jeg er jo, jeg har jo min bakgrunn og mine syn, og det er jo ekstremt godt dokumentert for å si sånn, men her representerer jo jeg da hele den politiske bredden i landsdelen vår, Høyreordfører, Senterpartiordfører, styrelederen i kontoret vårt, byrådsleder i Bergen, så dette er jo noe vi står sammen om i landsdelen.
0: I dag kommer jo statsbudsjettet. Savner du deg selv som politiker?
2: Nei, altså, ja, fordi at, altså, av og til så kan du jo liksom savne det på den måten at jeg synes jo det, politikken er jo ufattelig viktig, sant? Jeg er jo fortsatt et veldig politisk interessert menneske. Men jeg var 24 år i rikspolitikken, og jeg tenker at det er bra for demokrati at folk skiftes ut, så det var vel en god del folk som vi mener at det var på tide sikkert, og jeg er egentlig enig i det.
1: Men Audun, han er invitert inn her fordi han skal lette litt på sløret på hvordan statsbudsjettet blir til.
0: Hva skjer i kulissen egentlig?
1: Ja, altså det er jo et budsjett som de har holdt på med i lang, lang tid.
0: Ja, og så hvis du sitter som statsråd, er det sånn du må smiske med statsministeren for å få mest penger til deg selv?
1: Det ikke vet jeg.
0: Er det hender det at du som statsråd er enig med de som kritiserer?
1: Ja, altså vi skal snakke med Audun straks.

0: Miles Smith og Stargazing.
1: Vi vel enige om at Norge et rikt land.
0: Ja.
1: Og så kan man få inntrykk av at vi har råd til det vi vil, og det har vi vel kanskje også. Men likevel så må det knallere prioriteringer til, og et statsbudsjett på godt over 2000 milliarder kroner. Altså det er så svimlende summer at jeg skjønner ikke helt hvor stort det er en gang.
0: Ja,
1: altså disse skal jo fordeles på ulike poster.
0: Ja da, så nå er jo fast. Altså, det er små ting, det rusk de driver og kranger om.
1: Ikke vet jeg, det er jo kanskje da. Og i dag så får vi altså veta hva regjeringen vil bruke penger på det neste året, og det er jo mange som spent på det, det har vi jo hørt tidligere i sendingen. Audun Lysbakken, du er jo her, direktør for Vest-Norges Brussel-kontor, men back in the days, som jeg sier, så var jo du barne- og likestillingsminister. Samlet du den tiden med budsjettkonferanser, diskusjoner?
2: Jeg har lavere puls i dag enn jeg har hatt på mange andre budsjettdager, så det er jo for så vidt litt deilig, men det er klart det var spennende, og det er jo helt rett at statsbudsjettet består jo av enorme summer som du ikke kan flytte på. Det er jo trygden og pensjonen til alle sammen, det er liksom utgiftene til helsevesen og skolen, sant? Men det flyttes alltid, sant? Det forandrer seg litt hvert år, og de pengene er viktige.
1: Ja.
2: Og de er ofte ekstra viktige for en del mennesker som får sitt prosjekt eller sin sak avgjort, og derfor er jo statsbudsjettdagen en sånn politisk høytidsdag. Det er jo en av de mest spennende dagene i norsk politikk.
0: Men hvor mye er det flyttes på? Vet du sånn prosent?
2: Eller? Det varierer veldig fra år til år, men det er en liten prosent, men det er mye penger likevel, sant?
0: Ja. Har du noen signaler om man gir når man gjør det flytter på penger?
2: Ja, altså, det foregår i regjeringen sånn at allerede i mars så begynner budsjettarbeidet i regjeringen. Det er en stor konferanse, og alle statsrådene legger frem sine krav og bønner. Og så jobber man helt frem til ofte i august, før ting blir spikret. Og da er det jo mange statsråder som ikke får det som de vil. Så det er jo en av de tingene som er litt underlig med den dagen her, at du har kanskje som statsråd slåss intenst for penger til et eller annet prosjekt, ikke nådd frem, og så er det du som skal stå imot kjeften den dagen for at det ikke er der.
0: Så er du egentlig sur på kjefen?
2: Jeg er egentlig helt enig med de som kritiserer deg.
1: Men går du hardt ut som statsråd også, at du prøver å karaktere deg mest mulig bare for å ha litt forhandlingsrom?
2: Det varierer selvfølgelig, men det er klart at det, innen din regjering så har man jo et felles prosjekt, men det er klart at det blir også et element av at hvert departement, hver statsråd selvfølgelig ønsker penger til prosjekter som de brenner for. Det er jo helt naturlig, sant? Og så er det litt ulikt i ulike regjeringer, men som regel i den koalisjonen for eksempel som vi var i, så vil jo partilederne sitte til slutt da, og forhandle, og noen blir kanskje veldig fornøyde, og noen blir kanskje veldig misfornøyde.
1: Var det enkelte ganger du var forbannet?
2: Altså masse frustrasjoner, og noen ganger var veldig, veldig glad, og så hadde jo jeg var jo nestleder og partileder, så jeg hadde jo sjansen til å være med i disse her sluttrundene selv. Og så kommer jo selve budsjettdagen, og da skal en presentere alle disse tingene, sant? Og så der er jo, og der har det jo etter hvert blitt sånn at egentlig vet vi det meste i dag av de positive tingene, ja. Fordi regjeringen lekker det ut i ukene før.
0: Og skjuler det andre.
2: Ja, sånn at budsjettdagen var jo litt opposisjonen sin dag, for i dag kommer jo alle de tingene frem som ikke er så positive, kanskje.
0: Men hvem er det som bestemmer til syvende og sist? Er det statsministeren? Eller er det på en måte partilederne i en fellesskap, på en måte?
2: Jeg vil tro at i en regjering sånn som det er nå med bare ett parti, så er det statsministeren. I en koalisjonsregjering som vi var i, så var det jo partilederne, eller de partilederne utpekte, som måtte bli enige.
0: Men hvis du da er partileder og statsråd, ikke lett å tenke, ja, hva er det til meg selv?
2: Jo, altså, men det handler jo ikke om å karakter seg selv, det handler jo om ting du brenner for, da. Så det er klart at som regel så vil jo et parti ha partilederen sin på et felt som er veldig viktig for dem, sant? Og så skal du da... Men nå er det jo annerledes, for nå ligger jo veldig mye av budsjettmakten i Stortinget, siden det er en mindretalsregjering. Mm-hmm. Så nå er det klart at nå har disse statsrådene som er misfornøyde en sjanse til. Ja. Den kan komme igjennom forhandlingene i Stortinget. Kanskje kan de være ganske glad for at et annet parti får igjennom noe som de egentlig har lyst på.
1: Ja. Nå er jo ikke ditt Brussel-kontor på statsbudsjettet, det er du kanskje glad for. Men samtidig så har jo statsbudsjettet noe å si for din jobb også, kanskje?
2: Ja, altså vi er jo finansiert av offentlig sektor og kommuneøkonomien og sånn, men det er klart at det er ikke direkte. Det kommer til å komme en del viktige debatter i norsk politikk om hvor mye Norge skal være med i EU-programmer og sånn fremover, men det blir ikke avgjort i dag.
0: Nei. Er du så som kommer til å følge med alt som skjer i dag, altså når det blir lagt frem, og så kan kommer du til å tenke tanker?
2: Ja, altså, jeg synes det jo en veldig spennende dag, sant? Fordi at det klart at statsbudsjettet sier alltid mye om retningen for norsk politikk og retningen for norske samfunn, og så er jo noe av det mest interessante ofte, det er jo helt disse her lokale prosjektene. Hva kommer til Vestland for eksempel i dag? Det blir spennende å sende se. Der er det jo kanskje noen ting som ikke er avslørt enda. Mm.
1: Hva tror du folk flest tenker på dette statsbudsjettet da? Er det nøy liksom?
2: Det tror jeg varierer veldig, sant? Det gjør det jo. Det varierer jo veldig hvor mye vi følger med på politikk, og noen er veldig interessert, og noen er ikke så interessert. Min erfaring er at det veldig ofte er de her lokale sakene som får størst oppmerksomhet, fordi at det er jo ofte skjebnedagen for et lokalt samferdselsprosjekt, eller et lokalt bygg, og sånn er det jo politikken, at det lokale, det nære, er veldig ofte det viktigste, og der er statsbudsjettet kjempeviktig, for der er det alltid et bygg, eller en tunnel, eller en vei, eller en jernbanestrekning her i fylket, for eksempel, som får dommen den dagen.
1: Ja, i så måte, når du var statsråd, så var det kanskje viktig å helse hjem at du fikk gjennomslag for noe for din velgermasse.
2: Ja, selvfølgelig, og det var jo jeg så alltid på det som en av mine viktigste oppgaver, og selvfølgelig, og det er jo ingenting jeg skjult på det heller. Jeg skulle ha ting hjem, og så husker jeg et av mine budsjettminner, og vi hadde fått gjennomslag for å bygge en Ulrikstunnel, ny jernbanetunnel gjennom Ulriken, og det skulle da legges frem da, noen dager før, det var en av disse lekkasjene, skulle det selvfølgelig legges frem ved at vi kom på nattoget på Bergen stasjon. Og det var en strålende plan, bortsett fra at toget var kraftig for seg. Ja,
0: det er litt kjedelig.
2: Så lanseringen gikk i vasken, men tunnelen er jo der da, ja. Det er det viktigste.
0: Men problemet er at det sitter andre på Stortinget som kaller at vi har seg til seg selv også. Så det er jo litt sånn det er, så alle vil ha til seg, sant? Så det blir jo en dragkamp da.
2: Ulike partier har ulike prioriteringer, og ulike fylker har ulike prioriteringer, og det er jo, sant? Altså, det handler jo ikke om å kare til seg selv, men det handler om å få til noe for det du brenner for. Det er jo, tror jeg, heldigvis da, så har vi politikere i absolutt alle partier som først og fremst er det fordi de virkelig brenner for noe. Ah. Og det, jo, men det er bra. Ja, men det skal vi sette pris på og huske på.
1: Men for å se hvem som har fått mest utbytte av dine dragkampene, og hvem som har brunnet mest for sakene sine. Statsbudsjettet altså, klokka 10 i dag.
0: Ja, Audun Lysbakken, du må ha en fin dag i Bergen, og så får du ha god tur tilbake til Brussel når den dagen tid kommer.
2: Tusen takk.
0: Takk for at du kom til oss. Vi skal ha Backstreet Boys og I Want It That Way frem mot nyhetene.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet I statsbudsjettet for neste år. Finansminister Jens Stoltenberg sier dette godt innenfor handlingsregelen.
1: Det en økning på I underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det I tråd med handlingsregelen. Det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som regner til 3%. Og det innebærer at regnet I prosent av verdiskapning I landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press I norsk økonomi.
0: Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelettelser på inntektsskatt I neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. I dag det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har I ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene I Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Minst 2 mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale. Det skjedde omtrent 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Følge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommuner gjør. Og hvis det hadde blitt streik, så hadde over 130 sykepleiere blitt tatt ut I streik fra I dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her ser jeg lokalnytt. Statsforvalteren I Vestland har åpnet et stort tilsyn med Braknes barne- og ungdomsskole I Ulvik, det skriver Avisa Hordaland. Statsforvalteren mener skolen ikke følger regelverket. Seksjonsleder Mats Petter Sydengen bekymret for hvordan skolen håndterer skolemiljøet, og sier til Avisa at læringsresultater I Ulvik har vært dårlige over lengre tid. Flere titalls personer I Bergen ble evakuerte etter at 2 brannalarmer gikk I natt. I sentrum måtte kring 40 mennesker ut I nattesmørket da alarmen gikk I et leilighetsbygg. Årsaken viste seg å være svidd mat. Og på dokken evakuerte 10 personer seg selv etter det begynte å brenne I noen ledninger, forteller Frode Koltveit I politiet.
4: Det var veldig lite brann I den forstand at det var mye flammer, det var mest røyk. Der det en av beboerne som har begynt et pulverapparat å slukke med og har oppholdt seg litt både I pulveret og I den røyken som har vært på stedet.
3: Ingen skal ha fått noen store skader I noen av hendingene. Og så tar vi med at en mann I Bergen I går kveld ble pågripen for å skåte med pil og båge I et bostadområde. Hjemme I området fant politiet både pil og båge I tillegg til flere andre ulovlige og lovlige våpen. Politiet skal avhøre mannen I dag. Ingen ble skadde I hendinga. Politiet sier de sjekker andre pil- og bågehendinger I området for å se om det en sammenheng med hendinga.
5: Det Kristin Almeland Manger og Per Vidar Rønholm og Espen Hatlestad som I studio denne morgenen. Og når det kommer til været, riktig god morgen forresten.
6: ja.
5: Vi må jo si det også.
6: Ja, det hyggelig.
5: Og da skal vi komme til været, for det mest skyet vær i dag, regnbyer, en sørvestbris, senere skiftende bris, først på dagen, periodevis frisk bris på kysten.
6: Smeller til med at det blir gløtt av sol i dag, for jeg ser blå himmel, så det håp i hengende snøret. Litt småkjølig i den onsdagen, 20 grader i, på Lærvik, i Odda og på Voss. Så det 8 grader da, i Skånevik, Bergen og Mongstad. I trafikken så det ingen meldinger akkurat nå, men skulle du se noe som kan være greit å dele med andre, tipsa oss gjerne i appen eller på 55 275 700.

0: NRK Radioøppen og trykker på dagens spørsmål. Trykker på dagens spørsmål. Hvor nervøs du for et tannlegebesøk? Og det store flertallet som ikke nervøs i det hele tatt. Og det godt mulig at Greta en av dem. Det flere som har skrevet til at de har rett og slett synes det deilig å gå til tannlege, at de sovner. Nærmest.
1: Jeg kan skjønne det, liksom hvis du går til frisøren at du synes det deilig.
0: Ja, hvis de driver og vasker håret ditt, så blir det ikke veldig
1: deilig. Åh, det deilig. Ja. Nei, jeg må gå til frisøren.
0: Men så behagelig det nå ikke å gå til tannlege, mener nå jeg da. Men Greta skriver, jeg tør ikke lukke øynene igjen en gang, når jeg sitter i tannlegestolen lenger. Jeg sovna en gang og våkna da jeg hørte tannlegen si, au! I dag hun klappet kjeften.
1: Var det
0: og beit over både borre og fingeren hans.
1: Og da
0: borre altså tannlegen. Altså, Greta må jo ha tatt Valium før hun gikk.
1: Nei, det gjorde hun helt sikkert ikke. Men vi er forskjellige.
0: Ja, vi er forskjellige. Men det er deilig da at den tar det så rolig på en måte, at den sovner i tannlegestolen.
1: Ja, du, i dag som vi har snakket om, så blir jo statsbudsjettet lagt frem. Mm. Det er jo mange, mange, mange milliarder kroner der.
0: Husker du hvor mange det var?
1: Var det 2000?
0: Ja, 2200 tror jeg det er milliarder.
1: Ja, men hvis vi går til da, vår private økonomi,
0: ja.
1: Så er det for de fleste av oss ikke så mye penger. Men det er jo greit å liksom tenke, hva skal jeg bruke pengene mine til, sant? Så når du får lønn? Hva kan jeg sette på den posten, sant?
0: Ja, du så flink?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men jeg burde kanskje være så flink.
0: Ja, men burde du kanskje gjort som staten Norge? Kanskje vi burde hatt et budsjett, alle sammen?
1: Ja, vi burde vært vår egen finansminister. Ja. Jeg har vært ute på gaten og sjekket med tilfeldige folk der, om de setter opp budsjett i sin egen privatøkonomi. Bare hør her.
2: Nei.
3: Hvorfor ikke?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke sett mine...
1: Men tror du det er lurt å lage et budsjett?
2: Selvfølgelig, det er lurt, ja.
1: Hvorfor det?
2: Nei, så nå har du oversikt over alt mulig, da. Sant? Det er jo litt bedre, for eksempel når du jobber og sånn, så vet du liksom hvor mye du kan bruke på det og det.
1: Men hender du at du går tom på penger?
2: Ja, av og til gjør det, ja.
1: For da tenker du, skulle du hatt et budsjett?
2: Ja, jeg tenker egentlig det, ja.
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Du gjør det, ja?
4: Ja, på Excel. Jeg elsker Excel.
1: Hvordan ser det budsjettet ut, da?
4: Ja, hvor mange penger jeg har hver måned, hva jeg trenger til mat, hva jeg trenger til husleie, kleskjøp, litt sånne ting, godteri faktisk også.
1: Hvor mye er den på?
4: Ja, ikke helt for høyt.
1: Men hvorfor gjør du dette?
4: Fordi det er viktig å kjøpe seg litt snup av og til.
1: Men budsjett da?
4: Fordi det gir meg trygghet, ja.
1: Nei, hvorfor ikke?
5: Nei, jeg er såpass heldig at jeg slipper å tenke på det. Jeg har litt romslig økonomi akkurat nå.
1: Så du går liksom ikke tom?
5: Ikke i disse dager.
1: Men tror du det er lurt å lage budsjett hvis du har litt lite penger?
5: Absolutt.
1: Hvorfor det?
5: Jo, man må ha en kontroll på økonomien sin. Og jeg tenker spesielt unge i dag som har en vanskelig situasjon og økonomisk situasjon, så er det viktig å ha et budsjett, men også for etablerte familier. Veldig lurt.
1: Men kan det hende at du sløser litt mer enn du kanskje burde?
5: Helt sikkert.
0: Ja, jeg tror nok han er inne på noe der. Ja. Altså romslig økonomi, og ikke setter budsjett, og ryker jo pengene fort ut da.
1: Ja, men så er det der, hvordan skal du sette opp det budsjettet, sant?
0: Ja, jeg skal ikke påstå at jeg setter opp budsjett i privatøkonomien i daglig, men jeg har satt opp budsjett på store ting.
1: Hva for eksempel?
0: Ja, for eksempel hvis du driver og pusser opp og har et byggeprosjekt, så er det lurt å så mye har du, og hva får jeg for det?
1: Ja, men følger du det budsjettet?
0: Ja, da må du følge det budsjettet, for hvis ikke så, det er veldig surt at du går på en smell og bruker for mye penger.
1: Ja, men vi skal snakke mer om dette. Vi skal snakke med en som har greie på dette med budsjetter, hvordan gjøre det, og hvorfor det er så viktig, selv om du kanskje har en romslig økonomi, for det kan hende at det er penger å spare, men før det, Maroon 5.

0: snart får du lønn. Og lønnen, den har en tendens til fort suse ut til forskjellige poster.
1: Ja, det gjør jeg i hvert fall i mitt tilfelle. Det er liksom store utgifter hver måned, og så ja, setter av til lån og til normal drift av en husholdning.
0: Ja, og for de som er flinke, de lager budsjett og finner ut hva hver post skal være, sånn at du ikke går tom.
1: Ja, da, hvis du følger da budsjettet, så går du i hvert fall ikke i minus når måneden er slutt, da, kanskje.
0: Og det er dette vi skal snakke om, dette med å lage budsjett. Og Lene Drange, økonom og programleder i Luksusfell, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du, bør vi lage budsjett? Første spørsmål til deg.
2: Jeg tror absolutt at alle har veldig godt av å sette opp et budsjett, og så er det jo forskjell på hvor detaljert det skal være. Sånn at hvis alle, hvert eneste kjøp du gjør, skal føre inn i et Excel-skjema, det tror jeg er fantastisk for noen, og kanskje litt uaktuelt for andre. At man heller lager et kontooppsett, sånn, som gjør at du da holder budsjettet og de ulike utgiftspostene som du tenker at det er grei for deg.
1: Hva gjør du selv?
2: Jeg, det er et godt spørsmål. Nei, du, jeg heier på denne nettbankvarianten. Sant? At det, vi har et fast beløp som går over på en matkonto, og det er det kortet vi drar i matbutikken, sånn at vi som en familie, da, sant? Vi setter 12 000, er det vel? En familie på 4 over på den kontoen der, og det er det vi har å bruke i matbutikken. Sant? Så er det en egen sparekonto som går til den delen av budsjettet, og så er det som også ble sagt her i innslaget, veldig viktig med de der kosepengene, eller godteri her da, at liksom vi skal vite sånn, ok, disse 5000 kroner, de har jeg til å kose meg med hver eneste måned da, sånn at det ikke forbruket tar helt av, og bare plutselig forsvinner, og så er det tomt på kontoen før neste lønning kommer.
1: Ja, så trikset er litt da å ha flere konter i nettbanken, og at du kan bare styre de pengene til de ulike formålene.
2: Ja, jeg tror det er veldig lurt, og så tror jeg det er veldig lurt å kanskje, sånn, du har jo en lønnskonto, men at du ikke har kort på den lønnskontoen, sant? At pengene kommer inn et sted, og fra den kontoen, sånn, så går det faste regninger, det går over til en matkonto, til en sparekonto, ulike ting. Og så har du et fast beløp da, for eksempel da, la oss si 5000 kroner, som går over til en brukskonto, og det er de pengene du kan kose deg med. Sånn, så er det opp til hver enkelt, og du kan jo gjøre dette mye mer komplekst. Sånn, det spørs jo din indre økonomi-nerd, ja. Hvor stor den er da. Men at du liksom får et eller annet som fungerer i hverdagen, sånn at du hele tiden vet hvor mye har jeg igjen til mat, hvor mye har jeg igjen til kos, ja, og jeg er helt 100% sikker på at alle faste regninger, de er det penger til, og de blir det betalt. Da tror du får en sånn ro, og så kan du heller bekymre deg for alt mulig annet i hverdagen.
0: Ja, men dette med å spare, sant? Vi er liksom litt oppdraget til at vi skal spare, men hvor mye tenker du at man skal spare, sette av til sparing, altså, er det noen prosent eller sånne ting, går det an å si noe om det?
2: Altså jeg tror hvis du klarer å spare rundt 10% av det du får utbetalt, så er du ganske god. Og så er jo ikke det sikkert at det går i alle perioder, sant? Men kanskje det blir snittet da, du setter litt mer av når du får feriepenger eller når du har halvskatt i jul, men hvis du klarer å ligge på 10%, så tror du skal være godt fornøyd med deg selv.
1: Ok, for deg som aldri har lagt et budsjett før, så kan det jo virke litt sånn svimlende å gå i gang. Hvor begynner jeg?
2: Da ville jeg faktisk begynt med hva kommer faktisk inn, og det vet folk sånn cirka, men hvis man er to stykker da, så er det sånn, hva tjener du, hva tjener jeg, hva får vi faktisk utbetalt? Og så begynner man da å finne de store utgiftene, sant? Og det er jo da bolig og strøm og forsikring og alt, og da får du også i gang en sånn økonomisk prat som er ganske nyttig. Og så er det jo dette her, det store spørsmålet når det kommer til budsjett, er jo spesielt når man er to, hva skal hver enkelt bidra med, sant? For det er forskjell på inntektene, og kanskje forskjell på hvor mye man har i banken, så får du også til disse tingene her, og da er det kanskje lurt å bidra etter prosent, da. Altså man tar en sånn totalitet, og jeg tjener 40%, og du tjener 60% av totalt som kommer inn, og kanskje det er det man skal bidra med nedover, da. Man må finne en enighet på det området.
0: Er det noen sånne utgifter vi undervurderer, som liksom ikke tenker å komme, og så bare bang, så er de der?
2: Altså det er jo de der som ikke kommer så ofte, sant? Det er jo for mange at kommunale avgifter som kommer en gang i kvartalet alltid kommer litt sånn brått på seg,
0: ja,
2: så, ja, det var den, ja, jo, eiendomsskatt og dette her,
0: ja.
2: Og så er det de som kommer halvårlig, som er mer sånn her kontingenter til ulike barneidrett, og litt sånt. Og så tror jeg veldig, veldig mange av oss undervurderer hvor mye vi drar kortet i matbutikken. For der vet vi jo som alle at det er blitt ganske dyrt. Og så er det litt der, og så kanskje går man på restaurant, og så kjøper man noe. Og så den totaliteten av mat, den er høy for veldig, veldig mange.
1: Og så er det jo sånn at selv om du er flink og setter budsjett og holder på, så sprekker du allikevel. Hva gjør en da? Altså, du bruker for mye dessverre.
2: Jeg tror, sånn, alle har jo gått på en smell i livet, men da er det veldig viktig å ikke miste motivasjonen.
1: Ja.
2: Sånn, da skal man i hvert fall klare det neste gang. Det er litt sånn, kom igjen. For det er jo, sånn, det er jo krevende, spesielt hvis du har gått fra et liv der det er sånn, ja, men jeg bruker at det er tomt, vi ser, det går stort sett greit, og så til å ha et veldig stramt budsjett. Så derfor tror jeg det er lurt å begynne sånn litt og litt, litt overordnet da. Begynn med denne matkontoen, at du begrenser det, så får du til det, og så kan du bygge på videre. Sånn, der er jo vi forskjellige, men det er veldig viktig at man da ikke mister alt mot, og blir veldig selvkritisk til egen innsats. For dette, jeg tror de aller, aller fleste, vi ser det selv i luksusfellen, det største øyeblikket er når de får et nytt budsjett, sånn er det vi skal bruke pengene, og det skal vi følge slavisk, sant? Og så går det selvfølgelig litt opp og ned, men da må man liksom bestemme seg for å gjøre dette.
0: Ja, for det har jeg litt tenkt på, hvis du da på en måte bruker litt mindre penger en gang, kan man bruke mer neste måned og kalkulere det inn for å kjøpe mer snop og sånn, er det lov, eller er det bare alt skal til sparing?
2: Nei, altså, jeg heier på det. Jeg heier på hvis du lever. Altså, hvis du klarer å leve under disse ulike satsene du har for deg selv, så skal du selvfølgelig få en gevinst. Ja. Om det er å kjøpe mer snop, eller om det er å samle det opp til en weekendtur, eller til ny telefon, eller hva man måtte ønske, er jo litt opp til den enkelte. Men jeg tenker, skal man ha en gulrot her, så er det akkurat det der.
1: Ja, for vi er enige om da, Lene Drang, at hvis den lager et budsjett, så kan det fort dra inn ekstra penger mot et mål lenger fremme.
2: Ja, helt klart. Sant? Og det er jo det, sant? For å gjøre de der små økonomiske valgene for å holde de budsjettene, så må du ha et mål. Sant? Og da er du, sant? Er det en ferie, er det en bolig, er det en, hvem vet hva det måtte være, men sant? Det er jo det som er gulroten her, så jeg er helt enig.
0: Ja, men så godt å høre. Lene Drange, du må ha en nydelig dag, og så får vi sette opp budsjett.
2: Lige måte, lykke til.
0: Jo, takk skal du ha. Det har jeg. We never knew, når klokken er 20 minutter på 9, og du er på God morgen, Hordaland.

0: Det har jeg. We Never Knew, når klokken nærmer seg 3 minutter på 9. Du hører på God Morgen Hordaland, som snart skal gi stafettpinnen videre til nyhetene og 9-timen.
1: Ja, og nå ser jeg at Halsnøytunnelen Kvinnherad, den har dukket opp igjen på trafikksentralen sin liste over ting som skjer. Mm. Det er manuell dirigering der nå også. Så ja, vær opps hvis du kjører den veien der.
0: Ja. Og i appen NRK Radio så har veldig mange vært inne og trykket på hva tanker de gjør om det å gå til tannlegen, og det jo 13%, så jeg veldig nervøs, og litt nervøs er 29%, så det vel helt normalt.
1: Ja, men du veldig nervøs, så er det hjelp å få.
0: Absolutt. Eller lukket frem mot nyhetene. Ha en nydelig onsdag videre.

0: klokka er ni. Her NRK Nyheter. Der det først skal handle om neste års statsbudsjett som blir lagt frem I dag, for skattelette på totalt 6,4 milliarder, det monner ikke. Det mener I alle fall finanspolitisk talsmann I Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal bli brukt på å blant annet øke personfrådraget og å redusere trygdeavgifter. For pusslete, mener Asheim, som vil se hva skatter og avgifter som kommer til å øke.
1: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at I liten skrift så står det det null I skatte- og avgiftslettelser I dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner I måneden for en vanlig lønnsmottaker I skatterette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
0: Samtidig det ventet at regjeringen sine budsjettpartnerer også kommer til å reagere på kuttet I inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det jo ikke til og med at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle. Og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger I Stortinget.
0: Og om en time klokka 10 skal finansminister Jens Stoltenberg legge frem forslaget til neste års statsbudsjett I Stortinget. Andre nyheter nå. Russland gjennomførte et stort angrep på strømforsyningene I den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer I natt. Det snakk om et uvanlig kraftig angrep, og dødstallene blir trolig høye, sier korrespondent Fredrik Tombra.
3: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt avrettet I Tennessee I USA forrige veke, nå våken ifølge advokatene hennes. Hun fikk to giftdoser og har vært på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Lederen for Tennessee sitt fengselsvesen trakk seg etter den mislykka avrettingen. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen med Mari og Knut, der det blir både spøk og alvor.
4: Ja, vi skal til en som klarer kunststykket å gjøre alvorlige ting til humor både på scene og I bok.

0: Komiker Mohammed Basefer, også kjent som Kremen fra Jemen, startet livet på flukt til Saudi-Arabia, videre til Sverige og til slutt Norge.
1: Ja, og i hele oppveksten så sto han da i en evig skvis mellom forventninger fra foreldrene og alt det han selv drømte om å gjøre.
0: Ja, han sier selv at han har hatt en oppvekst som ikke ligner grisen, som selvsagt passer perfekt til hans nye bok og show, Sjeiken som spiste bacon.

0: Men can I trust you, ja, Knut Folkestad? Kan jeg stole på rett, tror jeg?
1: Ja, det håper jeg.
0: Jeg vil jo si
1: virkelig
0: det da.
1: Virkelig at du kan, jeg må bare først bli kvitt dette spøkelse som henger over meg, og det et spøkelse ja. Som jeg koser meg altså sånn med. Men jeg vet ikke om du husker låtkampen som var i 9-timen på fredag, da skulle vi ha høsttematikk. Og det ble, det var som baluba. For det første er det jo veldig interessant og spennende alt som skjer i låtkampen, og det var noen tekniske problemer da. Og vår gode venn og kollega Jean-Henrik Mathesson hadde jo da valgt Green Day med Wake Me Up When September Ends. Og så i alt dette kaoset som skjedde, så ble jo det omdøpt til Wake Me Up When September When. Vet du hva, og det, når jeg var hentet med kaffe nå og vi hørte på September When, jeg kommer til å begynne å si det hver gang jeg hører både denne låta og tenker på Green Day og alt. Wake Me Up When September When.
0: Ja, det er nydelig.
1: Poetry in motion.
0: Ja, virkelig. Ja, men det var bra at du tok oss inn til dette, fordi jeg skal helt ærlig innrømme at jeg hadde jo fri, vet du. Det hender seg jo at vi programledere noen ganger også har noen dager av, så jeg fikk ikke med meg forrige fredags låtkamp, og det kan vi jo bare benytte anledningen til å si at det skjer jo selvfølgelig da hver eneste fredag. Mm. Så det er bare to dager igjen til en ny kamp, og flere spennende ting kan skje også med ord. Åh!
1: Jeg kommer sånn, Henrik, inn og skrem livet av oss. Apropos det at det et spøkelse som henger over oss. Wake me up when September when? Jeg kom også på at i og med at September when er et band fra Stavanger, at det ikke så langt unna dit vi faktisk skal om litt, i og med at stand-up-komiker og forfatter Mohammed Bassefer er derfra.
0: Han er jo nå bare 9 dager unna premiere på sitt show. Sjeiken som spiste bacon skal altså ha premiere på hjemmebane før turen også går til hovedstaden, og så er han jo superaktuell fordi han har en oppvekstbok ute nå med samme titel og reiser for tida nå også land og strand rundt der inn i biblioteker og etter hvert også fengsler, kunne han fortelle meg, så det er en ganske sånn høyaktuell mann vi snart får inn her, som også som de fleste andre småbarnsforeldre sliter litt med litt sånn forkjølelse, så det er spennende tider for en som har såpass mange jern i illen. Jeg må si, jeg har jo lest boka nå, Sjeiken som spiste bacon, og storkoste meg med en som virkelig kan det å formidle på. Ja, det er egentlig det som vi sa inn sist, den her blandingen mellom humor og alvor. Mm. Så gleder meg at vi skal ta med deg som hører på 9-timen nå inn i en veldig spennende oppvekstberetning, men også nåtids Mohammed som har gøye perspektiver på arven han har med seg, og hva slags type sånn skandinavisk pappa han har blitt i nåtid.
1: Mm. Jeg liker å bruke uttrykket som 9-timen brukte for 200 år siden. Det blir en blanding av skjemt og alvor.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: 9-timen i dag. Velkommen til hver og en. Her er Raven Linné med Love Me Not, før vi får inn shaken som spiste bacon.
0: Velkommen!

0: Vi skal altså til den eldgamle mixen av skjemt og alvor her i Nitimen. En som skal være med og målvære akkurat det er du, Mohammed Bassefer. Velkommen til Nitimen.
1: Hjertelig takk for det.
0: Stand-up-komiker, også kjent av under kallenavnet Kremen fra Jemen.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg synes det er en teit titel å fronte meg, men vet du hva? Det rimer, og jeg elsker rim.
2: Men hvordan ble det egentlig, Kremen fra Jemen?
1: Det var bare sånn tilfeldigheter at jeg måtte ha noe sånn, jeg må komme her på scenen og på en måte tone ned alvoret rundt Mohammed-navnet, og da var det Kremen fra Jemen, og så var det sånn, ja, men Mohammed, det er hungersnød i Jemen, er du sikker på at det er krem? Og så er det, ja, det er meg, jeg er den siste kremen derfra.
2: Ja. Men du, hvordan har du det i dag? Fordi vi nevnte jo før du kom inn at det er jo ikke så veldig mange dagene til premiere på ditt soloshow, som jo har samme titel altså, som boka di, Sjeiken som spiste bacon. Hvordan bare rører seg inni deg på det tidspunktet her?
1: Det er mye familie og lite forberedelser og øving, så jeg har jo angst, men det er jo klart jeg har hatt 5-6 prøveshows og prøvd å føle meg litt fram på rundt dette, og publikum sin reaksjon er at det er både lærerikt, men også morsomt, og at de sitter igjen med ting de aldri hadde trodd fantes, nemlig den virkelighetsoppfatningen som jeg har på en måte hatt tidligere da.
0: Det skal vi komme tilbake til. Ja. Jeg blir veldig nysgjerrig på når du sier at du har prioritert familien. Hva er det som er så krevet?
1: Nei, men altså, det er jo klart at... Det er jo klart at, det er jo klart at jeg prøver jo selvfølgelig å stille opp både på humorfronten og familiefronten og alle andre fronter der det gir brød og salt på bordet.
0: Ja.
1: Og da kan ikke du bare prioritere barna hele veien. Nei, dessverre, du må ut og da sitter kona der alene.
0: Ja.
1: Og synes litt synd på seg selv, og det er jeg med på det, altså. Hun står i det. Det er en baby på 9 måneder som krever mye.
0: Mm.
2: Og en 7-åring i tillegg også, det er jo en god mix der.
1: Det er det.
2: Ja. Men vi har jo nå lest boka di, både jeg og Knut, og du er jo høyaktuell da, med både bok, show, du reiser rundt, du skal vel ned på et bibliotek litt senere i dag blant annet, så det er jo, historien din får jo virkelig mange plasser nå å komme frem på, men...
1: Veldig absurd.
2: Ja, for det er det jeg lurer på. Hvordan er den følelsen der?
1: Den er veldig absurd, fordi at når jeg begynte å gjøre stand-up, så sa Karsten til meg, en kamerat av meg som gjør stand-up, at du må ha med, denne historien din fra Jemen, hvorfor forteller ikke du den på scenen? Den er jo gull verdt. Jeg bare, du, den er for mørk og alvorlig. Jeg kan ikke gå rundt med den. Og så ble jeg utfordret, spesielt etter en kvinne. Folk på 50-årene som kom etter meg på etter show, da hadde jeg fått 4 latter på 10 minutter. Så sa jeg sånn, vet du hva, Mohammed? Jeg heier på deg fra start til slutt. Men vi i Oslo, vi eier ikke denne humoren der brune komikere snakker om det at de er brune. Vi er for lengst forbi den fasen. Du må fortelle historier. Og så satt jeg med fosterstilling hjemme og tenkte på hennes ord og tenkte, vet du hva, nå skrinlegger jeg alle de forhudsvitsene mine og begynner på scratch. Og så begynte jeg å snakke litt om min rolle i den reisen som jeg har hatt. En misjonsgutt som kommer til Norge og så ender opp med å bli sendt ut av sin far ut av landet. Og så ender jeg opp med å bli hjemløs og uteligger og alt dette her har jeg prøvd å finne humor rundt det. Men responsen har vært at humanistforlag, Human Etisk Forbund, tok kontakt og sa hei, vi tror du kan skrive bok. Jeg bare, nei, ikke om dette. Nei, det ble for alvorlig, jeg kom for stand-up. Og så tenkte jeg litt på det da, og så etter hvert så begynte jeg å sette litt ord på den reisen, og det har vært alt annet enn gøy egentlig.
0: Men den boka har blitt utrolig bra, bra skreven, og som du ser, det er veldig mye alvor i det også.
1: Ja, jeg vet det. Jeg klarer ikke helt å eie det.
0: Men hvorfor ikke?
1: Nei, fordi at du fronter deg ut som den humoristen, vet du. Og så leverer du noe som er så jækla mørkt at det var sånn, æsj. Jeg er veldig utleverende, og jeg føler at jeg leverer veldig far der, og det er litt sånn rart og ekkelt og litt sånn bra samtidig. Det er veldig sånn blandet.
2: Og så er jo alt dette her med å utgjøre historien og grunnlaget inni deg som er deg også.
1: Ja, nettopp. Det har jo vært en reise der jeg har trodd på mange forskjellige ting.
2: Ja. Men hvilke ting var du spent på? Fordi etter hvert, som vi jo skjønner, siden det nå ligger en fysisk bok foran meg her, så sa du jo ja til utfordringen du fikk om å samle historien din. Du fikk skrevet den ned, og du har jo et ganske sånn ja, skal vi si litt unnskyldende forord da, din egen psykologkjæreste brukte et ord som heter avvisende unnskyldning, ja. Som du bare nikket litt til og måtte gå inn og undersøke litt, hva er det du mener nå egentlig?
1: Ja, og så fant jeg ut at kona synes at jeg bør eie den historien uten at jeg skal unnskylde meg på vegne av far, eller slekt, eller misjonsmiljø, eller hvem det måtte være. Så hun har jo et lite poeng. Hun har det.
0: Ja. Den boka blir jo på en måte da også en bok om en slags sånn frigjøring for deg. Når den lille frihetsmarkøren kommer ut, Mohammed.
1: Ja, den. Åh, altså jeg har jo vokst opp med en teori som mor mi leverte, som sa at hvis du hører på musikk, så vil aller heller flytende bly i øyrene dine ved dommedag.
2: Ja, tenk på det.
1: Og tenk å høre denne sangen samtidig som mor de sine ord henger i bakhovet. Det er jo klart at det ble blandet følelser på samme tid, og den sangen traff sjelen min så hardt. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å breike, altså ballene mine begynte å breike. Og det skriver jeg i boken, det var heftige følelser, og jeg kommer sent på kvelden, og så, sent på kvelden så griner jeg. Fordi at jeg føler at jeg har gjort noe vondt mot Gud.
2: Ja.
1: Og så sitter jeg der og bare griner fordi at jeg nøyt Bamfunk MCs. Det er ikke en følelse en unge skal gå rundt med.
2: Det er ikke det.
1: Men jeg bærte den kveld etter kveld. Og på friminutten så gikk jeg rundt og spurte folk som er walkman om jeg kunne høre Maka Waka Flow en siste gang, vær så snill. Så det var jo veldig sånn turbulente dager. Jeg prøvde å være god på alle fronter, men musikken traff meg. Og da ble jeg solgt.
0: Mm. Vi skal selvfølgelig høre den i sin helhet, for da har du altså hatt en oppvekst der når du var på skole i Sverige. Det var ikke lov til å sønge hverken Astrid Lindgren eller noe som helst. Blokkfløyte var uaktuelt. Du så på andre som var på dansegolvet og tenkte at ja, ørene deres kommer til å bli fylt med smeltende bly. Og så,
1: ja, jeg skjønner nå i ettertid at foreldrene mine kommer veldig fra en veldig konservativ retning. Jeg trodde dette var bare islam casual, men tydeligvis ikke. Og det har jeg kjent på når jeg har møtt andre muslimer som har sagt, Mohammed, ok, tror du virkelig på flytende bly i øyrene dine? Ja, vel, kjør på, men dummest jeg har hørt. Og det er muslimer som sier det. Så blir jeg litt sånn, ok, hva er det som skjer her? Hvem har løget til meg? Hvem sier sannheten?
2: Det er nettopp det. Og dette sier jo ganske mye om nettopp hvor lenge du kanskje tenkte at du hadde en ganske, ja, vel ikke så unormal oppvekst, og så viser det seg at det har blitt en liten reise ut av dette. Vi skal få mer av din oppveksthistorie selvfølgelig, men aller først, den her er for god, vet du, til å ikke spille den i sin helhet. Så nå får du en
1: Maka Waka Flow.
2: Nå får du Walkman i hånda av oss, så kan du ta deg en liten spin på gulvet her. Velkommen til 90, vi skal være.

0: Der vi inne I den musikalske frigjøringen til vår onsdagsgjest Mohammed Basefer her, Bomfunk MC's Freestyler. Når du først oppdaget den låten her, så ble den jo en låt du hørte på så ofte du kunne.
1: Jeg tenkte på den. Dag inn, dag ut. Den var insane. Altså, det var ingen andre sanger som har truffet meg så hardt som den sangen. Mm. Og det var på en periode der jeg var så sikker på at den musikken kommer til å smelte alle trommehinnene mine I dommedag. For det var den beskjeden jeg fikk fra mor mi. Ja. Ikke hør på musikk, eller så vil du ha, kommer du til å få flytende bly.
0: Og du sa det jo litt I sted at det tok deg kanskje litt tid før du egentlig skjønte hvor konservativ oppvekst du egentlig har hatt. Du nevnte også at du var jo et misjonsbarn, og så tenker jeg, vi har jo nå med oss lyttere som ikke enda har lest boka di og kjenner så godt til historien din. Hvis du skal tegne opp noen hovedlinjer av hva slags rammer du kommer fra, for å fortelle oss litt mer, hvordan vil du beskrive ja, den første perioden av livet ditt frem til du egentlig blir tenåring? Da?
1: Det var en oppvekst I et samfunn der profeten Mohammed begravet, nemlig I Medina, I Saudi-Arabia, et av de helligste områdene du kan finne I den islamske verden. Der det mange mennesker som drar dit for å styrke og dyrke sin religiøse tro. Og til visse folk så vil jeg påstå at de strekker den strikken ganske så langt. Og der kan det være litt konflikter hvis du for eksempel flytter på deg til et samfunn som heter Norge. Nærmere bestemt Dala asylmottak I Rogaland. Så Rogalands aller mørkeste hjørne, vil jeg si. Og der møter jeg første klassetime en blokkfløyte. Læreren vil gi meg den blokkfløyte, og jeg sitter der foran hun og snakker svensk på den tiden og sier «Jeg kan ikke spille på den, jeg muslim!» Og hun sier sammen med meg, jeg har vært I Tyrkia, Mohammed. Alle spiller blokkfløyter og musikk der. Og jeg bare, ja, men du har ikke vært I Saudi-Arabia. Sånn, du kan bli straffet, for jeg kommer fra den boblen. Og det var starten på en epoke med barnevernsbesøk hjemme hos oss og bekymringsmeldinger. Og plutselig så fikk ikke jeg mulighet til å spille musikk sammen med de andre. I stedet for så kunne jeg bli aktivisert med helt andre ting. Mm. Og min far fikk viljen sin, han kunne aktivisere meg med det han ville, med hva som helst. Barnevernet trengte ikke å bry seg så mye om det. Det de ikke visste, det var at aktiviteten pappa foreslo, nemlig misjonsarbeid
0: ja.
1: I Norge.
0: Og dette brukte du, altså helgene for din del var å reise rundt og misjonere?
1: Ja, jeg drog mye på det, og jeg stusset litt over hvorfor det var ingen andre barn rundt oss. Det var bare voksne menn nesten I pensjonsalter, vet du. Og det var samme beskjed til alle, sant? Vi møter på folk ukjente og kjente, og bare, vil du komme til moskeen, vi skal snakke litt om Adam og Eva, og hvorfor vi på jord, og hvorfor Moses blitt der ude havet I to, og bare sånn, nei, folk vil på jobb, folk vil hjem, og det var et par stykker vi klarte å få inn I moskeen, men stort sett ble vi ignorert. Mm. Og det var min hverdag, det var mine helger.
2: Men føler du da at barnevernet hadde rett når det kom med bekymringsmeldinger og fra skolevesen at de gjorde det de kunne for å...
1: Man må jo skjønne konteksten og kulturen her for å få skjønne at okay, barnevernet de sier til oss musikk bra for hjernen. Foreldre mine sitter der og sier musikk faen ikke bra for hjernen, det vet vi, det I hvert fall ikke for trommet inn. Så det to virkelighetsoppfatninger som krasjer. Og det tok tid før barnevernet skjønte at her det litt sånn teologiske, sterke virkelighetsoppfatninger som på en måte setter en bremser.
2: Men da skjønte du det selv, at den logikken som du har vokst opp med, nei, var den brist?
1: Jeg skjønte ikke det der, og da jeg bare forstod ikke hvorfor det var konflikt mellom voksne rundt de tingene jeg ville gjøre eller jeg skulle gjøre. Mm.
0: Det slo meg jo nå også, fordi barnevernet var jo inne og tittet på situasjonen en god stund før du ble sendt til Jemen, som jo, altså du hadde stjert en mobiltelefon, og det fikk etter hvert ganske store konsekvenser, bare så folk henger med på den biten ja, der av historien din nå, så du 15 år, pappa tar deg med ned til Jemen, og så, hva skjer?
1: Nei, så jeg får jo en Siemens M30 som fikk kallenavnet for Dildoen I hele skolen, og jeg ble så fornærmet at jeg bare valgte å stjele en ny telefon, og ringte rundt som om jeg eide hele Telenor. Ingen sa til meg, Mohammed, kast simkortet som du har stjelt. Og da ble jeg selvfølgelig tatt, og to uker etterpå sitter jeg I et fly rolig. Jeg trodde vi skulle bare på ferie, men far, men har en helt annen plan jeg ikke visste. Så jeg lander, blir sendt med noen venner og far på roadtrip, sa de. Og så ender vi opp i en midt i ørken i en skole. Den skolen har blitt bomba nå av saudiaraberne. Den skolen har avlet frem mennesker og studenter som Anwar al-Awlaki og andre figurer som har stått bak enkelte terroraksjoner dessverre.
0: Mm-hmm.
1: Der var det en rektor som pappa hadde et stort forhold til, og denne rektoren var veldig sånn, kjent i hele landet. El-Zindani, som han kaller han da, og dessverre, far min trodde at jeg skulle bli en god samfunnsborger hvis jeg går der. Og så innser jeg at nå er jo ikke far min med i denne reisen, roadtrippen. Og kompisene til far min sier til meg sånn, du skal være her, dette er planen til faren din. Og jeg bare, nei, dette er ikke planen til far. Jeg nekter å være her. Og så lot de meg være der, så reiste de hjem igjen. Og så brukte jeg et par døgn på å komme meg ut, og de vektene i universitet, jeg sier det med gåsøgne, for det var jo bare Koran og Hadith, altså fortellinger som er religiøse, som folk studerte. Det var ikke matte, det var ikke fysikk, det var ikke andre litterære, filosofiske greier. Mm. Her var det bygging av Koranen, punktum.
2: Men vil du kalle det hjernevasking da?
1: Vet du hva? Nei. Både ja og nei, fordi at du vil alltid finne i sånne miljøer folk som har en tendens til å utnytte smutthuller. Mm. Jeg har fått tilbud om å reise til Palestina for å gjøre ting på vegne av Gud, da. Og ende opp med 72, eller deilige damer i det neste liv, da. Mm. Jeg har blitt forespurt det som 15-åring. Så ja, du kan bli jernvasket.
2: Mm.
1: Men jeg vil påstå å si at ledelsen der var veldig opptatt av de teologiske greiene.
2: Mm.
1: Selv om det fantes elever som hadde helt andre ambisjoner. Som Anwar al-Awlaki for eksempel. Han var jo en veldig, noen vil si at han var helt og noen frigjører, og noen vil si at han var terrorist. Så jeg var i hvert fall en del av det miljøet i to døgn før jeg skjønte at jeg må rømme, og jeg rømte vekk derfra, sent på natt, og haiket til den byen jeg opprinnelig er fra, snakket med bestefar, og han sier til meg, faren din har reist hjem til Norge, og jeg tenker med en gang, fy fader, vi har bra humor her i familien.
0: Ja.
1: Og så innser jeg at bestefar var blodig alvorlig.
0: Ja. Pappa har dratt det, mann.
1: Og den dagen der, farsikken altså, jeg brukte kanskje 6 timer på å sitte ut for huset til bestefar, og bare prøve å absorbere det som den nye virkeligheten.
0: Mm.
1: For bestefar sa til meg, du har ikke lov å bo her. Jeg bare, hvorfor? Det har faren din bestemt, og jeg har ikke lyst til å stå mellom deg og din far.
0: Mm.
1: Du får ta det opp med han. Sakte men sikkert så var jeg hjemløs da, og begynte å bo i moskéer og diverse plasser, og innser at de folkene som sier til meg velkommen, de har bare lyst til å rævkjøre meg bakfra, bokstavlig talt. Og dette er menn i 40-årene, så jeg vil heller springe ut naken enn å bli utsatt for diverse ting. Og jeg skjønner med andre ord at homoseksualitet i Jemen er mye vanligere enn det jeg har på en måte vokst opp med å tro, da. Det er så vanlig at du vil ikke tro det, men det hysjes ned, så det holder.
0: Og vi skal høre mer straks om hva som skjer videre i det oppholdet her, fordi etter hvert, Mohammed, så kommer du deg også tilbake igjen til Norge, så hold på denne historielinja her, altså. Snart får vi veien videre.
1: Ja.

0: Bjørn Johan Muri her I Nytimen har bare lyst til å ta med en melding fra en lytter som 67 år og opplevd cirka den samme helvetesangsten som du har, Mohammed Bassefer. Norge var og kanskje på enkelt område like fundamentalistisk som islam, men kanskje mindre nå I 2026, og identifiserer seg med alle de der unge muslimene som forteller om en pietistisk barndom. Så det sikkert mange som også har levd under en form for sosial kontroll og som kjennes igjen I noe av det du beskriver her. Men du ble altså sendt tilbake til Yemen av din far, for å gå på en skole der. Han forlot deg alene Stemme. Igjen der, og der forlot jeg også på en måte din historie. Hvordan gikk det da videre?
1: Ja, først og fremst takk for en fin tilbakemelding. Det et av mange tilbakemeldinger jeg har fått fra tidligere folk som etnisk nordmenn faktisk, som har vært en del av Bibelbeltet og levd under ulike trusler og press og stigmatisering og uglesett her og ditt og datt. Sånn. Så det et stort problem vil jeg påstå seg. Men ja, jeg hadde jo selvfølgelig blitt sendt av min far fordi jeg var for norsk og for lite muslim og alt den suppe der og

0: bare mer straff. Og det bare var sånn psykopatologisk fenomen der du bare forverrer den andre, og så bare eksploderer det til slutt. Og det gjorde det for far og meg. Og plutselig så innser jeg at jeg var i Jemen og ville hjem igjen, og fikk ikke hjelp med det første, fordi jeg var jo ikke norsk statsborger. Jeg var mindreårig, og staten har ingenting med meg å gjøre. Så når jeg drar til jemenske myndigheter, så ler de foran trynet mitt, som helt seriøst, de lo og sa, faren din kan fengsle deg hvis han vil. Hva er det du egentlig vil?
1: Ja.
0: Hjem til Norge. Altså, nei, kom deg ut. Så det var den beskjeden jeg fikk fra de etaten, og jeg var der og prøvde å få hjelp. Sakte min sikkert, så innser jeg at alle håp er ute, men det var det faktisk ikke, fordi at en lærer som heter Einar Eikeland, som var min tidligere ungdomslærer, han bak kulissene prøvde å pushe til demonstrasjoner utenfor huset mitt, og snakke med politiet, og snakke med enkelte voksne som kan gjerne ta tak i dette, og til slutt så fikk jeg hjelp da.
1: Ja.
0: Da sa Stavanger politiet til faren min, hei, vi ser at du søker etter statsborgerskap, og det er fint det altså, men
1: da skal du kanskje få hjem sønnen
0: din. Da må du hente jeg sønnen din, og gjett om han hentet meg.
1: Mm.
0: Så han, vet du hva, han hentet meg på flekken, og jeg følte meg som, så jeg liker å si det, at jeg følte meg som et vedlegg i hans søknad altså, når jeg kom tilbake.
1: Og så tar det vel ikke så lang tid før du rett og slett får deg en egen hybel, for du får noen gode hjelpere i Norge som kanskje er mer voksenpersoner og foreldre for deg enn dine egne foreldre.
0: Ja, altså, uteseksjonen heter ja. De, vet du hva? Jeg sov første natt, og så klarte jeg ikke å være hjemme hos foreldrene mine. Min adresse var der, men jeg følte meg ikke helt velkommen etter alt den drama, eller det drama som foregikk der i Jemen mellom meg og far da. Og da sov jeg på bussterminalen på en liten benk, sov jeg, det var jo kaldt og det var grusomt, så vanket jeg ut på byen den neste dag, og der ble jeg oppdaget av uteseksjonen. De gikk og prøvde å få kontakt med ungdom, og så de meg, og jeg forteller situasjonen, de bare, nei, det var tuller du, jeg bare, nei. Og jeg veide jo faen meg under 50 kilo på det tidspunktet, jeg var jo siltunn, og men de fiksa leilighet til meg, de følte meg opp ukentligt, og de sjekket meg alltid mat og gjort lekser, og det var trygghetsanker for meg, rett og slett i 2 års periode, helt til jeg ble 18.
1: Ja, og i den perioden der, vi hørte jo Freestyler, Bombfunk MCs i sted, den ble også spilt flittig i din nye hybel.
0: Kan du, det var all slags musikk, ja. Jeg utsatte mine trommehinder for, ja, det var en frihetsfølelse der jeg prøvde å bli kjent med hvordan andre ungdommer egentlig er.
1: Ja, for det måtte du også, på en måte, det er jo en nyorientering du måtte gjennom.
0: Jeg alltid følt meg som en outsider, uansett hva setting det var, og det fikk jeg kjenne på, jeg fikk kommentarer på det, og det skjønner jeg i ettertid at, hei men, det er, jeg har jo vært lite utsatt for sosiale greier med andre like jevnene, så jeg har for det meste bare hengt med voksne og misjonsfolk, og det setter litt preg i væremåten når du skal spille fotball med de andre jentene.
2: det er helt utrolig når du forteller denne historien på en sånn måte som du gjør, at det her blir stand-up og en veldig underholdende bok, Shaker som spiste bacon.
0: Det har blitt en bok, ja.
2: Ja, og Eva skriver, lytter du, for en historie og for en fin fyr, min fulle sympati, det er sterkt å høre på. Nå når du selv er far, du har jente på 7, gutt på 9 måneder. Hva liksom, tar du med deg? Hva er det du sliter med selv med å liksom, føle at du skal gjøre rett?
0: Jeg føler ikke jeg sliter.
2: Nei?
0: Jeg føler at jeg har fått nok åpenbaring på hvordan jeg skal legge den stien fremover for mine barn.
2: Mm.
0: Det skal ikke være beltebruk. Det skal ikke være maling av bilder på hvordan neste liv kan være hvis ungen ikke legger seg nøyaktig 8. Ingen dommedagsprofetier om at de kommer til å få kobra som knekker alle ribbeinene deres hvis dere ber forsinket. Altså, de bildene har jeg vokst opp med, og det er jo klart at du sover ikke så jævlig bra. Du begynner å grine på puter fordi at du har bedt litt forsinket i dag. Så, og det skal de slippe. De skal slippe alt den der biten der. Men de skal også vite at de bor i et samfunn som kanskje ikke er det samfunnet jeg og mor og deres har vokst opp med. Hun er fra Gazastripen, og meg og hun har jo 2 forskjellige verdener å presentere til våre barn utenom det norske.
2: Mm.
0: Så for min del så har jeg vært bevisst på å fortelle mine barn, eller i hvert fall datteren min, at ja, vi tror litt på dette, men det finnes også som tror på dette, og så finnes det de som

0: Og derfor har vi dette. Og det derfor jeg liker Norge, sier jeg til henne. Fordi i Norge så kan du få lov til å gjøre dette og så dette. Jeg prøver å møte henne på en måte som jeg skulle ønske at jeg selv ble møtt på av mine foreldre. At de presenterer, ok, dette er vår tro, men se på dette. Mm. Og se på dette, så får du ta en avgjørelse når den tid kommer. Mm. Jeg tror det er mye sunnere enn å drive og pushe et narrativ som jeg ikke kan garantere, egentlig. Mm. Narrativ om himmelen og helvete og blokkfløyter og flytende blyøyrene. Jeg tror ikke det er særlig bra for hjernen til et barn, altså. Mm.
1: Det er 9 dager da til premieren i Stavanger, utsolgt.
0: Utsolgt er ekstra show samme kveld, litt senere på kvelden. Så da er det bare å søke Shakes and Spiste Bacon. Og så kom jeg 22., 23., 24. oktober til Oslo på nye scener.
1: Mm. For det er jo greit å få sagt til alle som hører på nå, som eventuelt får lyst til å også oppsøke nettopp sceneshowet ditt, og ja, at det finnes muligheter. Og så skal du reise rundt, det er biblioteker, og etter hvert skal du også inn med et par fengsler og
0: ja,
1: litt prate.
0: Ja, møte slekter, som jeg liker å si det. Så. Så der skal jeg innom og bare se om min historie er sterkere enn deres.
1: Inn i en slags brytekamp der.
0: Vi får håpe på det beste, men det har vært enormt stor interesse, og jeg trodde aldri dette skulle skje. Men tydeligvis så humanistforlag, de så noe som jeg ikke så. En historie som virkelig treffer folk, og jeg prøvde egentlig å fortrenge det, og tenkte dette var ikke noe spesielt, dette er bare noe mørkt, så vi skal ikke snakke så mye om det, tenkte jeg. Men tydeligvis så har det en nytteverdi, og jeg vet at det er fortsatt mens meg og deg snakker. Jeg tør ikke å si tallet, men det er mange barn som er sendt ut av foreldrene sine, per dags dato. Og jeg tror ikke de barna vet at dette er straffbart.
1: Nei.
0: Det er straffbart i dag. Mm. Det var ikke det når det foregikk med meg. Mm. Men nå er det straffbart, og derfor håper jeg at flere unge faktisk innser at det er ikke alltid foreldrene sine ambisjoner er rette, selv om intensjonen er god. Mm. For det er alt vi vet, at gode intensjoner, eller veien til helvete, er jo brolagt med gode intensjoner. Mm.
2: Vi sa jo, som 90-tallet brukte seg for 200 år siden, at vi skulle ha en blanding av skjemt og alvor, Mohammed var seg for. Jeg vil si vi traff 100% på merket, 10 av 10 i intervjuet.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Takk for at du kom til oss.
0: Tusen takk.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Vi har sendt Mohamed Basfer ut av studio og ser jo lytterne takker for historien han deler, og Tove skriver få denne mannen inn I den kulturelle skolesekken, slik at skoler kan boke han for et forbilde. Kanskje noen hører på derfra og noterer seg ønsket der.
1: Ja, og så sa han jo at det var jo på et eller annet tidspunkt heldigvis noen som så han, og han ga jo en stor takk til en ungdomsskole lærer og til utekontakten I Stavanger, som kaller seg Katrine på Torshov. Takk og Mohamed for inspirerende og viktig skildring av sin historie, og det som traff meg var de voksne som så det og ville hjelpe. Jeg har ikke barn selv og har I grunn ikke planer om å få det, men som tante føler jeg på et ansvar som voksent medmenneske overfor barn I mitt nærområde. Jeg har kjent mye på det her I det siste og fundert på hvordan jeg kan være en ansvarlig voksen I mitt nærmiljø, og det her synes jeg var et utrolig godt eksempel. Jeg ble inspirert til å utforske alternativene. Takk for at du forteller så åpent.
0: Og så fine tanker her fra deg, Katrine. Jeg kjente jeg ble litt inspirert selv, ja. Og det jo mange ting og steder man kan nettopp engasjere seg, og man kan være med å spille en viktig rolle I folks liv. Så igjen, det fint å se at sånn her type materiale treffer dere som hører på den timen.
1: Mm. Han snakker jo mye om religion, og så det jo andre som skriver om annen type sosial kontroll, og som identifiserer seg med den historien der. Men for å holde oss til religion, og til Sverige, der Mohamed Basfer også var innom noen år, vi skal til det VG omtaler som et kirkebenkmysterium, for der har det vært nymalt. Altså, du vet, det står sånn skilt, nymalt, og det skiltet har vært I den kirka I 6 år.
0: Ja, og det her jo lagt frem som et mysterium, fordi det skal jo altså ikke være mulig at det tar 6 år for maling og tørke. Og det jeg blir jo litt overtroisk med en gang og tenker at her må det være et eller annet.
1: Ja, og du ikke alene om det, for at altså, de som har gjort jobben, malerfirmaet sitt liv, ikke aner hva som har gått galt. Det som at overflatene på malingen hard om vinteren og mjuk om sommeren, for meg høres det ut som du bare malt for tjukt på, eller før du har gjort det ordentlige grunningsarbeidere, har vasket kirkebenkene med et eller annet som gjør at malingen på ingen måte vil sette og tørke. Men det var vel noen her som sa at kan det være det okkulte som rett og slett med å spille en rolle I dette her?
0: Jeg lurer på hva som blir fortsettelsen I saken, fordi hvis det bare grunnarbeid som har gjort feil, og at det var for mye igjen av et sånt vaskemiddel som gjør at linoljemalingen har blitt myk I stedet for herdig, så bør det jo kunne gå an å bare skrape og gjøre dette på nytt, men hvis det fortsetter, da får vi jo større grunn til å tro hvor du...
1: Men ikke det, sa du ikke løsningen der til alle våre svenske lyttere? Skrape av og gjøre det på nytt da, hvis det har gått 6 år, og det kan være noe med denne linoljemalingen, jeg har jo vært med å male gamle hus selv, og jeg mener det kanskje ble det malt med tran I gamle dager. Så frem med skrapa og gjør jobben på nytt. Jeg vet at det kjedelig å gjøre det, men det tipset fra 9 timen I Norge.

0: er klokka 10 i nyhetene nå. Hanna Kolås, handler det om en ting? Penger.
1: Ja, for nå blir Norges felles pengesekk for 2027 presentert. 608,4 milliarder, så mye vil regjeringen ta fra oljefondet neste år. Akkurat nå blir forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem på Stortinget, og der du, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Nå det mange som følger nøye med.
2: Det det, for det her det store skjer nå, inne i Stortingssalen. Fra Stortingets talerstol holder finansminister Jens Stoltenberg den såkalte finanstalen. Jeg står rett utenfor i Stortingets vandrehall. Det jo denne her storståtte venteværelse rett utenfor selve Stortingssalen. Her kryr det av pressefolk, det TV-kameraer, mikrofonene rigget opp, det politiske rådgivere, og så det ikke minst representanter fra folket, fra de som dette budsjettet påvirker. Alle som interessert i å se om sine utgifter, sine inntekter blir kuttet eller blir økt.
1: Og hele budsjettet det blir offentliggjort akkurat nå. Tord, du har jo åpenbart ikke rukket å pløye deg gjennom det enda, men hva sakene som har pekt seg ut hittil?
2: Altså den store saken hittil som kom i morgentimene i dag jo at regjeringen har varslet et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Så til hva det betyr for folk flest. For en som tjener for eksempel 750 000 kroner, så betyr det forslaget rundt 150 kroner mindre skatt i måneden. Og så blir det jo interessant å se på hele regnestykket i budsjettet, både denne skatteletten her, andre lettelser, andre innstramminger, andre kutt, andre bevilgninger, hvordan det hele påvirker folks økonomi.
1: Reaksjonene der kommer til å komme på løpende band i dag, men hva har kommet så langt?
2: De kommer, og vi har jo fått høre fra blant annet Høyre, som har gitt budsjettet til regjeringen det glatte lag, også dette skattekuttet, som jo en politikk som for så vidt Høyre støtter. Det mener de blir spist opp av rentehevelser og av andre økte utgifter. Og så blir det også veldig spennende å se hvordan regjeringen klarer å balansere og søke flertall, for det jo mer enn bare Arbeiderpartiet som skal til for å få flertall for dette budsjettet her. I dagene som kommer så skal budsjettet leses, det et veldig langt dokument det skal leses, så skal man prøve å finne et flertall med budsjettpartnerne. Det jo fire andre budsjettpartnere, som et rekordstort tall. Og her i Vandrehallen så skal vi forsøke utover dagen å få svar på hva de andre partiene vil støtte og hva de vil kreve for at de skal kunne gi flertall til budsjettet.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn på Stortinget. Og alt om statsbudsjettet, blant annet at finansministeren lover at folk skal få bedre råd, det kan du lese om på NRK.no, og det blir selvsagt mer om dette i nyhetene utover dagen. Nå fortsetter ni timen med Mari og Knut, og det blir relativt tallfritt hos dere, eller?
3: Ja.
0: Ja, vi skal forholde oss til 9 og 10 og 11, som ni timen, og klokka 6:11, så bli med, kjære lytter.

0: Oi. Ja, vi sa vel at vi skulle holde det tallfritt, men tempofritt, den sa vi ikke noe om, for det går jo litt unna I denne Black Eyed Peas-låta. Ja,
1: men jeg liker det å gå fra statsbudsjett-tunge nyhetssending til fullt driv fra The Black Eyed Peas.
0: Ja, og det var, sånn sett kan vi jo nå I hvert fall late som at det var med en slags mening for deg som eventuelt kjente sånn, enten indre stress, uro, eller at du ble litt forbannet når det snakk om, altså man får jo nå vite prioriteringer, retninger, alt sånt her. Vi ville bare få deg over på andre tanker. Og så kan vi jo ta en tur til inn I kjerka, kan vi ikke det?
1: Jo, jo. Vi snakket jo om den kjerka I Sverige, det var I Växjö, eller hvor det var, at den har vært merket med nymalt I 6 år, fordi malingen tørka ikke ordentlig, så på konserter og andre kirkelige aktiviteter I gudshus der, så må ryggstøtte dekkes til, for at ikke klærne skal bli tilgriset av maling. Håkon skriver til oss at din åndelige maling interessant, for han har vært I kirke der benkene også var malt, og når sola kom inn vinduet, så ble malingen mjuk.
0: Se der!
1: Når damene med skjørt satte seg der, og benken var varm, så ble skjørtet sittende fast, og hver gang presten fikk folk til å ryse, så ble spesielt skjørtet sittende igjen I benken. En interessant opplevelse for pubertetsgutta, ... skriver vedkommende her.
0: Ja, for hva så du for deg nå? At skjedde da, Knut? Når skjørtet ble sittende igjen, og de reiste seg opp.
1: Jeg liker jo best den Marilyn Monroe-effekten, der skjørtet blåses opp av ventilasjonssystem skjult I fortau. Men samtidig, hvis det såpass at skjørtet sitter fast, og presten gjør den bevegelsen, alle skal røyse, og så røyster det opp, og så dras skjørtet, for det vil gjerne kanskje bare en strikk rundt livet på dem.
0: Ja, det kan jo kanskje litt lett...
1: At skjørtet sitter igjen, og at de som røyser opp da står der I bare trusa.
0: Ja, det blitt interessant, for
1: det pubertetsgutt igjen. Ja, ja. Så det kanskje, det jo enda mer fancy enn å vente på en sånn fønvind som skal løfte skjørtet opp.
0: Jeg kom på noen helt annen type kirkehistorie, fra min egen hjemby, for vi har jo en fantastisk kirke der, vet du, Kongsberg kirke. Jeg har aldri opplevd maling som ikke har tørka der, men det jo flere etasjer inni den kirka og tilbake I gamle der, da Kongsberg var skikkelig storhetsby med sølvverksdrift og godt med kronasjer inn og masse gruvarbeidere, så plasserte man jo gruvarbeiderne helt oppe på toppen på galleriene, men på ekstremt vonde benker. Altså, jeg har I hvert fall fått høre at de ble lagd så ukomfortabelt som mulig, fordi gruvarbeiderne, de var jo egentlig ganske slitne, de hadde jo jobbet gjennom hele uka. Så der skulle man sitte på en måte som gjorde at man ikke hadde det så behagelig at man sovna. For det kunne man jo ikke ha noe av. At folk satt og søv.
1: Kirkebenkene av I dag også noget... ubehagelig å sette på. Jeg kom på når vi snakket om dette med skjørtekant og kikke opp under. Kanskje vi snakket litt om det som skjedde, var det på Oktoberfest? At det var så mange som ble filmet nedentil.
0: Jo.
1: Det må vi ta tak I.
0: Vi kommer
1: tilbake. Ta tak I dette.
0: Vi kommer tilbake til det.

0: Ja, mange får kanskje opp litt minner om tidlige tider I talentkonkurranse her til lands også. Alexander Denstad-Witt, det der A Little Too Perfect begynner vel å bli, var det 2006? Han var med der da, tror jeg. 20 år, ja.
1: 20 år.
0: Det begynner å bli, ikke bare litt tid, men ganske mye tid.
1: Tiden går fort I godt selskap, og det jo på en måte slagordet til NRK P1, godt selskap, som også litt av radioens magi, at vi kan være en del av hverdagen der ute. Asker har I dag vært på vei fra Bø I Vesterålen til Morsjøen, og skriver for en fin start på turen, naturen I Bø, men også dagens utgave av 9-timen. Han synes denne historien om komiker Mohammed Bazzafer var fantastisk interessant, og skriver takk til dere I NRK.
0: Åh, så fint.
1: Så det jo hyggelig å høre det. Jeg vet ikke om det noen årsak til at Asker sender meldingen såpass lenge etter selve intervjuet. Kanskje han tatt seg en liten rast og stoppet bilen og får tid til å høre på det. Så gjør han som mange andre. Hør på 9-timen I appen NRK Radio, som gjør at du kan høre det akkurat når det passer deg.
0: Nå kan vi se for oss at han har stoppet og tatt seg en liten nistebit også, enten det medbrakt eller noe han har kjøpt underveis. Mm. Vi var innom et tema I går. Marte Stokstad tok oss med til Oktoberfestens opphav, fordi den jo I gang for fulle mugger, bokstavlig talt, overalt.
1: Hva det stedet, men låta det ikke noe mugger?
0: Jo!
1: Eller ikke, store hyller, jeg vet ikke.
0: Det noe muggene er megasvære.
1: Muggene megasvære, og da snakker vi selvfølgelig om de store tyske ølglass. Ja. Ikke noe skjult mening eller budskap der, det driver ikke Staceman med, tror jeg. Men så kom vi jo innom dette temaet igjen, fordi det viste seg etter sendingen I går, så hadde vi et lite sånn redaksjonsmøte, snakket litt om sendingen I går, var innom Oktoberfest, og da var det flere I redaksjonen som alle bare hadde lest overskrifter. Ingen hadde klikket på saken, eller torte å vedkjenne seg det, at de hadde sett på denne saken om alle de som blitt ufrivillig filmet under skjørtene på Oktoberfest. Det jo en karusell som heter Teufelsrat, som vel direkte overstått betyr djevelens jul.
0: Ja, bare det burde være advarsel nok på om å ikke ta den karusellen, kanskje?
1: Og så viste det seg når man leste den saken, som for så vidt har da en relevans knyttet til Oktoberfest, som vi da snakket om, og også det vi snakket om tidligere, skjørt som sett fast på kirkebenken når den malingen blir litt sånn klisjet på i solens varme. Og det visst nok mange, altså 32 000 videoer av folk som har blitt filmet mens de tar denne karusellen, og filmet da nedentil. Og det tenker jeg bare, er det noe folk gjør? For det første ikke greit, men jeg synes det så...
0: Sjokkerende tall faktisk, fordi av de her 32 000 videoene som tyske journalister nå har funnet rundt omkring på sosiale medier, så jo også, det har jo selvfølgelig også foregått litt fotomanipulering, fordi på enkelt av de videoene her, så har jo også kvinner blitt redigert til å være nakne under disse dirlene, som jeg klarer ikke å si. Jeg klarer ikke å si det kjoleriktige, for det en sånn N inni der.
1: Dirlen.
0: Men nå deles det altså ut sykkelshortser for å beskytte kvinner I skjørt, så ikke de skal bli like lett offre for å bli tatt bilde av, og ikke minst da manipulert til å se ut som de nakne I tillegg. Og det ganske høy straff for det her, fordi I 2020 tror jeg det var, så ble det innført en straff for denne type filming som kan føre til, var det 2 år fengsel jeg leste meg om her da? For fenomenet har nemlig et navn, det blir kalt for upskirting, ja, ble gjort ulovlig I Tyskland I 2020 av filmet under skjørt, kan føre til 2 år I fengsel. Kom, men det skjer altså fortsatt.
1: Og se at det 2 års fengsel, men også 10 runder på Teufelsrat, der du selv blir snurret rundt der, splitter naken som straff.
0: Ja, det ditt forslag til...
1: Jeg ikke så glad I karusella, så jeg synes det hørtes ut som en passende straff å bli teipet fast til Teufelsrat og bli sendt rundt der inn I evigheten.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Du hade jo helt rätt, Knut. Det var akkurat orätt det som blev sagt. Också i denna Synnevo-låta. Perfekt. Är det ingenting som är?
1: Fantastisk måte å stable bokstaver og ord på. Jeg har lagt merke til noe som, ja, når det går til dag to, så blir det jo en føljetong i ni timer. Startet det i går?
0: Ja, det som blir nå fortsettelsen, mener du?
1: Ja.
0: Det lite visste vi i går at, om ikke det blir en hel uke, så er det i hvert fall andre dag med en slags Nothing Else Matters spesial. Fordi i går så tok vi våre kjære lyttere inn i et nydelig lydklipp, hvor Elton John forteller om sin store elsk for Metallica, rett til Metallica-gjengen selv. James Hetfield satt og tørka tåret, og alt dette her har også blitt til en helt ny nydelig versjon, hvor Elton John spiller piano, Miley Cyrus spiller på låta, og det jo alltid gøy å se sånne storheter i musikkverden som har stor elsk for hverandre og som gjør noe gøy ut av det.
1: Før vi går til del 2 i denne følgetongen da, så må jeg bare komme med siste nytt om Metallica. De driver nå å spille i Las Vegas i denne The Swear, som altså den 360-graders kuppel med et sceneshow og noen audiovisuelle effekter som topp notch. Så det holder de på med for dere som skal til Las Vegas i morgen da, for eksempel.
0: Ja. Ja, det kan jo godt hende at vi har lyttere som skal det faktisk. Vi viser seg ofte at vi har lyttere som skal det meste vi prater om. Vi har også lyttere, og dette synes jeg ekstra gledelig. Vi har jo kontakt med dere hver eneste dag. Vi kanskje den største gjengen som finnes i Norge. Det rått å få sånn dagligdags oppdateringer om turer dere på vei til og så videre, men når det kommer inn meldinger som dette, da blir mitt musikkhjerte smelt av Knut, og det din navnebror Knut, som rett etter sending i går reagerer på denne Nothing Else Matters-coveren og skriver, åh, utropstegn, dere må spille Phoebe Bridgers versjon også, for den den absolutt beste, og grunnen til at jeg blir så glad jo at jeg elsker jo musikk. Phoebe Bridgers jo nå høyaktuell med nytt album også, og dette en ultimat anledning til å bare vie litt plass til kvalitetsmusikere. Så Knut, både du og din navnbror.
1: Jeg ser jo, for den versjonen dere spilte i går var bare 4 minutter,
0: ja, ja.
1: Hvordan originalen egentlig er, men
0: den lengre, vet du.
1: Ja, nettopp.
0: Jeg tror originalen jo over 6 minutter, men i dag blir det en 4,5 minutters versjon av Phoebe Bridgers, men vi kan minne om hvordan originalen starter, ikke at vi egentlig trenger det da.
1: Det er det alltid.
0: Men vi har den her, ikke sant? Jeg så innmari tilbake på eget sånn rom i oppvekstene når jeg hører det der.
1: Ja,
0: okay, skal vi
1: men da
0: til
1: Phoebe Bridgers sin
0: versjon. Det vanskelig å si det navnet hennes.
1: Det litt for vanskelig å se det, så
0: vi må bare si det med intensjon og strak rygg. Phoebe Bridgers. Hun ikke britisk heller. Men ok, hør på dette her da, for dette jo da en litt annen versjon, ikke sant? Så vi kan høre hvordan hun velger å starte. En ganske vakker pianoversjon av introen, ikke sant? Hør da.
1: Hysj, stille som mus.
0: Nyt.

0: Er det den andre stemmen som til stadighet kommer igjen og igjen I den låten som med på å knekke koden? Hvorfor dette en så fantastisk
1: låt? Ja, kanskje det. Jeg må jo si, ja, den veldig fin. Stryket inn I der veldig fint. Og så merker jeg, for jeg har herlighet så mye jeg har hørt Metallica helt fra jeg var 5-6 år gammel og ble fora av min storebror. Men det noe gøy noen ganger når man hører nye versjoner av låter man kjenner at jeg hører på en helt annen måte også på teksten faktisk. Mm. Selv om dette en låt jeg kan og som jeg ofte bare synger med på, så det akkurat som at jeg stopper opp og bare tar det inn på en litt annen måte. Og det jo en, akkurat den låta her har jo blitt covret utrolig mange ganger. Ifølge det ostore internett så finnes det I alle fall mellom 110 og 135 offisielt registrerte coverversjoner av Nothing Else Matters.
0: Mm. Det fine med coverlåt at de som har laget sangen, de får alle pengene.
1: Ja, ja.
0: Og du kan gjøre det uten å spørre om lov, men du skal oversette noe til at ingenting annet betyr noe. Så må du ha tillatelse fra Metallica-konsernet, og da mulig at de sier nei.
1: Ja.
0: Så alle pengene fra alle de coverlåtene går da til Metallica, men så måtte jeg finne en liten oversikt over de mest kjente coverlåtene på verdensbasis. Oi. Altså Metallica havner langt nede på lista.
1: Er det sant?
0: Helt på toppen, Summertime. Den har visst nok over 67 000 registrerte.
1: Altså hvilken av Summertime? Altså den Summertime, den eller den?
0: Summertime.
1: Og den, ja. Ja.
0: Og så på andre plass, Beatles mm-hmm. med Yesterday. Halleluja selvfølgelig, Leonard Cohen. Ja. Den ber jo om å bli coveret.
1: Ja.
0: Og ikke minst vårt norske bidrag, You Raise Me Up. Secret Garden, Rolf Løvland.
1: Så den på femteplassen?
0: En av verdens mest coveret sanger. Jeg vet ikke om det var rekkefølge. Jo, tror jeg faktisk det sånn. Det så en god fjerdeplass da til You Raise Me Up.
1: Oi, det her var fin info å ta med oss på tampen. Vi sa jo på en eller annen måte klokka 10 at vi skulle være relativt talløse I denne timen. Det har vi jo egentlig absolutt ikke vært nå, for nå har vi kommet med veldig mye både statistikk og tall. Ja. Jeg kan jo legge til også da, siden vi nå ramlet opp I dette her, at hvis du Metallica-fan og vil høre flere coverlåter som samlet på et album, så slapp de jo The Metallica Blacklist som en del av sitt 30-årsjubileumsfeiring I 2021. Mm. Og der det, I tillegg til Phoebe Bridgers, som vi akkurat hørte, det jo artister som Ghost, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, og så videre, Biffy Clyro. Det seks sider, holdt på å si, seks album I dette albumet. Så da kan man bare bruke resten av onsdagen på det, hvis man vil.
0: Jeg får lyst til å høre Lars Nehru Sand kommentere. Ja, også Metallica inne på statsbudsjettet I år.
1: Ja.
0: For Metallica og Kulturdepartementet skal øge, helt Lars Nehru Sand på merket der, men Kulturdepartementet skal øke bevilgningen til coverlåter. Ja, der har jeg den.
1: Der har du, der
0: Lars Nehru Sand, en kommentar til Metallica. Ja, det blir flere coverlåter, ser det ut som det kan bli på statsbudsjettet I år, med om det nyheten klokka 11 I dag.
1: Godt jobba, Knut. Det 9 timer I morgen også, vet du.

0: där är klockan 11 i nyheten nu. Hanna Kolås, så det gäller sig om statsbudgetet.
1: För finansministern lovar att alla kommer till att få mer och rutte med nästa år. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år, det sa Jens Stoltenberg I finanstalen han helt I Stortinget I formiddag. I forbindelse med fremleggingen av neste års statsbudsjett sa Stoltenberg at mens priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
2: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
1: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling I kongelig apanasje, det noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett. Det forteller reporter på Stortinget Torde Magnus Dyrkorn.
3: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner I inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner I året, altså omkring 150 kroner I måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det likevel mindre enn de først lovet. Så det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått I statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag I veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står I fare for å miste jobben. Og I forslaget til neste års statsbudsjett kommer det frem at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med I fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
1: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på nrk.no. Minst 11 personer drepne I russiske angrep mot Ukraina I natt, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og Zelensky sa at hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Til slutt skal vi høre at en kyrkje I Sverige har benker som har vært nymalde I 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kyrkje I Småland I 2020 har maling smittet over på kyrkjelydene sine klede. Jo varmere det jo mykere malingen på benkene, og der må dekkes til selv etter flere år, melder lokalavisen Smålandsposten. Hvorfor linoljemalingen ikke har tørket etter så mange år ikke et mirakel, men et mysterium. Og en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. Det var nyhetene det. Nå til landsmøtet. Dere har kanskje noe å lære bort til svenskene om maling.
4: Ja, linoljemaling. Bruk linoljemaling.
5: Det svarer på det meste, Hanna.

0: kjære landsmøte. Vi er tilbake på direkten, og i dag vil vi si gratulere med navnedagen til alle Birgitte, til Birgit og Berit der ute i verden. Dere har altså navnedag på dagen oppkalt etter den hellige Birgitta av Vadstena. Britemesse, som altså ikke har noen ting med folk fra Storbritannia å gjøre. Det handler mer om viktige forberedelser til vinteren som er rett rundt hjørnet, og også et annet navn på dagen i dag. Om du ikke har hørt om Britemesse, så har du kanskje hørt om kåldagen.
1: Nei.
0: Ja, det er siste tid for høsting av vinterkål nå. Og så sier tradisjonen at bjørn begynner å samle lyng og mose for å gjøre i stand hiet sitt rundt Britemesse. Mm. Og dagen i dag ga i gamle dager også et hint om at du bør avslutte utendørsarbeidet, for nå er det tid for spinning og karing av ulla. Her i landsmøtet så holder vi oss langt unna rocken og sånne farlige gjensteiner. Man vil jo ikke bli stukket og enn i 100 års dyp søvn, som å Tone Rose må vite.
2: Åh, 100 års dyp søvn, det hadde vært deilig!
0: Det er kanskje det, i 2026 hørtes det nesten forlokkende ut. Produsent i dag, Håvard Karlsen, programleder av Sven Biskås Sunde og Torfinn Borkhus, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Har du lyst til å være med på moro, så finner du oss alltid i appen NRK Radio. Både hvis du vil se en melding, og hvis du har lyst til å sjekke om det er noe avstemming eller votering. Plutselig ser du noe som ligger der.
2: Det kan være en quiz der også, plutselig.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. La meg si velkommen til møtet.

0: Theos var det med sin Didn't See It Coming her I landsmøtet, hvor også Håvard Karlsen med I dag. Hei, Håvard.
1: Hei, dere så at jeg kom inn her,
2: ja. Hei, ja, ja, ja.
3: Jeg måtte bare gå. Håvard!
2: Han sa ikke fra, vet
4: du. Nei,
2: sa ikke
4: fra. Du kom veldig bardus på der og gjemte deg bak mikrofonen.
1: Ja, ja, ja, så dukket jeg opp her plutselig. Dere, vi skal ha en, ja, vi kan kalle det for en klassiker, det lenge siden sist. Hør godt etter deg nå, da.
5: Karlsen-hitten.
1: Ja da, du hørte godt etter, og da ble det Gjett Karlsen-hitten du fikk høre. Vi skal I gang med tre oppdiktede sangtitler I dueller med ekte sangtitler. Har jeg diktet opp sangtitelen «En epleskrått I grøfta her». En epleskrått I grøfta her
4: ja, Det tror jeg nesten du har, men jeg var spent på hva, den, hva som motstanderen der da.
1: Dårlig dag og motorsag
4: Oi
1: det var en vanskelig en med første forsøk her Dårlig dag og motorsag, eller en epleskrått I grøfta her Hva det jeg diktet opp, Elin?
0: Jeg tror epleskrått I grøfta du
1: Det med
4: Jeg sier det samme som Elin, epleskrått I grøfta
1: Åh, Torfie
3: Jeg skriver en Jeg går for dårlig dag Og motorsag
1: Ok
3: At det Karlsen-hitten, ja
1: At det Karlsen
3: Du har funnet på det
1: Ja, ja Ok Sven og Elin Hvis vi får høre noe Dårlig dag Og motorsag Så har dere poeng I første oppgave Hør godt etter

0: Torfinn. Da ble stillingen 2-2-1, og vi hørte Banan fra Sverige på albumet Egg og Champagne av Geir Lystrup, Geir Otnes og Hege Rimestad fra 1988.
1: Og Geir Lystrup!
2: Ja, ja, ja.
1: For en legende.
0: Ja.
1: Wow.
2: Utrolig mye artig fra den kanten der, ja.
0: Hva du sa med Sven?
3: Jeg sa Geir Lystrup, jeg har mye å takke han for.
0: Nei, du sa for en legende, sa du.
3: Ja, ja, legende på generell basis.
0: Altså, om jeg tenkte.
3: Du er jo en legende!

0: Triple W Werner han melder at det ikke regnet I Oslo dag, men det var noe likevel det og Astrid S. sang der da.
1: Hmm. Det bra, Werner, det jo læringsonsdag I dag, Torfinn.
2: Ja, jeg men.
1: Vi lærte med det.
2: Jeg skal lære litt ting, håper jeg.
1: Ja.
2: Mathea skriver, for noen dager siden så lærte jeg at hvitløk kokt I olje, såkalt konfitert, veldig godt. Mm. I dag derimot prøver jeg selv, og jeg nå godt I gang med å lære at å skrelle en større mengde hvitløk et tidkrevende herk. Vi gleder meg til resultatet da, skriver hun.
1: Ja, det veldig bra, for jeg har jo inntrykk at løk den matretten hvor det kan gå mest galt.
0: Å ja, har du svidd mye løk?
1: Nei, rødløk liker jeg ikke rå, for eksempel. Mm. Men sylta rødløk
0: Magisk.
1: Utrolig godt Rå hvitløk, ikke så godt, men tydeligvis kokt Eller ja.
2: konfitert
1: Kjempegodt Langstekt gul løk, megagott Rå gul løk, ikke det helt store Og så videre
0: ja, ja.
1: Og så videre Kan jeg jo ta med et veldig godt spørsmål fra Anonym Som spør Kan man være legende på generell basis Når man ikke har en egen Wikipedia-side?
2: Ja
1: Og dette spiller jo på at Håvard Karlsen var innom her, og jeg sa at han en legende på generell basis, og jo Geir Lystrup. Og det mener jeg man kan.
2: Ja. Ja.
1: Absolutt.
2: For eksempel, tenk på alle, det ikke sikkert det så mange av dem lenger, men alle bygdeoriginalene rundt omkring.
1: Ja.
2: De har jo ikke egne Wikipedia-sider, men de jo legender.
1: Pipen for eksempel. Ja. Jo, gamle pipen, ikke på Wikipedia, men herregud, det mange historier om han.
0: Ja, Kari nå har lært eller blitt bevisst på at jeg må huske å sjekke om alarmen står på når telefonen settes på lydløs, fordi den ringer uansett. Det ble jo oppspået I forbindelse med kongens begravelse.
2: Ja, ja, men. Ja. Det var jo en legende som hadde glemt å skru på
0: alarmen. Ja, apropos legender, ja.
1: Han på Wikipedia.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne jo gjerne ønske meg, for jeg så jo at...
2: Hashtag dyrfele.
1: Mathias Nylander har jo fått nytt mellomnavn på Wikipedia, takket være det, Torfinn.
2: Ja, en delegat da, som ordnet det.
1: Ja.
0: Var det Kristoffer, var det ikke det?
1: Ja. Så hvis det noen der ute som ønsker å opprette Wikipedia-profilen til Håvard Karlsen eller Geir Lystrup
2: Geir Lystrup må man vel ha Wikipedia
1: Ja, det står her at det bare antar at man ikke det en av disse to, enten Håvard Karlsen eller Geir Lystrup ikke har
2: Jeg tror det Håvard
1: Ok, men den oppfordrer meg gjerne til å legge det inn på Wikipedia Kan ikke lage Jett Karlsen
0: Hadde du en melding om rock du ville ha med?
1: Ja, du nevnte jo I åpningen her, Ellen
0: ja.
1: At man måtte holde seg under rocken
0: Ja
1: Og det har vi fått, var det Kristian som sendte inn, tror jeg?
2: Werner også skrev at den kunne ikke helle seg unna rock.
1: Ikke holde seg unna rocken. Og jeg helt enig I det, og derfor musikk til dere her nå.
0: Ja.
1: Rockmusikk på P1. Farewell, det The Impossible Green. Rock. Vi rocker folk fornøyd.

0: jeg liker best å lage, nemlig en voteringsverktøysquiz. Der kan du gå inn og få en quiz, rett og slett. Det står masse alternativer der, og ett av de kun riktig. Spørsmålet da hvilken film ikke basert på en bok av Stephen King? Alternativene altså da filmen Carrie, filmen The Dead Zone, filmen The Running Man, filmen The Blair Witch Project, The Shawshank Redemption eller The Green Mile. Det altså sånn at fem av disse basert på bøker skrevet av Stephen King. Ikke det helt utrolig? Det bare en av de som skrevet av noen andre. Og jeg kan si så mye som at hvis du går inn på NRK.no og ser på forskjellige filmanmeldelser nå, så ligger det et hint der.
1: Ja.
2: Men tidligere så har du jo trekt vinnere ifra alle kategorier.
0: Ja.
1: Og da, jo, da kan du jo bare trykke helt tilfeldig egentlig og fortsatt ha like stor vinnersjanse. Hvordan det i dag?
0: Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme i dag.
1: Ja.
0: Ja, for jeg vil belønne folk som ikke googler og ikke absolutt skal svare. Bare gå inn i voteringsverktøysquizen og så trykker du på det første du tror. Og selv om du trykker feil, så kan du risikere å bli trukket ut som vinner og få en refleks i posten.
1: Refleks, ja.
0: Ja, i dag en refleks i voteringsverktøysquizen, fordi vi skal jo straks spille testrefleksen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der kan du melde deg på. Der trenger oss i hvert fall tre deltakere. Men det skal ikke dere tenke på. Meld dere på, dere som har lyst. Så skal vi sortere hvem oss plukker ut dagens testrefleks.
0: Ja.
1: Du må sende en melding i NRK Radioøpen til oss, der du må skrive testrefleksen, og i alle fall ta med mobilnummeret ditt. Eller sørg for at mobilnummeret ditt vises i NRK Radioappen.
2: Ja.
1: For det kan du nemlig bestemme selv på din profil, dine innstillinger. Det viktigste er at du tar med mobilnummeret ditt hvis du har tvil om det vises. Mm. Og det er egentlig det eneste du trenger. Send en melding til oss i NRK Radioappen, skriv testrefleks.
2: Men hva skjer da?
1: Jo, da vil oss, når klokka bikker 12 da, litt ute i 12-timen.
0: Ja, sånn tidsklassaktig tidspunkt.
1: Ja, da skal oss ringe opp 3 stykker, og da må dere ta den veldig fort. Dere må ta den så fort at det bare så vidt oss rekker å ringe.
0: Ja. For å vinne refleks, så må du vise at du har gode reflekser. Så enkelt
1: er det. Det er litt selvmotsigende her, for jeg synes det egentlig er de tregeste til dere som skulle fått
0: som
1: refleks.
0: Ja,
1: for det er jo når dere skal gå over en vei, at dere bruker kjempelang tid, og er mye større fare enn dem som er raske i refleksen. Men jeg skjønner ikke helt hvordan man skal logge om konkurranse der oss framhever de tregeste til dere.
0: Nei, men dere som er skikkelig trege med halvis på refleks, dere kan delta i voteringsverktøysquizzen.
1: Ja,
0: dere kan til og med svare feil.
2: Ja, og der kan dere holde på en god stund.
1: Kanskje vi kan trekke flere vinnere enn bare en nå, for at oss har jo ganske mange reflekser.
0: Vi kan trekke to i dag.
2: Oi,
0: to i dag.
1: Såpass, ja.
0: Oi.
2: Er det Post Malone, ja. Passer godt for han sier uten i det. Better Now heter låta.
0: Det er egentlig Austin Post.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: En phrase in part of me, part of you. Da klokka 12, og I nyhetene nu, Hanna Kolås, så handler det om statsbudsjettet.
1: For regjeringen lover at alle skal få bedre råd, men ikke alle nøgde likevel. Det for lite skattelette, det mener Fremskrittspartileier Sylvi Listhaug, som ikke nøgd med regjeringens sitt forslag til neste års statsbudsjett. I dag ble det klart at Arbeiderpartiregjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelette på inntektsskatt I neste års budsjett.
2: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter, man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige, renta steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
1: Og Malin Morfjord fra Svolvær en av de som har håp om at politikerne kan gjøre økonomien bedre. Fembarnsmora har fulltidsjobb på skole, men må I tillegg ta vakter på restaurant og pub for å få det til å gå rundt.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje I året. Og det ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiften som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Skattekutt, billigere matpriser og billigere drivstoff var det hun ønsket seg fra regjeringen. I dag ble det klart at hun fikk det ene, et skattekutt som utgjør ca. 100 kroner I måneden. Hvordan regjeringen sitt forslag til statsbudsjett påverker lommeboka, de kan du lese mer om på nrk.no. Minst 11 personer drepne I russiske angrep mot Ukraina I natt, det opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelensky I formiddag. Ifølge han angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missiler, mange av de ballistiske, ble skåret ned ifølge Zelensky. Vi avslutter I Sarpsborg, for der det nemlig lama-drama. Det nemlig sett I gang en leiteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden I går kveld. Lamaen tilhører Østfold Dyresenter, og ifølge politiet har den blitt observert I en skog. Politiet legger også til at jungeltelegrafen har nådd eieren av lamaen. Det, ja, lastmøtelig.
4: Altså, for at jeg har jo så lyst på lama, vet du, Hanna. Og jeg føler meg så truffet når hun sier det lama som forsvunnet, så jeg bare, det ikke med!
0: Det ikke med! Jeg
5: tror jeg tror på det.
4: Altså, gravejournalister, altså.
0: Oi, oi, oi, oi. Vi får sende tips.

0: var det halvforhold vi snakket om? Nei, halvt forhold vi snakket om I sted?
1: Tobias Sten,
0: ja. Ja, har jeg tenkt på kanskje han We Don't Talk Anymore. Det kan jo være en grunn til at man der. At det bare talt, det bare den ene som holder det gående.
2: Bare den ene som prater, ja.
0: Mm, Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Men noen må lytte også.
0: Da har du forsovet rett.
1: For at hvis en person prater og ingen lytter, skjer det da egentlig? Akkurat som tre I skogen.
0: Ja, det kan vi tenke litt rørende på.
2: Det blir I hvert fall ikke radioprogram hvis alle bare sitter og lytter.
0: Nei, da har du helt rett I. Og Dina skriver at erfaring, det å gjenkjenne en tabbe hver gang du gjør den.
1: Og hun har da skrevet kvar I caps lock.
0: Ja.
1: Store bokstaver der, hver gang du gjør en tabbe. Hvor mange jeg som har gjort en tabbe flere ganger?
0: Ja.
1: Åh, nei, se alle
2: hennes reking.
0: Oi, oi, oi, ja. Og så har vi jo Amalie da, som blir 13 på fredagen. Gleder seg, skal jo...
1: Åh, gratulerer, Amalie!
0: Hurra! Åh, det blir nok stas da.
1: 13, ja. Ja, ja, du må passe på å logge litt ekstra kaos for de foresatte den dagen. Da.
0: Ja, gjør det.
2: Er du 10-åring, det kan jeg bare informere om at det regnes som den vanskeligste, men det den beste tiden I livet. Det bare glede seg.
1: Ja, ja men du begynner ikke 10-årene allerede I det med 10 år.
0: Hæ?
2: Ja. Nei,
1: det 12,
0: er det ikke
1: det
0: når man blir... Ja, det ikke når man sier 10 da.
2: 10.
1: Ja, det 13, ja.
0: 10 når du på vei ditt,
1: ja. Ja, så da blir du 10-åring, Amalie. Kjære vene, ja, der skal du være lenge.
2: Ja. Ja, ja. Men det kan være at du ble 10-åring når du var 10, men da fylte du 10-en og 11-en.
1: 11-en
2: og 12-en, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men 13, og det husker jeg det var veldig, veldig stas. Det blir en stor dag det.
1: Skal vi se, Siv Hanne skriver, så kult å høre at Mort var I Velfjorden.
0: Oh, ja.
1: På tur hjem dit på ferie. Kom hjem I kveld, reist fra Ål I Hallingdal I dag, snart på Gardermoen. Ha en nydelig dag. Så Morten Siv Hanne på vei.
0: Ja. Det var det da vi ringte Trude.
1: Det var Morten som var vår Trude I dag, han var I Velfjorden.
0: Mm.
2: Det så deilig at vi kan være så mange plasser I løpet av hver eneste sending.
1: Ja.
2: Herlig opplegg, og nå har vi fått en melding fra Dag. Står jo ikke hvor han befinner seg, men han skriver «Jeg har sluttet med deodorant».
1: Ja.
2: «Sluttet med deodorant før fylte 30, nå jeg over 70, og svettlukt har aldri vært et problem. Det var fantastisk å oppdage at det faktisk var deodoranten som skapte vondlukta».
1: Ja, men du, det her har jeg fått høyre til flere, så. Men det jo noe med... Noen sier at det jo en såkalt forskjell på antiperspirant og deodorant.
0: Mm.
1: Og her må jeg da innrømme at jeg har jo sikkert da drivet med deodorant.
0: Ja, sant. Ja. Det er jo noen som har litt problemer med at man lukter fort. Mm. Det der jo veldig forskjellig. Det handler også om, hva du et, og om du trener mye eller svetter og alle sånne ting.
2: Mm. Så har man jo antiperspirant, deodorant, og så har du det som rant ut av doen. Og det må du ikke smøre under armene.
0: Hjelp. Ok, hold deg ved telefonen hvis du har meldt deg på en liten konkurranse I dag. Litt tips. Mens vi hører på Crush og Jennifer Page.
1: Det blir testrefleksen etterpå. Yeah.

0: Odd Nordstoga var det med en sång som finns. En
1: fin julelåt.
0: Ja, det er denne blande skalaen som går nedover der. Ikke så dumt, ikke så dumt. Dere, siden sist har jeg vært på kafé med noen venninner. Satt og skravlet som vanlig, fortalt om ting og tang fra hverdagen, litt sladder og siste nytt, og selvfølgelig også litt sånn sjælesørging for hverandre. Det er alltid sånn at det er noen som har et problem, som trenger en skikkelig runde med gode og mindre gode forslag til løsning fra gode venninner. Nå vet jeg ikke hvordan det er når mannfolk møtes, men jeg ser jo for meg at dere også kan være flinke og gi hverandre råd. Er det ingen råd?
1: Nei, vi snakker bare om pils og fotball.
0: Nei, det tror jeg ingenting på i det hele tatt. Men i hvert fall, det er ekstremt fascinerende hvor lett det er å rådgi en venninne med mannfolktrøbbel, synes jeg. Eller hvis hun har en sjef som ikke virker helt nava i virkeligheten. Like fortærende er det at det er latterlig vanskelig å følge nøyaktig de samme rådene når det gjelder mitt eget liv.
2: Ja.
0: Og dette er jo et så kjent fenomen at man gir gode råd, man overhodet ikke klarer å etterleve selv. Det har også fått et eget navn, og det er da Kong Salomos paradoks.
2: Jaha.
0: Lansert som et begrep av psykologer som har forsket på hvorfor vi så lett ser løsninger på kjærlighetssorgen til vennene våre, karrierevalg eller andre konflikter, mens vi blir helt blinde og handlingslamma når de samme tingene skjer med oss selv.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen, Sven?
1: Dette høres litt kjent ut, ja.
0: Ja. Jeg tipper at det er flere delegater som kan kjenne seg igjen her også, men hvorfor kaller de det her da for Kong Salomos paradoks? Hva var det med han? Husker dere han?
2: Ja,
1: er det han som er den filmen på julaften? Eller er det Kong Valemon?
2: Og Kvitebjørn, Kong Valemon.
0: Ja, det er
1: Mona. Ok, da vet jeg.
0: Men Kong Salomo, han var viden kjent for sin enorme visdom. Vi skal til Bibelen her. Han hadde en evne til å løse andre sine konflikter, og så god var han at folk reiste fra fjerne strøk for å få hans råd. Han skal også ha vært ekstremt rik etter å ha drevet handel med nabolandene, og han fikk bygd et eget tempel i Jerusalem, hvor steintavlene med de 10 bud som Moses fikk av Gud i Sinai-ørkenen ble plassert. Og så må vi ha da et paradoks her, og det er jo det at til tross for at han var veldig, veldig god på å gi andre råd, det var mye gull og stas offisielt rundt han, så var privatlivet hans rett og slett kaos.
1: Den første psykologen.
0: Ja, hvis dere husker bibelhistorien, så var det sånn Salomo som Gud åpenbarte seg for i en drøm og sa, be om hva du vil, så skal jeg gi det til deg. I stedet for å be om et langt liv, om å få makt eller fiendene sine, eller kanskje enorm rikdom, så ba han Salomo om et lyttende hjerte og visdom til å styre folket sitt på rettferdig vis. Gud ble så fornøyd med dette utmyke ønsket, at han ga ham både uovertruffen visdom og all den rikdommen og ære han ikke hadde bedt om. Så gikk det jo ikke så bra da, for han gikk jo fra enorm rikdom, guddommelig visdom, til å ta elendige personlige valg. Det ble moralsk forfall og politisk kollaps.
2: Ofte.
0: Sagt med mer moderne ord. Hvis du føler deg truffet av dette paradokset, så kan jeg med glede si, det finnes en løsning, i hvert fall ifølge disse forskerne. Jaha. For det må man jo gjerne komme på løsning til problemet. For å få tilgang til din egen visdom, for å si det sånn, så mener de at du skal lure din egen hjerne til å lage et psykologisk avstand til deg selv. Punkt 1. Snakk til deg selv som en venn, eller i tredje person. I stedet for å si «Hva skal jeg gjøre med sjefen?», så kan du si «Hva bør hun Elin gjøre i denne situasjonen?». Bruker du ditt eget navn, så senkes pulsen, og den rasjonelle delen av hjernen kobles inn, sier disse forskerne. Du kan stille deg selv spørsmålene «Hva ville jeg råde min beste venn til å gjøre om de sto i nøyaktig samme situasjon som jeg står i nå?». Svaret er ifølge forskningen praktisk talt bestandig det du også bør gjøre.
2: Jaha.
0: Mm-hmm. Eller du kan tenke at du er flua på veggen. Se for deg konflikten eller avgjørelsen du er nødt til å ta som en scene i en film. Hva ser du når du følger med fra kinosalen? Det skal kunne gi deg et godt svar på hva du bør gjøre.
2: Ja. Okay.
0: Mm. Om det funker? Vet ikke helt. Jeg har ikke rukket å teste på meg selv ennå, men...
1: Kan ikke du teste det til neste uke?
0: Jeg skal prøve å se om at det oppstår jo helt sikkert et eller annet som jeg tenker at dette må jeg jo finne ut av.
2: Ja. Dette er et eksperiment da.
0: Ja, det er egentlig det. Det var Kong Salomos paradoks det. Nå skal vi høre på Bernhoft som synger Stay With Me. Og så ser jeg det står Bokklubben 52 etterpå.
1: Oi, oi, oi.

0: Bernd Oftvold med sin Stay With Me.
1: Han tar en rask høyre-venstre inn her, like.
0: Da har du helt rett det.
1: Nå er det etter.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Ja, hei og velkommen til bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
1: Bokklubben der vi har som mål å lese 52 bøker i løpet av et år. Og nå lurer jo sikkert veldig mange på, hvor mange bøker har du lest det nå?
0: Ja.
1: Det får dere ikke vite, før vi skal ha...
0: Åh, vi er fortsatt der.
1: Reveal!
4: Åh, oh, ja, det var reveal! Ja.
1: Eller avsløring! Men hvis dere har fulgt med i bokklubben, så vet dere jo sånn cirka hvor mange bøker jeg har lest. Jeg kan nå informere om at jeg har lest flere bøker. Her går det virkelig unna, for siden sist så har jeg lest Fugleperspektivet av Dag O. Hessen, som er min...
0: Nye favoritt biolog?
1: Favoritt sakprosa forfatter.
0: Oh, okay.
1: I helga så var jeg på hyttetur, og da fikk jeg en bok. For når du blir sånn boktryne, så blir folk opptatt av bøk i din krets.
0: Mm. Ja.
1: Og nå var jeg på tur med min kompis Ambrosius, og da sa han, jeg har kjøpt den samme boka to ganger, så du kan få den ene. Ja. Og da, på hytta da, så slukte jeg den fantastiske lille romanen Løpe Ulv.
4: Ja, ja, ja.
1: Stin Ekman.
4: Ja, hun er bra.
0: Okay.
1: Fantastisk bok, likte veldig, veldig godt.
0: Anger.
1: Anbefales til alle som liker filmen Jegerne, eller Hjortejegeren for eksempel. Det er da roman, svensk bygde, ulvejaktmiljø, eller elgjaktmiljø.
4: Det er kanskje TV-serien som gikk på NRK for kanskje et par år siden, som handlet, som var Kjerstin Ekman-bok.
0: Åh, nei.
4: Ikke?
0: Er det krim, eller er det...
4: Det er krim, ja.
0: Oh, ja.
4: Det er litt sånn overnaturlig, det er litt sånn mystikk og Nordsverige.
0: Åh,
4: oh, ja.
0: Oh, det burde jeg fått med meg.
1: Hva heter den TV-serien?
4: Ja, det skal jeg finne ut.
1: Ok, Torfinn finner ut av det, og så skal jeg komme med en liten fiffi-fakta her.
0: Ja.
1: Som dere kanskje bør notere der ned. For jeg har begynt på en ny bok nå, og det er jo Jon Michelet, En folkets helt, som er en biografi fra 2021, ført i pennen av vårtids Jon Michelet, som er... Mimir Kristiansson.
4: Åja.
1: Mimir Kristiansson prøver jo, det skriver han jo om i den boka, at han prøver på en måte å være som Jon Michelet. Og han fikk jo den store æren å skrive biografi om Jon Michelet. Så skriver han i denne boka en veldig artig historie. Høsten 2013 overtok jeg, altså Mimir, for Jon Michelet som quizmaster i Klassekampen. Det var en liten event da, hvor det skulle være en slags overrekkelse av vervet, litt som Viggo Valles overrekkelse av vervet til det, Torfinn, i Påskelabyrinten. Jon Michelet kom kjørende inn til Oslo fra Larkollen for å overrekke stafettpinnen til meg i et intervju med avisas nåværende sjefsredaktør Mari Skurdal. Som alltid var Jon ydmyk, høflig og velkledd. Som alltid var jeg, altså Mimir, bråkjekk, sent ut og hadde hull i sokkene. Den tidligere Klassekampen-redaktøren prøvde å advare meg mot det han kalte Finn Fem Feil-klubben.
4: Mm.
1: Hvis du skal være quizmaster i Klassekampen, så er det viktig å ha fakta på plass, ikke sant?
4: Ja.
1: Og så sa Jon, jeg har to feil i quizzen. Den første tok jeg etter hodet, det var et Muhammad Ali-sitat. Jeg trodde han sa, dance like a butterfly, sting like a bee.
4: Ja.
1: Og da sier jo da Mimir Kristiansson fly like a butterfly. Det er jo det som er sitatet, ikke sant? Fly like a butterfly, sting like a bee. Ikke sant, sier Jon. Man må alltid dobbeltsjekke. Og det må man virkelig, for sitatet er altså egentlig
4: Jeg trodde det var dance like a butterfly, sting like a bee.
1: Ja, jeg trodde det var det. Float like a butterfly, sting like a bee.
4: Float, faktisk.
1: Float like a butterfly. Ikke fly og ikke dance.
4: Nei.
1: Men float like a butterfly, sting like a bee. Mm. Så der tok jeg feil, noe jeg fikk høre rundt 1 million ganger de neste dagene.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er bra start på en biografi, spør du meg.
4: Boka til Kjerstin Ekman heter Hendelser ved vatten, og TV-serien som jeg også nevnte tidligere her, Hendelser ved vatten.
0: To poeng til Espen også, som har sendt oss det på melding.
4: Ja,
1: takk for det. Du, hva får han...
0: Han fikk nettopp to poeng.
1: Ja, hva kan han bytte de to poengene i da?
4: Et glas vatten.
1: Hendelser ved vatten.
0: Ja.
1: Ok. Ja, ja.
0: Her er hun igjen, og Ingrid Vårvik. Og som sanger om Bare en mann.
1: Ja, nå skal jeg lytte.
0: Ja, det var litt godt på denne teksten.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Line Dybedal var det med sin morgongud, og med det så har vi kommet frem til ordet fritt.
1: Kan jeg ta en fra Ynva Frank?
0: Gjør det du.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Og jeg har jo ikke vært på jobb siden forrige torsdag. Hva den nye lydopptak-knappen?
2: Når du skal sende melding til landsmøtet, så kan du også velge i stedet for send lydmelding til landsmøtet at du kan lese inn en lydmelding, rett og slett, og sende den rett til oss i appen.
1: Revolusjonerende.
0: Ja. Det en helt ny greie, som vi har tenkt at vi skal få testet ut litt etter hvert.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Det er det lese mellom linjene at det kanskje ikke det går hos han, da?
2: Spill inn lydopptak, trykke på den, og så må du gi tilgang, og så sender du inn. Det skal fungere, altså. Mm.
1: For alle folk som har... kan du gjøre det fra PC? Kan du gjøre
0: Nei,
1: det fra
0: Android? Du må gjøre det fra mobilappen din.
2: Ja. Og så må du oppdatere appen, hvis ikke så får du ikke opp funksjonen. Så du må oppdatere til siste versjon. Laila sier hei, skal ut og legge om til vinterjul etter at landsmøtet ferdig. Kan dere ikke fortsette sendingen noen timer til?
0: Det kan hende det blir litt bråk at det er noen som blir sur på oss.
2: Jeg tror dagen sa forberedt ganske innholdsrik sending. Ja.
1: Men du går jo an å høre gamle sendinger, for eksempel i radiospilleren.
0: Kjetil på Ås, han lurer på Torfinn, hvor mye skal du ha for Serpinglamaen?
2: Du, Kjetil, det ikke jeg som har stolen, og dessuten så har han kommet til rette nå, så jeg har ikke noen lama selv.
0: Det avblåste lama-drama som var der, altså.
1: Vi snakket litt om, det var en lytter som ble 10-åring i dag.
0: Ja.
1: Gratulerer med fylte 13. Og Grete sier, når du blir 11 år, så blir du Elvis.
2: Da blir du Elvis, vet du.
1: Det er ikke småttere. Nei, ja, det er stor.
0: Ikke så dumt det, da. Kong Salomo, han var kanskje den første konsulenten. Likhet mellom en konsulent og en kastrert handkatt. Begge vet hvordan det gjøres, men de får det ikke til selv. Det var et innspill fra han Stig der, altså. Nå skal vi virkelig kose oss her.
2: Her er ikke A-list-låt, folkens.
0: Nei, den er vel tippet på en gulllist eller noe sånt. Det er skulderdansing, og det er, dette er smått gammeldags magi. You're my heart, you're my soul. Dette er modern talking i landsmøtet.

0: Alt er fint med litt sånn skulderdansing. Modern Talking var det med You're My Heart, You're My Soul. Og dette er eventuelt punktet i dette landsmøtet.
1: Ja, og vi skal trekke vinner av dagens voteringsverktøys-quiz. Hvilken film er ikke basert med boka Stephen King? Har dere lyst til å tippe selv? Hva ville dere svart her? Carrie, Dead Zone, Running Man, Blair Witch Project, Shawshank Redemption eller Den Grønne Mil, The Green Mile?
0: Er det ikke det ferdig der? Det er jo snørre hang ut av nesen på dem jeg har på å kaste opp da. Blair Witch. Er det det?
1: Witch. Det er helt riktig. Ja, ja. Ja. Og det er det 42% av dere som har svart, mens veldig mange har svart Grønne Mil og Shawshank Redemption. Veldig, veldig bra. Vi skulle kun trekke en helt tilfeldig vinner, og det ble i dag Anna R.
2: Gratulerer, Anna R.
1: Jeg sendte en melding i appen, Anna, så gå inn og sjekk der. Vi trenger din adresse for å sende en refleks, og jeg aner ikke om du svarte riktig.
2: Skulle du ikke trekke to?
1: Jo, det skulle jeg. Ai, ai, ai. Hvordan gjør jeg det? Da må jeg trekke to.
0: Trekker
1: meg en til. Det ble, nå ble det tre, det ble Werner Clausen og Thomas Strand.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer. Dere ble kontaktet.
0: Anniken, i dagens har du også lyst på en refleks. Ja.
3: Nå gir du jo til alle, så da kan du ta en til meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Gratulerer!
0: Yay! Ja, det er veldig, veldig fint. Har du noe du har lyst til å lære bort på en sånn læringsonsdag som vi har?
3: Oi, du, jeg har jo lært meg litt om forslag til statsbudsjett for neste år i dag. Da. Det håper jeg alle kan få litt nytte av de neste minuttene i dagens dagens, for det er jo den dagen hvor vi får vite hva det blir mer av, og hvem kuttes det til, og så videre, og så videre.
0: Ja. Regner med dere har full oversikt nå?
3: Ja, det skal jeg ikke skryte på meg. Det tror jeg blir hårette, men jeg har med oss politisk kommentator som har, i hvert fall, sammen er vi dønnet mitt.
0: Ja, men det blir knall. God sending.
3: Takk. Hopper på toget her en stund til jeg kommer hjem. Håper jeg kan finne noe med. Hvorfor er jeg her? Denne følelsen går ikke vekk. Siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på. Kommet så langt og jeg håper du stolt.

0: Stig Brenner var det med sofa.
1: Dette NRK PN.
0: Skattelette, mer forsvar, dyrere strøm og post en gang I uka. Det noen av stikkordene fra regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Men får vi egentlig bedre råd neste år? Og hva vil det bli bråk om når partiene på rødgrønn side skal sette seg ned og bli enige, spør vi vår politiske kommentator om I dag. Og akkurat nå kappes USA, Kina og Russland om å lage en atomreaktor på månen. Hvorfor de vil gjøre noe såpass sci-fi får du høre I dagens velmøtt. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og nå klokka bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, Hanna Kolås, og vi skal høre at det kan bli betydelig færre postbud her til lands.
2: Ja, I alle fall om regjeringen får det som den vil. For to av tre tilsette I posten kan miste jobben med kutter som regjeringen har foreslått, det sier Fagforbundet. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen blant annet ha postlevering kun en gang I veka, mot annen kvar I dag. Fagforbundeleier Helene Harsvik Scheibrok sier kutter vil ramme hele Norge.
3: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direktetildeling på avisutdelingene rundt I kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt I de siste periodene I 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre I forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten som har vært et forsøk mener vi bør utvides, og utvides nasjonalt med en treårsperiode fremover.
2: Og både Rødt, SV og MDG sier de ikke kommer til å støtte forslag om kutt I posten. Og Rødt et av partiene som regjeringen må gå til for å få flertall for budsjettet I Stortinget, men finanspolitisk talsperson Mimir Kristjansson ikke nøyd og mener fordelingen for dårlig.
4: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra I Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
2: Andre nyheter nå. I Polen 7 personer skadde etter at en elev angrep flere på en skole nordøst I landet. To av disse personene alvorlig skadde. Ifølge ordføreren I byen situasjonen nå under kontroll. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saker, skriver Bergens Tidende. Så skal vi høre at to forskere får årets Nobelpris I kjemi for en oppdaging som viktig for fremstillingen av nye medisiner. Det franske Henri Cagan og japanske Kenzo Suai som deler prisen, som på 12 millioner svenske kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Det gjør vi. Vi dykker litt dypere ned I budsjettforslaget vi som kommet I dag. Men først så får du musikk fra Sophie B. Hawkins her I NRK P.
1: Dagens på NRK P.

0: Dette her, det Sophie B. Hawkins. Låta du hørte heter Then I Wish I Was Your Lover, og satt I gang denne nyhetstimen her I NRK P1. Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nilest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
2: Ja, dette jo I hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse... Meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandrehallen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
0: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilleng dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst til å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
3: Det rekker jo ikke til så veldig mye da, det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
4: Nei, det blir for dumt, det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
5: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
6: For meg, det mye. Det bra å spare for å kjøpe en bolig.
7: Ja, det en hamburger da. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
0: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
2: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
0: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvie Listhaug sier dette I dag.
8: Man gir med tesje og tar med sleiv, man gir et lite skattekutt, lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter, man innfører en Norges pris som blir dyrere.
0: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen, også kommer til å ta opp med dem, eller?
2: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går ut over kollektivsatsingen, som vi har sett. Og så hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene og at kommuneopplegget for stramt. Så dette melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan den nordavinden vil fortone seg, Håvard Nyhus. Du blir sittende. Det blir mer budsjettprat her I dagens om noen minutter. Men først så tar vi en ordentlig fin låt. Jeg har fått så sansen for den her. Dette Zimmermann. Du hører Riper I lakken her I dagens.

0: Zimmermann var det med låta som heter Riper I lakken her I dagens når klokka straks 13.15 og det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år og, kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
1: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så Det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
2: Ja, det jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
0: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig I forhandlingene?
2: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser I distriktene, og så det jo tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn I nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
0: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa I formiddag.
3: Dette blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet vært opptatt av at I den situasjonen vi nå I med så høyere drivstoffpriser, det konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger I hverdagen våre, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men I fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn I år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
2: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som I fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så det et åpent spørsmål om Stoltenberg veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
0: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
2: Han kan det I teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% I mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten den nye rammen, ikke 3,0.
0: Ja, men det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget I dag som har vært overraskende for deg, sånn oi?
2: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbredt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet I sin støtte. Det synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så så jeg at flere hoppbakker fikk støtte. Så, så de som litt sånn nostalgiske av seg og kanskje opptatt av motkultur har både fått og tapt.
0: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjett. Akkurat nå så holder finansministeren en pressekonferanse om nettopp forslaget til statsbudsjett som vi har fått I dag. Den kan du se inne på nrk.no. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
2: Det masse å lese. Dette budsjettet vi bare halvveis igjennom.
0: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på nrk.no finner du masse mer om budsjettforslaget.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor før det. Elsie Bay og Love You in a Dream. Dette her, det dagens klokka 13.27, og I kveld så skal et norsk landslag inn I en historisk EM-kvalifisering. De norske kvinnene I futsal skal spille den første av tre kvalikamper I Polen, I det som altså den første EM-kvalifiseringen som landslaget med på. Og nå det kanskje noen som lurer, hva egentlig futsal? Jo, det minner jo ganske mye om fotball, men spilles inne inndørs på en mye mindre bane og med litt andre regler. Landslagstrener Kai Bardal forklarer.
1: Det fem mot fem. Størrelse som en håndballbane og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du alltid veldig nært et mål, og så det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert.
0: De norske kvinnene skal møte Ukraina I kveld, og det et av de sterkeste lagene I Europa. Og det jo bare 7 plasser I EM, så det kan bli vanskelig, forteller treneren.
1: Vi jo et nytt lag, og vi jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller I det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være I topp 10 I Europa tidligere.
0: Mari Halgunset mener at Norge har en klar styrke, nemlig forsvarsspillet.
2: Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 I Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten I Norge da.
0: Og laget spiller mot Polen I morgen, og på lørdag så skal de møte Belgia. Så gjenstår det bare å se da, om det blir futsalfeber I Norge, om vi kommer oss videre til EM, som altså I mars neste år. Litt rann roing på tampen der, reporter, det var Hilde Liengen. Straks I NRK P1 skal jeg gi deg en værmelding, men først musikk fra Bordis Garbe.

0: Dette her, det Boris Gardner. Låta du hørte, den heter I Want To Wake Up With You.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Det det, og om du syns det var kaldt I morges, så ikke det så rart, altså. Flere steder I Sør-Norge fikk høstens kaldeste natt så langt, skriver meteorologene på yr.no. Laveste temperatur I landet var på Rena flyplass med -6,3, men også mange andre steder på Østlandet fikk nattfrost denne natta. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det ganske kjølig høstvær I dag. De høyeste temperaturene I landet ligger på sånn 12-14 grader sør på Østlandet. I Nord-Norge blåser det mest I Finnmark med nordvestlig opp til sterk kuling på kysten. Vinden minker til liten kuling på kysten av Troms, og det blir frisk bris på kysten av Nordland. Det skya eller delvis skya vær og regnbyger som kommer og går gjennom dagen, men sør på Finnmarksvidda blir det stort sett oppholdsvær. På Spitsbergen der blir det litt under 0 grader og oppholdsvær. I Trøndelag og Møre og Romsdal det særlig I ytre strøk at det kommer noen regnbyger, mens indre strøk sør for cirka Trondheim stort sett får oppholdsvær og litt sol. Også ytre deler av Vestlandfylket kan vente seg skyer og noen regnbyger, mens indre deler stort sett slipper unna byger. I Rogaland blir det mye oppholdsvær resten av dagen, men det kommer litt regn opp sør fra tidlig I kveld. Agder får en våt avslutning på dagen med regn som brer seg nordover utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har hatt mye sol I dag, men det skyer nå til sørfra. I løpet av kvelden blir det regn sør for Oslo, og I fjellet I Sør-Norge blir det oppholdsvær resten av dagen, men sent I kveld kommer det litt regn eller sludd lengst sør. Som vanlig så får du alle detaljer om været akkurat der du inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen.

0: Dette Sofia, og låta hennes som du fikk her I dagens heter Melodies. Du hører på NRK P1, og I dag så det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet I Israels historie. 1200 personer ble drept, og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gaza-striden. Med over 74 000 drepte palestinere der. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå du tilbake I Tel Aviv. Hvordan det å være I Israel I dag?
1: Det jo en veldig, veldig spesiell dag I israelsk historie. Det treårsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet I deres historie. Så det, det preger jo landet, det en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her I Tel Aviv, så ser jeg at folk ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk ute og trener, kaféene fulle, så det ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
0: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der I underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham du møtte?
1: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten I Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble

0: Men vet man nå ved hva som gikk galt?
1: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av. Men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen i landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
0: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
1: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
0: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
1: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
0: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså 3 år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept der de siste 3 årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Vi skal snakke mer om hvordan det går i Gaza i morgen. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med i dagens. Vi er 13.46 er det som står på klokka, og straks skal vi et helt annet sted, nemlig ut i verdensrommet. Men først, her i NRK P1 får du musikk fra St. Moritz.

0: Sankt Moritz var det, allting blei stilt, fikk du der. 63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
1: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente, bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor det så viktig å være først her?
1: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også er interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp hvor USA opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
0: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
1: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Og så er det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
1: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element i at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor opp i en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der, og, altså hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
1: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så det ikke noe større enn en medium container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som skjer. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, og vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
1: Ja, takk.

0: Det navnet på låta som du hørte her, som du fikk fra Dagny, selv har vi rundet av dagens time. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Sverre Lilleng og Johanne Brevik, pluss Jon Arne Hoff Johansen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Vi tilbake I morgen klokka 13 da også. Men nå klokka blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter med nyheter fra Kongehuset. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren, grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset nå for kort tid siden. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober om to dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. Kutt I inntektsskatt og dyrere strøm og elbiler, det blant noen av forslagene I neste års statsbudsjett som regjeringen la frem I dag. Før budsjettet blir vedtatt, må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, men enn så lenge fremstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
1: Og du kan lese alt om statsbudsjettet og hva skattepengene dine går til på nrk.no. I Ukraina dødstallene nå oppjustert til minst 19 sivile drepne etter det kraftige russiske angrepet på hovedstaden Kyiv I natt. Presidenten I landet sier angrepet var det kraftigste Russland har gjennomført under krigen. FN-veteran Jon Thoresen frivillig I norsk Ukraina-støtte og måtte søke dekning I Kyiv I natt.
3: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette vel den verste natta jeg har vært borte I. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg stod, så da fant jeg det for godt å gå ned I bomberommet. Det ganske bra bomberommet her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her I Ukraina. Så klart, tanken jo der.
1: I Polen en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadde på den videregående skolen I byen Ostroleka, melder polske medium. Til slutt tar vi med at lama-dramaet I Sarpsborg nå over. Lamaen Bliss funnet og hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leitaksjon etter lamaen som ble meldt saknet I går kveld. Men matmor Anita Nordtug sier til Sarpsborg Arbeiderblad at Bliss I dag fant vegen hjem helt av seg selv. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: God onsdag ettermiddag. Det var Lord Merroyal som fikk starte dagens Vestland I dag.
1: Ja, og I dag så tror jeg at alle de folkevalgte politikerne våre, de sto ekstra tidlig opp, litt sånn sommerfugler I magen, sikker på at de hadde plukket ut antrekket alt I går, hengte frem og var helt klare for hva dagen skulle brukes til. Vi snakker nemlig forslag til statsbudsjett 2027.
0: Og for klokka 10 I dag så fikk jo alle innblikk I hva dette her betyr for hver og en av oss. Og så det jo stort, og det mye, og det ikke så lett å få den fulle oversikten. Men en liten oversikt skal vi gi dere her I Vestland I dag. Det Britt Jorunn Svanes og Lene Granli som på plass med dere.
1: Ja, og så kan det bli litt annet enn statsbudsjett også, for blant annet en familietur. Kan gi en prestigefylt TV-pris. Massfjordingen Marianne Schleire Lundblad nemlig nominert til Emmy og kommer på besøk til oss.
0: Og hvordan skal han finne seg nye venner I voksen alder? Det ikke alltid så lett, men vi får besøk av noen som har gjort noe med nettopp det. Og I tillegg så blir det mye annet også. Som god PN-musikk, her får du Nelly Moer med Not Going Home.

0: Det var nærlig mor det med Not Going Home. Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2027, og de vil bruke over 600 milliarder kroner neste år.
1: Ja, og Stad skipstunnel får over 1 milliard kroner til byggestart. Gratisfergene blir videreført, og Universitetet i Bergen de får penger til det som normalt blir omtalt som Norges største satsing på realfag og teknologi. Og dette da noe av det som har blitt kjent til i dag.
0: Kollega June Erdalsdale Kolstad, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Du har fulgt forslaget til statsbudsjettet tett i dag, og er det noe område som peker seg ut når det gjelder forslaget til statsbudsjett for Vestland sin del?
2: Ja, for Vestland så er det særlig samferdsel, forsvar og kunnskap som peker seg ut. Den største enkeltsaken er nok Stadskipstunnel. Regjeringen har sett av litt av over 1 milliard kroner til oppstart neste år, noe som er i tråd med det Kystverket har sagt at de trenger for å komme i gang med byggingen. Samtidig holder regjeringen frem med den store forsvarssatsingen på Vestlandet med milliardinvesteringer ved Håkonsvern og Sjøkrigsskolen i Bergen. Og så kommer det store løft til kunnskapsmiljøer. UiB får penger til både Realfagshøgda og Grieg Akademiet, i tillegg til nye studieplasser og nye satsinger innen teknologi.
1: Og så er du alltid spent når det blir lagt fram et forslag til statsbudsjett. Er det noen saker eller områder som det har vært knyttet ekstra spenning til?
2: Ja, mest merksomt har vært rundt Stadskipstunnel. Det var spørsmål om regjeringen faktisk ville legge inn pengene som Kystverket mente var nødvendig for byggestart. Det gjorde de. Samtidig har det vært knyttet stor spenning til prosjekt som ikke fikk den avklaringen mange håpet på. Hafstadfjelltunnelen i Sunnfjord er ikke nevnt i budsjettet. Og i Bergen så må man fremleis vente på avklaringer om Fløyfjelltunnelen og Eidsvågtunnelen.
0: Om dette her statsbudsjettet blir vedtatt sånn som det står nå, hvem er det som kan glede seg mest?
2: For folk flest er det kanskje verdt å merke seg at gratisferiene blir videreført, og at barnehageprisen holder seg låg, og at ordningen med gratis SFO blir videreført. Samtidig kommer det flere studieplasser ved Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. Regjeringen slår også fast at de viderefører ordninger for sletting av studiegjeld i distriktskommuner, og så er det mange pendlere og kollektivreisende som får beholde ordningene de har i dag, mellom annet rabatt på månedskort.
1: Men de gleder seg. Hvem er det som er ekstra skuffet i dag?
2: Ja, det er flere som har reagert ganske kraftig. Byrådsleder Chris-Jørgen Rødland i Bergen kaller det rett og slett et elendig budsjett for Bergen, og mener kommunen blir fattigere med dette budsjettet. Bakgrunnen er at Bergen allerede sliter med høye renteutgifter og har varslet store kutt i egen drift. I Sunnfjord er ordfører Jenny Følling skuffet over at Hafstadfjelltunnelen ikke er omtalt. Hun mener prosjektet ligger så høyt prioritert på nasjonaltransportplan at det burde vært nevnt i budsjettet. Også ordfører i Høyanger, Petter Sortland, har pekt på at flere viktige samferdselssaker fremleis mangler framdrift. Han trekker frem at det fremleis ikke kommer avklaringer om flere viktige vegstrekninger mellom annet på E39 mellom Vadheim og Lavik, og at mange hadde håpet på mer satsing på enklere trafikksikringstiltak på eksisterende veier. I tillegg så reagerer Noregs mållag på at tilskottet der har blitt kuttet med 775 000 kroner. NHO Vestland er også skuffet over at regjeringen ikke prioriterer skatteletter til næringslivet.
0: Ja, det er en dag med mange reaksjoner, og du har jo nevnt noen av de som har vært litt negative nå. Er det noen som jubler?
2: Ja, det er jo alltid noen som blir fornøyd og andre som ikke blir like fornøyd. Reaksjonene har egentlig vært preget av både jubel og frustrasjon. De som har kjempet for Stadskipstunnel, Grieg Akademiet og UiB-satsingen jubler i dag. Det samme gjør mange i forsvarsmiljøet rundt Håkonsvern. På den andre siden så ser vi kommune og samferdselspolitikere som mener viktige prosjekt fremleis blir skyvde frem i tid. Bergen mener de får for lite penger. Sunnfjord sakner Hafstadfjelltunnelen, og flere peker på at vegutfordringene i fylket fremleis er store. Så hovedtrykket er at Vestland får flere svært store gevinster i dette budsjettet, men at det fremleis er nok rekke av saker som kommer til å bli diskutert helt frem til budsjettet skal vedtakes på Stortinget.
1: Ja, takk skal du ha, June Ersthalsdal Kolstad, for at du har fulgt med og gitt oss en oppsummering av det hele. Og før budsjettet skal vedtas, eller kan vedtas, så skal jo regjeringen da forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, og det kan jo da komme flere endringer.
0: Og du kan lese mer om forslaget til statsbudsjettet for 2027 på NRK.no Vestland. Og ganske så snart så får vi besøk i studio mellom andre av byrådsleieren i Bergen, som vi hørte ganske så misfornøyd. Du skal få litt mer musikk først. Marie Tveiten og Inge Bremnes kommer her. Ein og kvile øyne på.

0: Det er altså statsbudsjettdagen i dag. Regjeringen har lagt frem sitt forslag til neste års budsjett, og de vil bruke 608,4 milliarder oljekroner. Og det er en dag der noen får penger, andre ikke. Og for Vestland er det særlig samferdsel, forsvar og store investeringer i kunnskap og utdanning som peker seg ut, kunne vi høre for kort tid siden. Og nå skal vi snakke mer om hva budsjettforslaget betyr for oss i Vestland, men også hva det betyr for Norges nest største by. Og vi har fått besøk i studio, byrådsleder i Bergen, Chris Jørgen Rødland fra Høyre. God ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Ja, er du fornøyd med det som er lagt frem i dag?
1: Det korte svaret er jo nei. Jeg mener at dette er et elendig budsjett for Bergen. Kommunen blir direkte fattigere av dette statsbudsjettet, og nok en gang så ser vi at både Bergen og Vestlandet blir nedprioritert.
0: Men hvordan vil dette gå ut over innbyggerne i Bergen?
1: Altså en god kommuneøkonomi, det handler jo til syvende og sist om å ha gode skoler, barnehager og sykehjem i Bergen, og da er det noe skuffende at regjeringen ikke ønsker å bidra til dette. Nå var det sånn at vi fikk disse tallene i morges, så det er for tidlig å si de reelle konsekvensene av dette for kommuneøkonomien, men vi er i hvert fall veldig skuffet over det som ble framlagt her i dag.
0: Men det er kort tid siden, sier du. Hvordan vet du allerede nå at det går så dårlig da?
1: Det som mine folk på økonomi foreløpig har beregnet er jo at selv om dette statsbudsjettet gir oss 20 millioner i økt handlingsrom, når vi legger på de økte rentekostnadene som er delvis på grunn av regjeringens politikk, så får vi 30 millioner mer i rentekostnader. Det vil si at vi er allerede nå på minus 10 millioner for Bergen kommune foreløpig når vi har begynt å regne på det. Og det er jo ganske dramatisk for Norges nest største by.
0: Og du sier du kan ikke være konkret på hva dette her vil, hvem det vil gå ut over enda, men ser du noen lyspunkt i det som blir lagt frem i dag?
1: Jeg må jo si på samme dag at vi er veldig glad for at det kom penger til realfagshøyden på UB, så det er viktig å få fram at vi skal være glad for de sakene vi faktisk får, men for kommuneøkonomien og for Bergen kommunes økonomi så er dette veldig negativt, og dette er da en trend vi har sett de siste årene, at norske kommuner har blitt sultefòret av Arbeiderparti-regjeringen, dessverre.
0: Men kom det overraskende?
1: Det er ikke egentlig. Nå har vi hatt Arbeiderpartiet i regjeringen de siste årene, og vi har over tid blitt sultefòret. Norske kommuner og Bergen har stadig større oppgaver. Vi har en aldrende befolkning, vi har store oppgaver knyttet til skole og barnehager, og da hadde det vært rett og rimelig at vi hadde den rike staten som kunne hjelpe oss fattige kommuner.
0: Har du fått reaksjoner i dag på det som har kommet?
1: Altså, hovedbudskapet er jo at de som har satt seg inn i dette for Bergen mener at dette er et veldig dårlig budsjett for Bergen.
0: Vi har også med oss fylkesvaraordfører i Vestland, Stian Davis fra Arbeiderpartiet. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Det er jo de egen regjering som har lagt frem dette her forslaget til statsbudsjett. Og som høyre, byrådsleieren i Bergen sier budsjettet er elendig for kommunens sin del. Hva ord vil du bruke om budsjettet for Vestland sin del?
2: Jeg mener at dette budsjettet leverer på en viktig faktor, og det er tryggstyring i en rolig tid, og med tydelig mål om at statsbudsjettet ikke skal bidra til videre renteøkning, helst ha en positiv effekt på å få ned renten. Vestland fylkeskommune betaler i år over 800 millioner kroner i renter i 26, og nærmere 1 milliard estimert i 27. Den viktigste enkeltfaktoren for å bedre fylkeskommunens økonomi og kommunens økonomi, det er å få ned renten. Så det er jo en dobbelt kommunikasjon i budskapet til byrådslederen her, når han da samtidig sier at offentlig pengebruk må opp, mens da for å kompensere for økte renter. For Vestland så er jo dette, for Vestland fylkeskommune, et helt OK budsjett rent sånn driftsmessig. Vi får litt økte penger, 4,6% for å håndtere oppgavene, men vi får og 65 millioner kroner mer til rassikring. Og vi får, fylkeskommunen får 100 millioner kroner mer i året til å kompensere for elfergene våre. Og vi har fortsatt videreført redusert pris på periodekort på buss, båt og bane. Så det er jo viktig at vi får det fram. Og så vil jo jeg gjenta at det som nå har skjedd på realfagshøyden med statsrådet Linn Fuglesnes med 80 millioner kroner til realfagshøyden, det er et kjempestort steg for å løfte Bergen som kunnskapsby og Vestland som kunnskapsfylke. Og så vil jeg bare ta den siste ting da. Vi har jo Nord-Europa, så er det vel, eller Nordens største marinebase i Bergen, Håkonsvern. De da får jo noen investeringer på om lag 1,7 milliarder kroner i der. Så det er jo store satsinger for Bergen, store satsinger for Vestland. Selvfølgelig, vi kommer alltid til å be om mer for det som er viktig for oss. Men jeg vil, den svartmalingen fra byrådslederen, den er jeg ikke med på.
0: Og da vil Rødland ha en kommentar på det.
1: Ja, for det er jo ikke sånn at Bergen kommune ber om at regjeringen skal bruke mer penger i dette budsjettet totalt sett, men vi mener at man skal være tøff og prioritere kommuneøkonomien. Det er viktig for innbyggerne med de utfordringene vi ser i kommune-Norge, og vi mener, nå har vi i Bergen de siste tre årene omstilt og effektivisert for 1,3 milliarder her i Bergen. Det er vi stolt over. Det burde også regjeringen gjort nasjonalt sett, effektivisert i statlig byråkrati, gjort ting litt mer smartere, sånn at vi kunne fått økt inntekter til kommunene, for det er vi helt avhengig av for å løse de utfordringene som vi har fremover.
0: Og Davis fra Arbeiderpartiet, du høres jo ganske så fornøyd ut, men er det noe du er misfornøyd med for Vestland sin del?
2: Jeg tror jo, altså generelt sett fornøyd, men Vestland trenger jo mer også fremover. Vi må jo sørge for at vi får i gang forlenget fjørfestunnel, sånn at vi får løst en floke i Bergen. Det er kjempeviktig. Vi må sørge for at vi får i gang byggingen av Hafstadfjelltunnel i Sunnfjord. Kjempeviktig for den regionen og for E39 som hovedferdselsåret. Og vi må sørge for at vi videre løfter både ja, kommuneøkonomien for så vidt riktig, men også kulturbygg rundt i fylket og løfter viktige samferdselsprosjekter rundt i Vestland. Men det blir jo satset tungt også på samferdsel med nå Arna Stanghelle, Sotrasambandet videre, Statsskipstunnel, så det er ganske mye vi får, men vi vil alltid jobbe for at Vestland kommer enda bedre ut i fremtiden.
0: Ja, hvordan vil du jobbe for det fremover? For budsjettet er jo ikke vedtatt enda.
2: Nei, det skal vi jobbe godt for å få gjennomslag i Stortinget og i budsjettforhandlingene som kommer fremover. Ha god dialog med parlamentarisk ledelse i Arbeiderpartiet og skal jobbe for at vi får gjennomslag for de viktige sakene våre. Men altså kommunene får økte bevilgninger, det er riktig, og så må både kommune, fylke og stat styre trygt sånn at vi får ned renten og får opp aktiviteten i Norge.
0: Og Rødland, hvordan vil du, som er misfornøyd på vegne av Bergen kommune, jobbe videre til det kom et endelig statsbudsjett?
1: Vi har jo hatt våre tydelige innspill til regjeringen, både på bedre kommuneøkonomi, og for Bergens del så forventer jeg at nå det kommer penger til ny Fløyfjellstunnel. Nå kommer ikke det i forslaget, men jeg håper at de som skal inn og forhandle ser behovet for vårt næringsliv og våre innbyggere, at vi er nødt til å få en ny Fløyfjellstunnel. Det er viktig for Bergen. Ellers er jeg jo også skuffet over at kulturminister Lubna Jeffrey fra Bergen har glemt hvor hun kommer fra, og ikke la inn penger for kulturkvartalet på Verftet. Det håper jeg også kommer i forhandlingene. Men generelt så må jeg bare gjenta poenget mitt at norske kommuner har over tid fra Arbeiderpartiet sin side blitt sultefòret. Vi har gjort jobben i Bergen, vi har prioritert det viktigste først. Nå håper jeg også at regjeringen begynner å gjøre det samme.
2: Vil jeg bare si at et annet behov som vi har er jo vedlikehold av fylkesvei. Det kommer vi til å jobbe med nebb og klør for å få til mer penger til. Men så vil jeg jo bare forsvare, det er riktig at det er ikke så mye penger til bygg på kultur, men jeg vil jo si at både Festspillet Bergen får mer penger med 2 millioner, Statsråd Lehmkuhl får 2 millioner, vi viderefører 17 til flere, Bergen Nasjonale Opera får 1,5 millioner kroner. Så det er jo riktig at vi må satse på flere kulturbygg i Bergen, og i Vestland. Men der har jo også Fjaler, altså samvirkevisningsrom, fått penger fra staten på 10 millioner, eller 7 millioner er det vel. Så det satses også på kultur. Jeg tenker at byrådslederen også må se på de positive sidene, og der har vi mye å feire, og så må vi jobbe for det vi ikke har fått.
0: Fylkesvaro, fylkesordfører for Vestland, Steian Davis, og byrådsleder i Bergen, Chris-Jørgen Rødland. Takk for at dere kom i studio. Her får du musikk fra Johnny med Don't Stop Believing, og du hører På Vestland i dag med Lene og Brett Jorden.

0: Believen, det er onsdags ettermiddag, det er statsbudsjettdagen.
1: Ja, det er statsbudsjettdagen, og om litt så skal det bli både boller og bukorps og ballonger når vi skal til Universitetet i Bergen.
0: Ja, for de har fått ganske så mye penger. Men først skal du få litt mer musikk. Det er Hilde Selvik-Våg med Indie som kommer her i radioen din.

0: Det var Hilde Selvik Våg med Indie.
1: Vi skal fortsatt snakke om statsbudsjett her I Vestland I dag, og regjeringen de vil altså sette 80 millioner kroner til å pusse opp realfagsbygget og fysikkbygget ved Universitetet I Bergen. Det kommer fram da av dette forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem I dag, og realfagsbygget det fra 1970-tallet, og fysikkbygget som ligger like ved fra 60-tallet.
0: Universitetet I Bergen har et stort og viktig realfagsmiljø, og det viktig å rehabilitere bygget for å opprettholde miljøet. Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Eiline Fuglesnes, som slapp nyheten utenfor realfagsbygget I dag.
2: Vi foreslår at vi setter av 80 millioner til å kunne gå I gang med et forprosjekt når vi får en rapport fra Universitetet I Bergen I desember.
3: Til opppussing og rehabilitering?
2: Til opppussing og rehabilitering av byggen her. Det blir fysikkbygget og realfagsbygget som skal oppgraderes og rehabiliteres, og så blir det et nybygg. Vi setter av 80 millioner nå I 2027-budsjettet, og det lagt opp til 80 millioner hvert år, tre år frem I tid, til denne delen som vi kaller for forprosjekt. Der skal det detaljreguleres og detaljtegnes og så videre, før man skal sette I gang med, det, med selve byggeprosjektet.
3: Hvorfor det viktig å bruke penger på å pusse opp og vedlikeholde realfagbygget?
2: Altså realfagbygget her jo langt på overtid. Det ble bygget på 60- og 70-tallet. Det tekniske utstyret, altså bygget I seg selv og det tekniske utstyret langt på overtid. Jeg har selv vært på omvisning I dag. Det jo som å gå tilbake I tid. Det også litt nostalgisk, men det veldig retro der inne. Men altså vi har jo, realfagsbygget står for 20% av realfagsmiljøet og utdanning I Norge. Vi trenger realfag og teknologiutvikling frem I tid. Da det veldig viktig for regjeringen å satse på realfagsmiljøet I Bergen som kommer hele nasjonen til gode.
1: Ja, det sa altså forsknings- og høyere utdanningsministeren. Og dette forprosjektet det estimert til å ta 2 år fra 2027 til 2029. Selve byggeperioden vil trekke seg fra 2030 til 2040. Og Universitetet I Bergen har kjempet for å få rehabilitert bygget I flere år. Det sier rektor Margaret Hagen.
4: Det ganske mange år. Det har vært ganske høyt på, eller det høyest nesten på agendaen så lenge jeg har vært rektor. Men dette har også vært planlagt å snakke om før den tid. Så vi veldig glad for at vi nå har kommet så langt at vi endelig har det inne på budsjettet.
3: For hvordan ståa inne I realfagbygget her? Hvordan vil du beskrive tilstanden I bygget?
4: Jeg vil jo beskrive det som retro, det jo noen av oss som setter pris på det, men det klart det at dette jo høyteknologimiljø med laboratorier og dagens studenter som trenger andre fasiliteter enn det disse byggene kan huse. Realfagbygget, som japansk brutalisme, begynnelsen av 70-tallet, trenger en ombygging internt, og fysikkbygget som bak oss her jo fra 60-tallet, og også bærer preg av det. Ja, så og det huser jo romteknologi, det huser kvantemiljø, laboratorier som ikke har de beste vilkårene.
3: Hvor stort vil du si at behovet for opppussing og rehabilitering
4: Det helt nødvendig, ellers så kollapser både fagmiljøen og byggene.
3: Hvordan skal det bli her da?
4: Dette kommer til å bli fantastisk på alle vis. Alle byggprosjektene vi har handler også om å åpne mer, enda mer opp for byen rundt oss, for næringsliv, for samfunnet rundt oss. Så vi kommer til å få en ny trasé ned fra byen på skrått opp med et stort nybygg og så skal følge det, som vi nå foreløpig kaller teknologibygget. Vi kommer til å få fantastiske arbeidsvilkår for studentene våre og for forskerne våre. Så det all grunn til å være superfornøyd I dag, og ja, det vi.
3: Og når, kan du si sånn, når en håper I hvert fall, eller har planlagt for at det skal stå ferdig?
4: Ja, vi kan, la oss da si en 13 år frem I tid.
3: Da står du her og åpner ny realfagbygge.
4: Skal I hvert fall være her.
0: Det sa Margaret Hagen, rektor ved Universitetet I Bergen, til reporter Elise Farese Tveit. Her kommer musikk ifra Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow.

0: Alex Guerra med Biblical.
1: Og det jo statsbudsjettet som preger nyhetsbildet I dag, både nasjonalt og også her lokalt hos oss. Og på Vestlandet så det jo på en måte litt viktig med tunneller og veier og I det hele tatt. Det vi mest opptatt av, kanskje.
0: Og nå skal vi høre at den svært etterlengta tunnelen gjennom Havstadfjellet I Førde ikke nevnt I forslaget til statsbudsjett. Men først musikk ifra Anna Lille.

0: Det var musikk fra Anna Lille fra Nordfjordeid.
1: Vi fortsetter med statsbudsjettet, for til tross for høy prioritering i nasjonal transportplan, så Hafstadfjelltunnelen på E39 i Sunnfjord kommune ikke nevnt i regjeringen sitt forslag til statsbudsjett.
0: Den etterlengta tunnelen skal føre trafikken på E39 utenom sentrum i Førde. Senterpartiordfører Jenny Følling setter nå seg lite til at forhandlingene på Stortinget og minner om at veien både er gjennomgangs, pendler og skoleveg.
2: Ja, jeg hadde jo forventet at det ble omtalt de prosjektene som nå ligger helt i toppen av prioriteringslista fra Nasjonal transportplan, at de blir omtalt. Så det er bra at Smiene Harestad er startet opp, det er et av de prosjektene, men der er en 3-4 andre som også burde være omtalt. Så vi lytter nå bare jobbe på å sette vår lit nå til forhandlingene i Stortinget, sånn at det kommer inn enten forberedende løyvinger eller oppstart på Hafstadfjelltunnelen.
3: Ja, for stortingsflertallet har sagt klart ifra at de vil at en skal komme i gang med denne tunnelen.
2: I går sa stortingsflertallet veldig tydelig at det skal ikke omreguleres. Det vil ha medført en utsetting. Og da håper vi at stortingsflertallet også mener at en må få lagt inn bindinger slik at prosjektet kan startes opp, og ikke minst at en får fullført den bompengeproposisjonen som startet opp og fullført KS2 også. Det stoppet jo opp når Statens vegvesen ville starte omreguleringen. Men nå er det på tide å få det fullført. Det har vært stopp i det flere ganger. Og så er det på tide også at den får inn i statsbudsjettet en binding slik at tunnelen kan skape forutsigbarhet for alle som er avhengige av innrettelse på at den tunnelen skal bygges.
1: Og det sa ordfører i Sunnfjord, Jenny Følling.
0: Veien som ble bygd på slutten av 1800-tallet er en stor flaskehals på E39, der den snegler seg gjennom byggefelt i Førde, og planene for Hafstadfjelltunnelen er under arbeid, men den blir dyr.
1: Ja, Statens vegvesen prøvde å endre reguleringsplanen for å spare 300-400 millioner kroner, men dette ble nylig stoppet i et flertall på Stortinget. Daglig leder i transportselskapet Transferd, Henning Juklestad, er skuffet over at tunnelen fortsatt er i det blå.
4: Vi lever jo i trua og har håp om at det skal komme når det først skal bevilges penger, og da er det jo skuffende når på en måte alt ligger til rette og planen er klar for en tunnel blant annet, og får det på plass. Så.
3: Hvorfor er denne tunnelen så viktig for dere i transportbransjen?
4: Halvbrennslia er utdatert, rett og slett. Her er enormt mye mer trafikk enn det var for mange år tilbake i tid, og dette skaper daglige utfordringer i alle hårnålsvinger, og at ikke det er bredde nok da. På dagens trafikkflyt, rett og slett.
3: For det opplever ganske ofte at det blir nesten stående fast når det møter andre store biler.
4: Ja, rett og slett. Både sommersdag og vinter da, så er dette et problem, og spesielt på vinter selvfølgelig. Men det er klart, med hårnålsvinger der, og ikke full bredde, hverken mellom svingene eller i svingene, så er det krav, altså du må håpe at det er samspill i trafikken da, at den som kommer ned og stopper, eller så blir det stogg og kort.
3: Hva betyr det økonomisk for dykk i transportbransjen?
4: Det er nesten ikke målbart, for det er så mange faktorer som spiller inn. Det er både dekkslitasje, slitasje på utstyr, drivstoff, men også på en måte hverdagen til sjåføren, som må sitte med høye skuldre og ikke vet helt hva som møter en opp i bakkene.
1: Det sa daglig leder i transportselskapet Transferd, Henning Juklestad. Og intervjuer i trafikken, det var Per Christian Grimeland.

Etter at klokka har blitt tre, skal det handle mer om statsbudsjettet og hva det betyr for Vestland og for deg og meg. Men frem mot nyhetene skal du få musikk fra John Mayer. Han synger New Light, og vi håper du har en fin, fin ettermiddag.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. Tross i stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter i Norge, men samtlige stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert i Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte i Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøye. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss, skole, omsorg, helse, så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: Og sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp i økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidd på budsjettrammet. Det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågripen i Bergensområdet i går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen utvidet i dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset i dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige i kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Vestland i dag på NRK.

0: Det var Eurythmics med When Tomorrow Comes. Du hører på Vestland I dag med Lene og Britt Jorden. Og Lene, du har et blikk på nyhetene denne onsdag ettermiddagen.
1: Ja, vi skal begynne I Trøndelag og den fallulykken der fredag 2. oktober. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Bergen som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt til en gruve I Holtålen I Trøndelag. Ås var fra Åsane og studerte I Trondheim. Og politiet har I ettermiddag gjennomført en aksjon der de har undersøkt om folk har kniv eller andre farlige gjenstander på seg. Det politiet som har gjennomført aksjonen som ble holdt på Gyllenpris ved en rusinstitusjon. Tre menn blir meldt for bæring av kniv på offentlig sted.
0: Det en ettermiddag der det regnbyge I Hordalandsdelen av Vestland. Det mest I ytre strøk. Og når det gjelder Sogn og Fjordane, så det også regnbyge. Men I indre strøk, der det delvis skyet og kun enkelte regnbyer utover onsdags ettermiddagen. Og når det gjelder trafikken, så ser det ut som det flyter fint foreløpig. Men har du en melding om noe I trafikken, så skriv I appen NRK Radio. Nå skal det snart handle mer om statsbudsjettet, men først musikk fra Violet Road her med A Piece of Paradise.

0: av deres Violet Road fikk du der. Mer penger til vedlikehold, mindre til store prosjekt, det fasiten fra regjeringen i årets forslag til statsbudsjett på veg. I Etne og Vindafjord har de ventet i 10 år på utbedring av E134.
1: Men heller ikke denne gangen blir den store utbyggingen gjennom disse kommunene prioritert. Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal fra Senterpartiet, som inne i sin fjerde periode, han nekter likevel å gi opp.
2: Det kan jo streife en, men det nytter jo ikke. Så utholdenhet er fantastisk viktig der. Så,
3: hvor mange samferdselsministre hadde du hatt besøk av?
2: Jeg har nesten kommet litt ut av talen på det. Jeg husker ikke helt i farten kommer, men det har vært mange innom. Altså, og om ikke samferdselsministeren har vært, så har også statssekretæret som har kjørt over E134, og de skryter jo alle at det ser ut som en trenger vei her, og så kommer de til Oslo, så har de glemt ut at de har vært her, tror jeg, for det har liksom ikke skjedd så mye. Jeg tror de blir litt overrasket når de kommer på E134, og den Bakkamo, altså der har du Håfors bru, for eksempel, som du kommer ikke forbi to biler, du må stoppe. Og det er nå den bruen, og det vet jo alle om, men veien rett før Bruno og rett etter Bruno, den er jo like galen, sant? Og mellom Ølen og Etne over Fikse der, det er jo skamdårlige vei, sant? Og det har vært en del tragiske dødsulykker også. Vi har ingen flere å miste, altså.
3: Har du noen teori om hvorfor det er så vanskelig å få gjort noe med sånn som Håfoss bru?
2: Jeg sier jo det er jo egentlig litt mystisk, for at det er 169 på Stortinget. Vi trenger jo bare halvparten av de. 85 så hadde syns det samme som oss, så hadde vi jo fått veien, sant? Nei, altså det kan du lure på. Med en region kanskje som ramler mellom to stoler der, mellom to større byer og regioner, og Vestlandet får jo lite midler.
3: Nå har jo den nye samferdselsministeren sagt at hun skal besøke alle fylkene før jul. Forvent at hun kommer, tar turen ned om din region.
2: Ja da, absolutt. Og det tror jeg er viktig å få henne over oss og få vist disse prosjektene våre så, sånn at du er helt klar over hva det er. Så, og det er ingen hinder at du ikke har lappen. Vi skal få henne godt og velberget over fjellet på mange måter, så det skal vi ordne.
1: Ja, det skal de ordne, sa Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal, og reporter det var Olav Røli.
0: Det er Arbeiderpartiet som har lagt frem forslaget til statsbudsjett, og vi skal straks snakke med stortingsrepresentant for det partiet, Torbjørn Vereide. Etter musikk fra Mr. Props, Waves.

0: Det er altså statsbudsjettet dagen I dag. Regjeringen har lagt frem sitt forslag til neste års budsjett, og de vil bruke 608,4 milliarder oljekroner. Noen glade og juble, andre skuffet over det som har kommet frem I dag.
1: Ja, det jo Arbeiderpartiet som har lagt frem forslaget til budsjett. Det gjorde finansminister Jens Stoltenberg I dag tidlig. Og vi har med oss stortingsrepresentant for partiet, altså for Arbeiderpartiet, Torbjørn Væreide. God ettermiddag.
2: God ettermiddag. Du, hvordan... Hvis jeg får lov til å si det, veldig bra musikkvalg, så langt.
1: Ja, ok. Men hvordan den dagen din vært utover musikkvalget vårt?
2: Nei, altså, jeg vil si at det en blanding mellom å være traust på en trygg måte. Altså, det jo veldig mye av det vi jobber med I statsbudsjettet, som egentlig handler om å bare sørge for at ting fungerer og går rundt. Altså, det ting man egentlig tar litt for gitt, enten det sykehus, eller skole, eller barnehage. Og sånn at det at man klarer å rigge budsjettet, sånn at det I det minste varetatt, det jo litt sånn traust, men jeg mener jo likevel at det viktig og kanskje I grunnoppdraget til Arbeiderpartiet.
0: Og du sitter jo på Stortinget og med I arbeids- og sosialkomiteen. Du selv fornøyd med det som har kommet frem?
2: Det jo så mange områder, altså det jo, vil jo alltid være lokale hjertesaker som man kjemper for og som man fortsatt vil kjempe for, men bare ta det på arbeidsinkludering som jeg har begynt å jobbe med nylig nå. Altså, vi har 200 ungdommer, altså unge folk I Sunnfjord kommune, eksempelvis, som utenfor både jobb og skole og, altså, og trening, som helt utenfor, og som trenger bedre verktøy for å komme inn og få bidra med de evnene de har. Hvis du tar Bergen, det sikkert 10 ganger. Og det jo liksom poenget at det kan høres veldig lite ut når man sier tallet, men hvis du fyller opp si 2000 I Bergen, som utenfor både jobb og skole, som blir stående helt på sidelinjen, så vil du se at det veldig mange folk, bra folk som fortjener en mulighet til å komme inn. Og, så det at det kommer flere satsinger for å gjøre noe med den type ting, det mener jeg godt.
1: Du, har du lest noen nettsaker I dag?
2: Jeg har nesten ikke hatt tid, fordi at det har vært møte etter møte og telefon etter telefon, så det går veldig kast I kast.
1: Ja, men de som har lest da, de har kanskje sett at en del misnøye med det som har kommet frem I dag. Har du fått mange reaksjoner fra dine egne I Vestland?
2: Altså, jeg har jo alltid nok ordførere som har sine kampsaker som tydelige på at de vil de fortsette å jobbe med, men jeg har også fått en del tilbakemeldinger fra folk som glad for enkeltprosjekt, men kanskje I enda større grad altså småbarnsforeldre som glad for at den rimelige barnehageprisen, altså 1200 I Bergen, 700 I på Sandane eller I Sunnfjord eller I Sogn, altså at de priser, den type priser blir holdt nede, sånn at det mulig å etablere seg uten at man kjenner smellen for hardt på lommeboka. Så det litt pluss, det litt minus. Jeg en type som folk vant til skal kunne gi ganske ærlige tilbakemeldinger, både når det ris og når det ros.
0: Mm. Det jo snakk om høyere strømpris på Norges pris, og så det også, kan vi dyrere elbiler, og så kommer det at det skattelette som kan være positivt. Men hva betyr statsbudsjettet for deg og meg?
2: Nei, altså I sum så kommer det jo veldig mye an på hvem du hva livssituasjon du I. Jeg tror det en del beste foreldre som ikke selv får glede av at barnehagen blitt ekstremt mye billigere med de siste årene, men som kanskje likevel glad for at det såpass mye mer levelig for deres egne barn som har små rollinger. Men for hvis man tenker Norges pris, jeg har reknet litt på det, så blir det omlag, altså I snitt da, så blir det omlag en 400 kroner eller noe sånt mer I året. Til sammenligning så får en gjennomsnittsfamilie 3500 mer I skattelette. Så, men så det ikke å stikke under en stol at det med elbil som du nevnte, at I og med at en så stor andel av nybilsalget elbil, så har vi valgt å fase ut de godene som har vært der, og heller bruker de pengene på nettopp skole, eldreomsorg og sykehus. Og jeg skjønner at en del vil jo kunne si, Torbjørn, hadde ikke det vært mer populært av deg å bare bruke alle disse sykehuspengene på bensin? Til det så vil jeg bare si at har jeg en eller 3 milliarder å dele ut på et tiltak, så velger jeg sykehus foran bensin, selv som en mann fra distrikten, fordi at det en ting det siste året har lært oss, så det at sykehus I høgste grad distriktspolitikk også.
1: Du, tidligere I sendingen så hadde vi besøk av byrådsleder I Bergen, Kristjørgen Rødland. Han ikke spesielt fornøyd med budsjettet med tanke på kommuneøkonomien. Han vel rett og slett ikke fornøyd I det hele tatt. Hva sier du til det?
2: Nei, han får noe be om et møte da og si hva han mener. Jeg har stor respekt for at uansett hva vi hadde kommet med, at sikkert han og en del andre ville sagt at vi trenger mer. Og sannheten at de har jo delvis rett da, fordi at vi blir flere eldre. Det kommer til å være en del ting som mer krevende. Men til det første med veksende eldrebølge med folk som vil ha større hjelpebehov, så mener jeg det bra at vi støtter opp med de 3 ekstra milliardene som vi stiller opp med. Det mener jeg også vil komme folk I Bergen til gode og folk ellers I Vestland. Men la meg være helt ærlig, det blir ikke noe walk in the park. Det en del ting som kommer til å være tøffe fremover. Men nettopp da mener jeg at I stedet for sånne morosaker som gir enkle, billige oppslag, så mener, må vi bruke store penger på de store oppgavene.
0: Ja, en stor oppgave det kanskje samferdsel det. Mer til vedlikehold, mindre til store prosjekt blir sagt. Havstadfjelltunnelen I Sunnfjord ligger ikke inne, hørte vi I stad. Og vi hørte også at Etne og Vindafjord, der har de ventet I 10 år på utbedring av E134. Hva sier du til deg som venter på nye veier og tunneller og gule midtstriper, for eksempel?
2: Ja, at jeg venter sammen med deg. Altså, flere av disse strekningene jeg frekvent farene fant på. Så det jo flere av disse strekningene jeg selv ønsker å få satt I gang. Men når det sagt, og bare understreket, så vil jeg også si at en ting jeg mener bra, at man viderefører det ganske høye nivået på rassikring, på altså, fylkesveier ved likehold over linja. Jeg vet at det mange av mine egne kollegaer fra Arbeiderpartiet som skulle ønske at det var enda mer, men det er nå et bra nivå på å holde ting ved like, og det mener jeg det I alle fall positivt.
0: Da får vi se hvordan det endelige statsbudsjettet blir til slutt. Takk til deg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torbjørn Vereide.
2: Tusen takk. So free.

Thomas Dybdahl med Sunshine, og du hører på Vestland I dag med Lene og Brittjorden. Og nå skal du få musikk fra to som har slått seg sammen. Det Aurora og Brandon Williams som synger A Place to Call Home.

0: Aurora og Brandon Williams A Place to Call Home. Lene, du har et blikk på nyhetene denne her ettermiddagen.
1: Ja, og en mann I 40-årene I Hordaland tingrett varetektsfengslet I 4 uker, blant annet siktet for voldtekt av barn under 14 år over internett. Det melder Bergens Tidende. Mannen ble pågrept I går og ble da siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktelsen ble I dag utvidet til også å gjelde voldtekt. Politiet opplyser til Bergens Tidende at de mistenker at voldtekten har skjedd over nett mot barn andre steder I verden, og at det flere barn involvert. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Bergen som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt en gruve I Holtålen I Trøndelag fredag 2. oktober. Aas studerte I Trondheim. Og politiet I Bergen har I ettermiddag gjennomført en aksjon der de har undersøkt om folk har kniv eller andre farlige gjenstander på seg. Aksjonen ble holdt på Gyllenpris ved en rusinstitusjon. 3 menn blir meldt for bæring av kniv på offentlig sted.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: sesong, og du hører på Vestland I dag med Lene og Britt Jorden.
1: Vi har jo vært på mange familieturer gjennom livet, men jeg har aldri vært på en familietur som kunne gi meg en prestigefylt TV-pris.
0: Det har ikke jeg heller.
1: Men massfjordingen Marianne Sleire Lundblad har det, og nå nominert til Emmy, og straks vår gjest her I Vestland I dag.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild det med gråter over det som over.
2: Og nå var det da den der familieturen som kan få en pris for Marianne Sleire Lundblad fra Masfjorden i Nordhordland filmet altså en familietur, og nå kan hun og familien vinne en prestigefylt Emmy-pris for hele greia. Serien Nysgjerrige Noah følger familien på en 2 måneder lang reise gjennom Norge, alt sett gjennom øynene til den da 5 år gamle sønnen Noah.
1: Og vi har med oss Marianne direkte nå. Gratulerer med nominasjon.
3: Tusen takk.
1: Hvordan fikk du denne beskjeden?
3: Nei, det var en helt vanlig onsdag kveld, tror jeg. Sånn 7:30. Så ringte de plutselig fra produksjonsselskapet Fabelaktiv. Og da skjønte jeg at det måtte være et eller annet, siden de ringte så sent. Ja. Så det var en veldig artig nyhet. Og Noah fikk jo vite det han var da, for han var våken fortsatt. Så han tok telefonen til pappaen sin med en gang og ringte læreren.
2: Ja. men du sa du skjønte at det var noe, men skjønte du at det var dette det var?
3: Nei, det skjønte jeg ikke. Jeg visste at den var sendt inn til Emmy, men jeg trodde faktisk det var over for lenge siden, så det var helt ut av det blå.
2: Og Noah, som da altså var 5 år i denne serien, har blitt 10 år. Ja. Og hva sa læreren når Noah tok kontakt?
3: Jeg tror først og fremst hun synes det var veldig stas at det var hun han ville ringe til først, men hun synes jo det var veldig gøy, for han gikk jo på skolen da han var på denne turen, eller ikke på turen, men da han spilte inn stemmen på serien. Så da var han liksom til og fra Hamar, og det har liksom vært en greie i klassen ganske lenge dette her da, så det var jo veldig gøy.
1: Og i serien Nysgjerrige Noah blir vi med deg, mannen din og de 3 barna deres på en 2 måneder lang reise i Norge. Hva er det vi får bli med på?
3: Åh, det er alt mulig. Altså, vi er jo altså, vi er ikke over hele Norge, men vi har dekt ganske masse. Vi er ganske langt sør, nesten nede ved Kristiansand, og så er vi helt opp til Lofoten, og vi er innom Vestlandet, og vi er innom Østlandet, og ja, Midt-Norge, så vi er litt sånn overalt, og så møter vi ulike mennesker på turen da, som driver med ulike ting, og det kan være de jobber med naturvern, eller dyrevern, eller de produserer mat, eller, ja, så det, eller man smaker på mat fra naturen, så det er litt sånn bærekraft og naturvern fokus på det på en måte, men egentlig så er det jo det å følge Noah sitt nysgjerrige blikk som er greia da, så vi reiser rundt og så blir vi liksom med han inn i ulike tema som han er inne i og ulike mennesker han møter som han stiller nysgjerrige spørsmål til. Ja, så det er litt sånn et eventyr i Norge der vi både er på tur men også møter mennesker da.
1: Vi kan jo se denne her serien på NRK TV. Hvordan var det å filme hele familien, og så dele det med hele Norge etterpå?
3: Ja, det kan du si. Det var jo en litt sånn vill idé det her. Det var jo noe vi snakket om da vi skulle kjøpe oss en campingvogn. Og så har jo jeg jobbet som filmskaper før, nå er jeg psykolog, men jeg jobbet som filmskaper tidligere, så snakket vi liksom litt sånn morsomt om kanskje vi bare skal lage en film eller en serie på det, så får vi det finansiert, haha. Og så gjorde vi alvor ut av det da. Og da, når vi fikk den igjennom hos Fabelaktiv, så måtte vi ta mange runder med oss selv. Og det var vanskelig, det å skulle legge barna sine ut der og vise frem noe så intimt som en familieferie er. Men det er klart at altså, vi lander vel på at tematikken er såpass snill, og det er på en måte en vennlig fremstilt serie der ingen på en måte ser dum ut eller leser

0: på en reise rundt I Norge med nysgjerrig Noah 2 da?
1: Det hadde jo vært veldig gøy, men det noe med at den her jo for de minste barna, han var 5 år, så nå han blitt 10, så da vil det I så fall blitt for en litt annen aldersgruppe, tenker jeg, med mindre det da Hedda som nå 5, som hadde blitt hovedpersonen.
0: Så lillesøster kan bli det, ja?
1: Ja, kanskje det. Ja.
2: Og nysgjerrige Noah altså nominert I kategorien Kids I International Emmy Awards, og utdelingen skjer I november. Det lenge å vente?
1: Ja, det jo det. Det jo fryktelig spennende det her, men samtidig så det litt sånn at jeg tenker egentlig så mye på om vi får den prisen eller ikke, fordi jeg tenker at det at en sånn serie blir nominert en kjempeseier I seg selv. En serie som litt sånn sakte TV, sant? Det går rolig for seg, og det ganske enkle ting vi opplever. Det ikke så komplisert, og det ikke så masse liv og latter og action på en måte. Men det nysgjerrighet, og det natur, og det dyr, Og det at sånne jordnære ting kan treffe internasjonalt, det gjør meg veldig glad. Så bare nominasjonen I seg selv, det kjempestort.
0: Marianne Sleire Lundblad, hvor du når denne utdelingen skjer?
1: I New York.
0: Med hele familien, eller?
1: Nei, vet du hva? De fraråder å ta med barn. Så, for det ingenting av det som skjer den helgen som egnet for barn. Det 21 års aldersgrense, så hadde det blitt veldig mye barnevakt på de. Ja. Så det var en veldig tung avgjørelse, men sånn blir det. Så vi får feire på andre måter, uansett hvordan det går.
0: Og så tenker jeg at den første du ringer, det Noah.
1: Ja, det skal jeg love deg. Ja, det skal jeg love
0: deg. Lykke til I november.
1: Tusen takk.
2: Nå kommer Desiree I radioen din med Feel So High.

0: Stein Torleif Bjella, han sang. Mitt navn Stein.
1: Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit.
1: Det jeg skulle til å si det var torsdag I dag, men det onsdag I dag. Det forslag til statsbudsjett som lagt frem, og utenfor vinduet hos meg her I Bergen så regner det.
0: Og I Førde, der jeg står, så det tørr asfalt, men det har både regnet våre sol på en gang her I sentrum, så jeg vet ikke om det derfor at det tørker opp med en lille solgløtte som kom.
1: Ja, kanskje har det vært en regnbue også, som det ofte blir når det regn og sol.
0: Den ser jeg ikke her jeg står, men det mulig, det mulig, det jo fint når det skjer.
1: Absolutt.
0: Og det jo en dag der det kommer en del regnbygge, sier dagens værmelding. Men du, liker du Coldplay?
1: Det gjør jeg.
0: Da skal du få Coldplay, du og alle andre som liker deg, Fix You. When you try.

Det var Coldplay det med Fix You. Det snart nyheter her I Vestland I dag, for klokka snart 4. Med på veien får du pikekjøs. Ring meg nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer I et jaktlag I Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet I inntektsskatten skal være flatt, likt I prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette I kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi opptatt av det første å redusere skatten på arbeid, det mener vi viktig I seg selv. Vi opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som ja, middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det de brede lønnstakgruppene som også med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier 6,4 milliarder kroner I skattekutt neste år oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet jo ikke I nærheten av det vi har gitt I skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett I skatte- og avgiftslettelser I 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting I dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt ganske høyt. De skal ha frukt, matboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt. Når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake I brunsaus med potet. Det jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det vanskelig. Jeg synes I hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det mer om Malin og statsbudsjettet på NRK.no. I andre nyheter. Minst tre personer ble drept på Gaza-stripa I dag, sier palestinske helsemyndigheter på dagen 3 år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten I landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier Kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Save Tonight, og du hører på Vestland I dag med Lene og Britt Jorden. Og Lene, du har et blikk på nyhetene denne ettermiddagen.
1: Ja, og en mann I 40-årene I Hordaland tingrett varetektsfengslet I 4 uker, blant annet siktet for voldtekt av barn under 14 år over internett. Det melder Bergens Tidende. Mannen ble pågrepet I går og ble da siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktelsen ble I dag utvidet til også å gjelde voldtekt. Politiet opplyser til BT at de mistenker at voldtekten har skjedd over nett mot barn andre steder I verden, og at det flere barn involvert. I dag la finansminister Jens Stoltenberg frem forslag til statsbudsjett for 2027 på vegne av regjeringen. Det mange tall, og det mange reaksjoner her I Vestland, og for å få den hele og fulle oversikt over hva det betyr for deg, så kan du gå inn på nettsiden vår, nrk.no Vestland.
0: I dag så det regnbygget I Hordaland, mest I yttre strøk, og det ganske så likt I Sogn og Fjordane, men der det indre strøket, ja, delvis skyer faktisk, og så kan det komme enkelte regnbygget utover ettermiddagen. Og når det gjelder trafikken så ser det ut som det flyter fint, det det vanlige ettermiddagsrushet. Og nå, Lene, nå det snart tid for konkurranse, det jo alltid like gøy.
1: Ja, fleip eller fakta, jeg elsker det.
0: Ja, det bare henger med, så skal du snart få dagens inngangsoppgave. Etter Ella Lockhart her, hva om det finnes noe mer?

0: Det var Ella Lockhart med Hva om det finnes noe med. Og da skal det bli en sjanse til å vinne en premie fra oss I dagens Fleip eller Fakta.
1: Ja, for at dette her skal bli kjekt, så må vi jo finne en lytter som vil være med og svare på våre Fleip eller Fakta oppgaver. Og klarer du da 2 av 3, så du en vinner der. Men aller først, for å plukke ut en deltaker, så har vi da en inngangsoppgave som også en fleip- eller faktaoppgave. Og den lyder som følger. Førde, der du nå, Britt Jorunn, det en by. Og Førde har hatt bystatus siden 1997. Fleip eller fakta?
0: Og vet du svaret, går du inn I NRK radioappen, sender seg melding der du skriver svaret ditt, navnet ditt og ikke minst telefonnummeret ditt.
1: Ja, for det veldig viktig med telefonnummer, for flere av dere som har registrert dere I appen har ikke lagt inn telefonnummer, og blir det da trukket ut, ja, så får vi jo ikke ringt dere. Så vil du vinne, så må vi altså ha telefonnummeret ditt. Da går du inn, som Britt Jorunn sa, I NRK radioappen og sender en melding til oss, og så skal vi trekke en vinner etter hvert, vi. Men skal jeg gjenta spørsmålet, kanskje?
0: Ja, gjør det.
1: Førde, der du nå, Britt Jorunn, det jo en by, og Førde har hatt bystatus siden 1997. Fleip eller fakta?
0: Vet du svaret, skriv I appen NRK Radio altså. Mens du tenker, får du musikk her, det words.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser meg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

når om det med snart ferie. Og du hører på Vestland I dag, klokka snart 5:03, og som alltid det mye god musikk I P1, og her skal du få enda mer musikk, litt sånne lystige rytmer her, det Somber Back to Friends.

0: Det var Back to France, den somber heter deg. Og Lene, du har et blikk på nyhetene denne ettermiddagen.
1: Ja, og det jo mye som handler om statsbudsjettet da, for i dag så la jo finansminister Jens Stoltenberg frem forslag til statsbudsjett for 2027 på vegne av regjeringen. Og det mange tall og mange reaksjoner her i Vestland. Og for å få oversikt over hva det betyr for deg, så kan du gå inn på nettsidene våre nrk.no Vestland. Og en mann i 40-årene i Hordaland tingrett varetektsfengslet i 4 uker, blant annet siktet for voldtekt av barn under 14 år over internett. Det melder Bergens Tidende. Mannen ble pågrepet i går og ble da siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktelsen ble i dag utvidet til også å gjelde voldtekt. Politiet opplyser til BT at de mistenker at voldtekten har skjedd over nett mot barn andre steder i verden, og at det flere barn involvert.
2: Vestland i dag på NRK P1. NRK
3: P1. Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: og finne.
1: Uansett om du 20 eller om du 60, det ikke alltid like lett å få seg venner i voksen alder.
0: Men tre unge kvinner, de gjorde noe med nettopp det, og responsen, den lot ikke vente på seg. Og to av de kvinnene våre gjester ganske straks, etter vi møtte June med Wimbley.

0: We Met in June med Wimbley. Mange kjenner på at det kan være vanskelig å få venner i voksen alder. Tre kvinner i 20 år bestemte seg for å gjøre noe med nettopp det.
1: Ja, og nå har de startet klubben Mantra i Bergen, der de inviterer til ulike arrangementer og treff, og vil da skape en møteplass for unge voksne. Og de tre som står bak, det Malin Færestrand Solberg, Henriette Rong Kleppestø og Rikke Kleppestø. Og velkommen til oss, Malin og Henriette.
2: Tusen takk.
1: Du, hvorfor startet dere med det her, Henriette?
2: Det var egentlig at vi kjente liksom også på et behov at vi ser på sosiale medier, alle har liksom venner hele tiden. Vi ser jo glansbilder som folk legger ut og er med venner hele tiden, så sitter man kanskje alene og sånn, oi, jeg har jo ikke så mange venner. Kanskje føler på en ensomhet da. Så vi også følte egentlig det. Og
3: så kom det jo litt den overgangen fra studielivet til nå skal du i jobb. Og da er jo ikke det de venner man ser hver dag på skole for eksempel.
2: Ja.
0: Hvordan har du kjent på dette her med ensomhet, Malin?
3: Nei, for min vel så var det jo litt det jeg nettopp sa med den overgangen. At man kanskje ser folk gjennom hele dagen. Du er på studiet, du er på forelesning, kommer hjem kanskje noen aktiviteter til noe når du er i jobb og kommer hjem og bor alene. Og så er det ikke nødvendigvis at venner mine har tid når jeg vil at de skal ha tid. Og da er det sånn, ja, hva gjør jeg nå?
1: Og så ble det mantra, men hvordan kjente dere hverandre fra før?
2: Vi har kjent hverandre siden barneskolen.
1: Så det er de vennene på en måte?
2: Ja. Ja.
1: Men likevel så har dere kjent på det at det er, ja, det var ikke så mange av dere da, eller? En stor vennegjeng?
3: Vi har nødvendigvis ikke hatt en stor vennegjeng sammen. Jeg tror nok mer at det er sånn, en venn der og en venn der.
2: Ja.
0: Og hvorfor vil dere bruke fritiden på å lage en møteplass for å forandre på samme alder?
3: Nei, vi ser jo på en måte både behovet for andre og for oss selv. Vi lå jo ut en video der vi spurte om andre følte kanskje på ensomheten og dette behovet. Og så fikk jo ekstrem god respons, og da var vi litt sånn, skal vi bare prøve å se om flere vil komme?
1: Og da, hva skjedde da?
3: Og da meldte over 100 stykk seg på.
1: Ja.
3: Så, og vi ble jo litt sånn, oi, hva gjør vi nå?
2: Ja.
3: Men vi arrangerte det og fikk veldig gode tilbakemeldinger, så da var vi sånn, ja, men vi må jo bare fortsette.
1: Men hvem var på en måte disse 100 da, som meldte seg?
3: Det vi så når de kom, var jo at ingen kjente hverandre. Og det krever ekstremt mye mot. Så jeg synes jo at de fortjener litt skryt også for at de i hele tatt møtte opp. Det viser jo at det er et behov der ute.
0: Og så fikk dere med dere Rikke også. Hva var hennes oppgave?
2: Det var jo litt at vi følte at vi trengte en ekstra hånd. Det ble litt mye arbeid å gjøre dette her alene. Vi har jo begge fulltidsjobb, og ja, vi trengte hjelp rett og slett, og hun hadde veldig lyst til å være med på dette.
1: Og er lillesøstra di?
2: Yes.
1: Ja. Men jeg tenker når dere skal samle altså 100 mennesker som ikke kjenner hverandre, og dere ble jo først overveldet at det var 100, men hva tenkte dere, hva gjør vi, og hva gjorde dere der og da? Altså, hva slags arrangement ble det?
3: Ja, vi hadde jo planlagt at dette skulle være et sånn Sunday reset, for vi er jo glad i å bygge konsepter. Det skal jo være gøy, sant? Så vi hadde jo aktiviteter sånn at man har noe å snakke om, og at det blir på en måte, ja, noe å snakke rundt, og at man ikke på en måte sitter der og sånn, ok, hei.
2: Vi gjør det lettere å bli kjent med hverandre, ikke at vi bare, dere skal sitte i lag, snakk.
1: Snakk. Ja, og hvor gjør dere det hen da?
3: Det har vært faktisk veldig mange forskjellige steder. Første gangen så lånte vi hagen til et borettslag. Ja, og så var jo vi på tur, så da var vi bare ute og gikk til Nordnesparken. Og siste gang så var vi på
2: en bar i byen, så vi fikk låne på torsdag.
0: Og de som har blitt med, hva sier de?
2: De sier jo at dette her er sykt bra, dette trengte vi, og alle har gitt kjempegode tilbakemeldinger. Og, ja.
1: Og målgruppa deres er 20 til...
3: Vi tanke og egentlig hvis du vil definere som ung voksen, kom.
2: Ja.
1: Men har du fått, er du blitt noen som har blitt venner da, ut av dette her?
2: Mm. Det flere som har startet, håper jeg så, hva heter det?
3: Snapchat-grupper.
2: Ja, Snapchat-grupper og liksom faktisk blitt venner og møtes utenfor disse møteplassene som vi lager da. Mm. Så vi synes jo det kjempekjekt at folk lager egne venner utifra våres eventer og ja.
3: Jeg ble jo ganske rørt når jeg satt på det første eventet, og så sier de sånn, ja, vi må lage denne gruppen, så vi kan gjøre det i lag. Da tenker jeg bare sånn, det er jo akkurat det vi ønsker.
2: Ja.
0: Og dette her med ensomhet, er det litt tabu?
3: Ja, altså, det vi har tenkt på i forhold til det er jo at så

0: alle ute. Ja.
1: Men blir dere bare arrangører, eller blir dere også tvunget til gå og snakke med den og gå og snakke med den?
2: Jeg synes jo det veldig gøy å gå og snakke med alle.
1: Ja, ikke tvunget som i sånn tvunget, men du sa jo at dere sa at nå må dere to snakke sammen og sånn, ja.
0: Ja, vi prøver jo å få folk til å skape samtaler og bli kjent, ja. Sant? Og da sitter vi for eksempel i en aktivitet der de må snakke sammen og gjøre en oppgave i lag. Mm. Og da blir man kjent av å relatere til ting og ja.
2: Ja, jeg føler jo jeg har fått venner ut av dette her, mm. så jeg tenker det bare er positivt.
0: Ja.
3: Mm. Hva er planene deres fremover?
0: Egentlig å fortsette. Mm. Prøve å få flere til å komme og
2: vi ønsker jo flere, det er jo for alle, og vi vil jo også treffe at flere gutter skal komme. For det er jo akkurat det, det er kanskje jenter som er lettest for å dra på sånne ting, men det er åpent for alle. Mm. Mm.
1: Og hvordan finner man dere da?
0: Da kan man finne oss på Instagram, på Mantra Health Club, tror jeg vet det.
2: Mm.
0: Og på TikTok er det Tapt Anrop.
1: Tapt Anrop og Mantra. Malin Færestad Solberg og Henriette Rong Kleppestø, takk for at dere kom til oss.
0: Tusen takk for at vi kom med.
1: Og lykke til.
2: Tusen takk.

0: Gabriel Royals der med Gold fikk du på Vestland I dag.
1: Vi har snakket med klubben Mantra I Bergen, de tre kvinner I 20-årene som har startet opp en venneklubb for å få seg venner, eller sørge for at andre også får seg venner. Nå skal vi snakke om noe helt annet, for nå skal vi snakke om en bok, Britt Jorunn.
0: Ja, da Jan Eggum ble oppringt av et av landets største bokforlag, og ble han bedt om å skrive en bok om Bergen, da lot han seg ikke be to ganger.
1: Og resultatet det nå klart og har fått titelen Bergen et kjærlighets

0: brev. Boken den inneholder bilder av kjente steder I Bergen og dagligdagse situasjoner som kan oppstå på disse stedene.
1: Og her deler han et par av historiene.
2: Jeg prøver å vise at, at det dagliglivet I Bergen som morsomt, og, og ikke bare for oss som bor her, for vi ser jo at turistene trives, og det noe med at dagliglivet I en sånn by som, som ganske stor, den så morsom når, når du treffer folk, og, når, og det, dette vet jo bergenserne selvfølgelig veldig godt, at du kan... Du bruker riktig nok sinnssykt lang tid på å kjøre rundt byen I en bil, men på å gå over, så tar det 5 minutter, så går du over hele byen. Sånn at, og jeg har prøvd å vise at, uten at noen skal bli sure for det, at, at byen slutter et sted forbi Brannstadion, og når du nærmer deg Eidsvoll. Resten Bergen, og det det fine bilder av.
3: Hvordan det å sette ord på en by?
2: Du må være situasjonsbeskrivende, og, og hva skjer I en by fra, fra minutt til minutt, eller, eller fra time til time, og, og hvor I byens sentrum, I Bergens sentrum, kan, kan dette skje?
3: Hva har du kost deg mest med når du har sittet her og skrevet tekstene?
2: Det nok mest det at jeg ser for meg folk som har, har det enten ut utrolig fint eller alt for fint med hverandre, eller som etter hvert begynner å få trøbbel med hverandre, som til slutt må bare si ha det, nå var det mer enn nok for I dag. En av tekstene handler om det 5 gutter I sin beste alder som går på byen, og alle 5 har hver sitt favorittpub, så de skal gå til alle sammen. De skal finne ut hva for en pub som finest, Og så til slutt så de så sliten og har vært gjennom så mange øl, at på siste puben så gir de bare opp og går hjem. De fant ingen. Og det et stykke som handler om en kar som... Det 3 jenter som han veldig interessert I. Han kommer til Bergen, og så de 3 jentene. De viser seg at de har mer utseende enn noe annet I det hele tatt, sånn at de ikke så veldig spennende. Men så har de en venninne som så stille og rolig, og hun veldig, hun blir veldig attraktiv for han, og hun fra Kristiansand.
3: Selvfølgelig.
2: Ting kan skje. Situasjonen kan være gøy.
3: Jeg
2: har likt å skrive de, og etter februar så, og mars og sånn, så raser det unna. Så jeg måtte veksle mellom det å skrive sanger, for jeg har også masse nye sanger til det nye plateprosjektet mitt som kommer I vinter. Da. Men det gøy å gjøre... og gjøre en utfordring med seg selv. Da.
1: Det sa Jan Eggum, som har gitt ut boka Bergen et kjærlighetsbrev, og han ble intervjuet av Tony Ågotte Nes. Her får du Ingebjørg Bratland, her og nå.

0: her og nå Ingebjørg Bratland. Vi har nettopp snakket om unge og ensomhet og det å lage klubber for å snakke, så har vi fått melding om det, Helene.
1: Vi hører det fra Svein Rune som skriver, de unge som snakker om ensomhet har helt rett. De skal vite at det blir ikke lettere når alderdommen kommer. Gamle venner har gått bort, og da finner nye venner, og da finner de nye venner da, med samme interesse som en har selv. Det kan være vanskelig da også, og de fleste er kanskje da i etablerte vennskapskretser. Så det er vanskelig når man er voksen å finne venner, men det synes jeg vi skal gjøre noe med.
0: Det bør alle tenke på. Kanskje bare ta telefonen og ringe til noen du ikke har ringt på en stund. Kanskje det kan glede noen i hverdagen.
1: Eller si hei.
0: Eller si hei, ja. Men vi skal i alle fall nå gi mikrofonene videre til HC og Ingeborg. Og så er det jo selvfølgelig nyheter, og vi er på plass igjen med 14.03 i morgen.
1: Oh, ja.
0: Og vi sier bare ha en fin, fin ettermiddag. Og du skal få nydelig musikk her med R.E.M. Drive. Smash.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rytte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssida.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som er på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger frem sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyld i drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og der er vi i gang.
2: Du hører på hverdagsfesten, og vennegjengen er på plass.
3: 2 timer med deilig musikk, litt latter og god prat.
2: Det er livet, altså.
3: Oh, ja, det vet jeg om en annen som mener også. Her er Amy McDonald.

0: av Amy MacDonald.
1: Og livet, det jo her og nå. Og nå det oktober, vi har unnagjort en uke allerede.
0: Ja, og nå begynner den tida hvor folk plutselig får veldig mange planer.
1: Ikke sant? Sommeren over, hverdagen har satt seg, og så tänker man, nå skal jeg endelig få gjort noe.
0: Male et rom.
1: Ja, rydde boden.
0: Begynne å trene.
1: Lære meg italiensk.
0: Og det morsomme det jo at prosjekter alltid starter så beskjedent.
1: Ja, jeg skal bare ordne litt grann I garasjen.
0: Ja, og tre uker senere så det nytt gulv, det arbeidsbenk, kompressor og bilen står ute.
1: Ja, men prosjektet trenger jo ikke å bety verktøy og opppussing heller.
0: Neida, det kan jo være noe du vil lære, eller noe du sparer til, en tur du vil gjennomføre, eller en drøm du endelig har bestemt deg for å gjøre noe med.
1: Og det, våre venner, det som dagens tema.
0: Ja. Ja, har du et prosjekt på gang?
1: Stort eller lite, noe du bygger, planlegger, lærer, drømmer eller håper å få til.
0: Ja, jeg kan jo begynne med å si hva jeg har som prosjekt nå.
1: Ja, få høre.
0: Det at jeg skal bygge en bokhylle inne I et vindu.
1: Oi! Ja, slikt krever jo en presisjon.
0: Ja, så jeg veldig spent på hvordan det skal gå, men jeg liker å ha litt sånn prosjekter på gang.
1: Herlig, herlig. Vi skal følge Ingeborgs prosjekt utover høsten og vinteren, men ditt prosjekt vil vi gjerne høre om akkurat nå I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lys.

0: Tror du ikke at dette kan inspirere noen til å få noen nye prosjekter også?
1: Jo, eller hvis man har et prosjekt liggende og tenker, oi.
0: Jeg må ta det opp igjen, ja.
1: Ta det opp, ja.
0: Kanskje det et kjærlighetsprosjekt?
1: Åh.
0: Ja, hva vet vi? Her Theos først.

0: Girls var det, og sangen Didn't See It Coming.
1: Nå er jeg veldig spent på om du har noe prosjekter på gang.
0: Ja, jeg har det. Vi var innom fjorårsprosjektet mitt i sted, for da bygde jeg bod i garasjen. I år har jeg bestemt meg for å montere ekstra lys og defroster i båten min, for i fjor så jeg ikke ut av vinduene.
1: Oi, defroster, som at inneklima blir bedre?
0: Ja, sånn varme opp mot glasset, sånn at ikke duggen fryser og blir til is på innsiden vinduene, for det er så veldig upraktisk.
1: Ikke sant?
0: Men nå har jeg kjøpt meg rør og sånne dyser og det som skal til for å få varmlufta helt fram.
1: Og det, det som er så bra, høsten er jo perfekt for å få litt prosjekter, og det er jo det vi har spurt dere om i dag.
0: Ja.
1: Og da er det Vivian som sier jeg har egentlig bestemt meg for å strikke opp garnlagret mitt utover høsten og vinteren. Men det er ikke så lett når det er så mye fristende garn i butikkene.
0: Nei, for lagret vokser fortere enn strikkepinnene kan gå, ja.
1: Mm.
0: Skjønner. Kari skriver at hun har bestemt seg for å lære seg å spille piano. Ja, Kari har alltid hatt lyst til å lære seg å spille piano, og nå tenkte jeg at hvis jeg ikke begynner nå, så blir det aldri.
1: Ja. Veldig bra.
0: Sett i gang.
1: Det er koselig å sitte inne og klimpre litt på piano.
0: Ja, det er klart det.
1: Og Marianne, hun har fått helt dilla på å lage sin egen adventskalender i år. Lager små skuffer av papp og tre og skal male hele greia i høstfarger. Litt ambisiøst, men veldig koselig å holde på med om kveldene.
0: Det er så gøy.
1: Ja, man må jo kanskje starte litt tidlig hvis man skal ha hele det opplegget der klart.
0: Man må det, det er klart det.
1: Stilig.
0: Snakket om inspirasjon, jeg ble veldig inspirert av denne, for Lise skriver «Jeg planlegger en interrail-tur med datteren min til sommeren».
1: Oi.
0: Så nå sitter vi der da, og peker på steder på kartet om kvelden, og prøver å bli enige om hvor vi skal dra.
1: Åh.
0: Så hyggelig.
1: Ja, et sånn langt prosjekt.
0: Det har jeg lyst til å... Jeg skriver det ned.
1: Ja, gjør det. Og Anders, han skriver at «Mitt høstprosjekt, det er å lage en liten urtehage inne på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Har snekret en egen hylle med lys under, så nå prøver jeg å holde basilikum, timian og koriander i livet. Det går bra.»
0: Ja, gjør det.
1: Prikk, prikk, og så står det prikk, prikk, prikk, middels bra.
0: Ja, ok. Ja, alle skal jo anerkjenne virkeligheten til slutt.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare lett, men noen får det til veldig fint.
1: Ja.
0: Arne er en kar til etterfølgelse her, eller det han gjør kan være lurt å vurdere etter hvert i livet. For Arne skriver, jeg holder på å skrive ned historiene fra livet mitt til barnebarna.
1: Oi.
0: Ikke fordi de har bedt om det, og ikke fordi at livet mitt har vært så fantastisk, men fordi jeg selv skulle ønske jeg visste mer om mine besteforeldre.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er en fantastisk fin ting å gjøre.
1: Ja, og det der minner meg faktisk på et prosjekt jeg også skal begynne med.
0: Ja, få høre.
1: Og det er at jeg skal ha en bok der jeg skal dra hjem til min bestemor.
0: Ja.
1: Og så vil jeg at vi setter oss ned, og så skriver hun ned alle de der oppskriftene på den sausen og tomatsuppa og kjøtt som hun lager så bra, så bare hun vet hvordan hun gjør.
0: Du kommer til å ha mye glede av det i fremtiden, og hun kommer til å ha enormt glede, og du også, av å være sammen i nåtiden.
1: Ja.
0: Så supert. Vi vil høre fra dere i appen NRK Radio.

0: Kygo fikk med seg Will Hurd på Nothing Left.
1: I dag så vil vi høre om hvilke prosjekter du har satt I gang nå I høst, eller som du tenker at du skal fortsette på. Og det kan du sende inn I NRK radioappen til oss. Og Julie, hun skriver, jeg har begynt med keramikk på et sånt nybegynnerkurs. Nå står det små skåler og kopper over hele kjøkkenbenken som jeg har laget selv. Ingen av dem helt rette. Men det jo litt av skjermen.
0: Det jo så hyggelig.
1: Ja!
0: Så fint. Jon skriver, som relativt nybakt pensjonist, det største prosjektet nå å finne ut av pensjonistliv-hverdagen. Mm-hmm. Og jeg ønsker å fylle disse hverdagene med. Det et kjempeviktig prosjekt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jon.
1: Ja!
0: Det kult.
1: Det finner du nok ut.
0: Ja.
1: Man må bare gjøre det man synes gøy.
0: Mm-hmm.
1: Og Athea Josefine, Veldig fint navn, herlighet. Hun skriver, holde på å innrede leiligheten min, enda jeg har bodd her I 4 måneder.
0: Ja.
1: Det tar sin tid.
0: Det gjør jo det.
1: Ja.
0: Og man skal bestemme seg, og så skal man ha mulighet til å ombestemme seg, og bestemme seg på nytt, og ja. Det klart det tar tid det der. Geir Morten har også litt av et prosjekt på gang, og det klart det et prosjekt dette også, selv om når vi spør, hva har du et prosjekt på gang, så kan det hende at du tenker at det må være helt privat, men det trenger ikke det. Geir Morten skriver at han har prosjekt å dekorere festplassen I Namsos med vinterlys I trærne.
1: Oi!
0: Den aktiviteten gjennomfører han sammen med Odd Fellow. Høres veldig flott ut, Geir Morten.
1: Åh!
0: Send et bilde når du ferdig.
1: Ja!
0: Ja.
1: Åh!
0: Kan vi ta imot bildet forresten? Nei, det kan vi jo ikke.
1: Nei.
0: Ikke foreløpig, vi jobber med appen.
1: Ja. Silje skriver, jeg holder på å pusse opp en gammel kommode jeg fant på Finn. Har pusset den ned, og nå skal den males mørkegrønn med nye knotter. Gleder meg til å se om den faktisk blir fin til slutt.
0: Mm.
1: Det blir den helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og
0: igjen, bilde.
1: Ja.
0: Øystein, hør på dette, dette flott. Øysteins prosjekt å ta solid kurs for fosterforeldre, slik at vi har best mulig grunnlag for å være nettopp det. Fosterforeldre, det anbefales, sier Øystein.
1: Åh,
0: veldig
1: det var
0: flott.
1: Veldig, veldig fint.
0: Heier på det.
1: Camilla, hun skriver, jeg har begynt å sy mine egne putetrekk. Kjøpte en gammel symaskin brukt, og nå har jeg fått helt blod på tann. Nå har halve huset puter I forskjellige mønstre.
0: Ja.
1: Åh, herlighet.
0: Ja, men man skal selvfølgelig gå inn I mengdetrening og gjøre mye. Prosjektet skal gjøres mye.
1: Ja.
0: Det klart, da blir det spor etter også. Rolf Gunnar sier at prosjektet mitt å lage en dam I hagen til våren med fontene og karpefisk og fin beplantning rundt.
1: Ah.
0: Flott, vet du.
1: Oi, jeg ser det for meg.
0: Bare skaff deg en sånn pumpe som bråker lite hvis dammen rett utenfor soveromsvinduet.
1: Åh, ja, det hadde ikke jeg tenkt på, tror jeg.
0: Snakker av erfaring.
1: Mm, ja, du hadde dam I hagen, ja.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg kjenner veldig godt noen som har det. Og når jeg overnatter der, så det...
1: Ja. Åh! Ja. Og så det der en del strikkeprosjekter her. Grete skriver, mitt prosjekt å få laget gensere av garnsamlingen min. Har mer enn 10 gensere I nøsteform.
0: Ja,
1: kjenner meg igjen I den.
0: Ja. Anonym har et livslangt prosjekt. Vedkommende har nemlig et prosjekt utenom jobben som å se flest mulig reality-program og filmer på hjemmekinoen Anonym kaller seg Dolby Atmos Det kan man forstå da
1: ja.
0: Har du en til?
1: Ja, det en som midt I sin 3-årige master
0: Oi.
1: Med 100% jobb så føler det et prosjekt
0: det
1: for seg selv
0: Det definitivt et prosjekt som vi ønsker deg all mulig lykke til med Det kommer til å gå fint Har du et prosjekt på gang? Fortell oss om det I appen NRK Radio. Du finner H.C. og Ingeborg der og trykker på knappen send inn og forteller, og forteller, og forteller. Mens vi skal høre Toto, her kommer de med sin superhit, Africa.

0: Africa med Toto.
1: For en hit.
0: Åh, jeg elsker den låta.
1: Ja, kjempefin. Vi har funnet ut av hvordan vi kan lure den der muligheten for å sende et bilde til oss.
0: Ja, hackesystemet.
1: Ja, vi hacka systemet, dere. Følg med nå, Ingeborg forklarer.
0: Nei, jeg har en idé her, dere.
1: Mhm.
0: Og det her føler jeg er sånn tech, skikkelig tech, nymotens tech. Ja. Men har du et bilde du virkelig har lyst til å sende oss, så skriv et melding på NRK Radio-appen her. Jeg har et bilde, kanskje skriv litt om hva, og så skriver du nummeret ditt under, og så kontakter jeg deg med vår telefon.
1: Så blir det bildeutveksling.
0: Ja.
1: Ja. Flott!
0: Men det må jo være noe du skal vise frem da.
1: Ja da. Ja.
0: Det er, så... Eller noe hyggelig.
1: Ja. Det er helt fint. Vi gleder oss til å høre fra deg. Og dagens tema er jo altså, har du et prosjekt på gang? Og det var jo i den anledningen vi sa det. For det var en hyggelig venn av oss som skulle pynte Namsos med vinter- og julelys.
0: Mm.
1: Veronica skal ikke det, for hun har et annet prosjekt. Hun har som prosjekt å hekle babyting til onkelen min som skal få barn.
0: Oh.
1: Så langt har Veronica heklet en smekke, en lue, et stjerneteppe og et par små sokker. Og nå holder hun på med en liten body. Og det er altså ikke Veronica som gjør alt dette. Det er sikkert med Veronicas telefon det er sendt fra. For det er Maja på 12 år som gjør alt dette.
0: Neimen.
1: Maja, så flink du er.
0: Oi, og det er ikke lett å hekle altså.
1: Nei, jeg er helt imponert, Maja.
0: Wow.
1: Nå tror jeg onkel blir kjempeglad.
0: Ja. Ja.
1: Supert.
0: Veldig koselig. Synøve og samboeren, de har et prosjekt om å spise seg nedover i fryseren.
1: Ja.
0: Og det er jo ganske, det er sånn man glemmer noen ganger.
1: Ja.
0: Og plutselig er fryseren full av ting.
1: Ja, det er veldig lurt å holde kontroll på fryseren, for til slutt når du ikke får på lokket lenger, så fungerer den ikke.
0: Nei, sant.
1: Nei. Og så skal du jo også av, hva heter det, tine den en gang iblant.
0: Defrost, ja, kommer jeg bare på da.
1: Ja, nettopp på dialekt. Ja. Ja. Nils André sier at hos oss har vi bygd garasje i 4 år. Straks ferdig utvendig, det tar sikkert enda 4 år før jeg er ferdig innvendig.
0: Ja.
1: Kunne sikkert satt bort til en snekker, men det er supert å kunne bygge ting selv også, gjerne garasjer.
0: Mm.
1: Jeg er helt enig.
0: Toppers.
1: Lykke til.
0: Anton har et restaureringsprosjekt på vårt gamle fjøs. Skiftet tregulv da det gamle var råttnet opp.
1: Ja.
0: Kanskje det blir fjøsfest på nygulvet til jul, sier Anton.
1: Oi, det hørtes hyggelig ut.
0: Oi, oi, oi.
1: Lars har litt av et prosjekt i en helt annen retning. Han skal nemlig passe på at pinnedyrene ikke formerer seg mer.
0: Åh, oh. Oi, sånn.
1: Ja.
0: Dagen, jeg hadde glemt pinnedyr, altså.
1: Ja, men det er kule dyr, men det er klart hvis du etter hvert har dem overalt.
0: Ja.
1: Da skjønner jeg Lars.
0: Ja, oi, oi, oi. Heidi, hun skriver at dagens prosjekt er å ta vare på 2 saueslakt som jeg har kjøpt av Rakel fra serien Sau i NRK.
1: Nei, så gøy.
0: Her blir det pinnekjøtt, fenalår, koteletter og ikke minst kjøttruller.
1: Oi, oi, oi, for en høst, vinter og julehøytid. De går i møte der i huset.
0: Ja,
1: ja. Så har vi fått fra Øyvind som skriver «Da jeg fylte 22 år fikk jeg en bok av en kollega som het «Hva menn vet om kvinner».
0: Ok.
1: Den boka bestod av 98 blanke sider.
0: Oh.
1: Men nå har Øyvind tatt ansvar og er snart ferdig med å skrive denne boka. Etter 50 år, og en utgivelse er nær. Men det er et problem, og det er at han har ikke fått noen til å lese korrektur. Okay. Så skriver han, jeg får vel ta meg sammen da og gjøre ferdig skriften selv.
0: Oi, wow, for det var kreativt.
1: Ja, veldig fint. Jeg skulle gjerne lese den boka, Øyvind.
0: Ja.
1: Så få den ut, vi gleder oss. Vi har jo hatt en avstemning også.
0: Ja da, det har vi, vet du. Der står det, liker du å holde på med prosjekter? Ja eller nei? Og da er det 85% som sier ja.
1: Ja da.
0: Og så er det 15 da, som sier nei.
1: Ja.
0: Og det er lov også.
1: Når menn er snille, og de er dugnadsvillige, og de er omtenksomme, og de har prosjekter.
0: Ja, det ser sånn ut altså.
1: Alle sammen. Tusen takk for meldingene. Nytt tema i morgen. Snart får du mulighet til å bli dagens helt her på P1. Men før det, Dua Lipa. Dance the night. Dance the night.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Og der kommer den kjente kjenningsmelodien. Vi vil ha en venn.
1: Ja, for everyone needs a friend. Nemlig, ja. Alle trenger en venn. Og vi vil ha en etter nyhetene klokka 18 i dag.
0: Ja, fortell oss hva som gjorde deg glad i dag. Som sagt, det trenger ikke å være de største tinga. Eller det kan være det. Hva enn det er, skriv det til oss. Ta med nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Ja, kanskje du har fått orden på et prosjekt. Jeg ble veldig inspirert her nå. En melding av Margit som skriver: digitale album, jeg startet i 2005. Jeg har kommet til 2019. Nei, altså helt sikkert fotografier da. Mine 9 barnebarn liker å bla i albumene til bestemora, så nå må jeg stå på.
0: Oi.
1: Ja, kjempefint. Kan de få iPaden da, vet du, og sitte og peke og skyve høyre og venstre, hadde han sagt.
0: Ja.
1: Ikke som på Tinder, men sånn i album, kronologisk rekkefølge og så videre. Det er litt av en jobb, det er viktig.
0: Men det er klart man blir glad for det.
1: Ja, men det trenger ikke å være så stort. Det kan altså være hva som helst, og du kan fortelle oss om de appen. Premie? Blir det?
0: Ja, premie, ja.
1: Jeg bare nevner det. Ja.
0: Ja, det kommer alltid premie.
1: Ja, så fint.
0: Så det vil man ha med seg.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til...
1: Asle Beck. Han sitter her, han. Og synger Skur 55. Jeg tror jeg er forelsket. Og Skur 55, det sto i Bjørvika, så vidt jeg husker. Skur du den

0: Aslebekk og Skur 55, jeg tror jeg forelsket. Det ikke alltid så lett å vite 100% sikkert.
1: Nei, man kan ikke slå opp det I en bok.
0: Nei, man kan ikke det.
1: Men nå skal vi få et værvarsel.
0: Ja, takk.
1: Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: I morgen det ganske kjøl luft som blåser ned over Nord-Norge fra nordvest, altså temperaturene litt lavere enn det de I dag, og snøgrensen på de bygene som kommer vil også krabbe litt nedover, så ned mot 300-400 meter, I hvert fall I Troms og Finnmark I morgen. Vinden vil heldigvis roe seg ned, så det blir mindre vind I morgen enn det I dag, men fortsatt opp til kulingsstyrken på kysten av Finnmark. På Spitsberg I morgen så blir det kaldt, nordavind, en del sol og noen få kuldegrader. Det blir skiftende skydekke og enkelte regnbyger I Trøndelag og I Møre og Romsdal, mens Vestlandet sør for stad får mye sol I morgen utover dagen, så en fin dag der, og sånn litt høyere temperatur enn det I dag, for det blir mer sol. På Sør-Østlandet så blir det definitivt best på Sørlandet, hvor nattens regn slipper taket, og det går mot oppå seg på dagen I morgen, og en del sol også for mange, mens Østlandet får kaldt, vil jeg si, kjølig eller kaldt, med nordavind som blåser ned I morgen, frisk vind innover land og opp til kuling ut ytter Oslofjord, og med regn og lav temperatur så vil det føles veldig hustig, tenker jeg, for mange, særlig på starten dagen I morgen. Men det går mot en bedring vestfra I løpet av ettermiddagen. Og I fjellet Sør-Norge I morgen så går det mot oppholds her og lettere skydekke.

0: sporet med Gabrielle.
1: Fra lystige toner til en litt kinkig sak. Trafikkdød jo ikke et festtema.
0: Nei.
1: Men det har skjedd noen endringer nå, som jeg tenkte vi kunne nevne, for jeg husker da barna var små, så ringte jeg til Statens vegvesen og lurte på om jeg kunne få opp en fotoboks på veien der jeg bor. Ikke fordi jeg ville bilistene vondt, men fordi at det en veldig sånn trafikert vei mot et hytteområde, og på spesielt fredager så gikk det litt unna der, for folk ville jo fram til hytta, det skjønner jeg veldig godt, men da var ikke fartsgrensene så viktige. Da fikk jeg beskjed, nei, det har ikke dødd noen på den veien. Det sant?
0: Neimen.
1: Jo. Så da kunne vi ikke få det dessverre, så døde det en der bare noen måneder etterpå, så da kom fotoboksen, og da gikk hastigheten ned, og det gjelder overalt. Fotobokser fungerer. Og nå kommer det flere, og da det fokus på to forskjellige typer fotoboks. Det ene jo disse punktfotoboksene, som Italia har 10.000 stykker av, mens Norge bare har 1.000. Og så det disse strekningsfotoboksene, hvor du blir målt et sted, ikke sant? Og så blir det gjennomsnittshastighet til neste sted du blir fotografert. Og dem skal vi også få nye av i høst.
0: Men det sånn at vi ikke har hatt så mye av de strekningsmålingsboksene?
1: Nei, per august i år så var det bare 31 sånne i Norge, ifølge fotobokser.no, jeg har ikke telt.
0: Ja.
1: Men nå kommer det fire nye.

0: på Verma I Romsdalen E136, Lyshorntunnelen I Bjørnafjorden E39, Stange I Innlandet Fylkesvei da, 24 og Riksvei 4 Hagantunnelen I Nittedal. Så da vi oppe I 35.
1: Bra!
0: Ja, ja, på en måte. Jeg må jo innrømme som bilfører. Å nei, det en fotoboks.
1: Ja.
0: Men det bra, for det fungerer jo. Det har virkelig hjulpet oss på vei mot denne nullvisjonen for trafikkdød, og det må jo være bra. Man kan ikke være så egoistisk og ønske om å kjøre fort, og oversygge ønske om at ingen skal dø I trafikken.
1: Neida.
0: Nei.
1: Jeg kjenner at jeg har veldig høy respekt for sånne fotoboksere.
0: Ja, det ikke sånn at du bremser ned og kjører sakte der, og så kjører du fortere igjen etterpå.
1: Det kan nok hende at det har skjedd, altså.
0: Ja,
1: men jeg kjenner som hver gang jeg ser en fotoboks, så får jeg litt sånn klump I magen, for jeg redd for at jeg plutselig har ligget litt over. Eller... Og så har jeg hørt at sånn, hvis du ligger under, og så det gærlig. Og... Men det kanskje ikke sant?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det jeg vet at det alltid film I de fotoboksene, og at det... ganske innbringende for statskassa. Det viktigste selvfølgelig at det får ned trafikkdød, men det bringer også inn 387 millioner kroner forrige år. Så det jo noe der. Men spørsmålet nullvisjon. Klarer vi det? Vi ganske langt unna nå, men det også alle andre. I følge Forbes så det bare bitte lille mikrostaten Monaco,
1: ja.
0: Som har hatt et år helt uten døde fotgjengere eller syklister. Oslo en av storbyene I verden som har fått det til, sammen med Helsinki.
1: Oh.
0: I følge Forbes, nei det var ikke Forbes, det var The Guardian det. Så det er et stort tema, så vi får bidra alle sammen ved å kjøre lurt, holde hastigheten og avstanden.

0: En sång som finns av Odd Nordstoga.
1: Ja, vi er så glad for at den sangen finns, Odd. Vi er også glad for hver og en av dere som finns der ute og som har lyst til å høre på hverdagsfesten med Håse og Ingeborg og sende melding og så videre. Og kan vi bruke halvannet minutt på den appen igjen?
0: Ja, ja. Hva, har du funnet ut noe nytt
1: ja, nå? I sted så hadde jo du et revolusjonerende forslag om hvordan vi kan utveksle bilder, selv om ikke det foreløpig går i appen.
0: Ja, da bare sender du inn til oss som en vanlig melding, så skriver du «Jeg har bildet», og legg til nummeret ditt, og så kan jeg kontakte deg, og så kan vi utveksle bilder om disse prosjektene, eller noe annet du har lyst til å vise fram.
1: Ja. Nå har vi i tillegg fått vite at man kan sende lydmelding.
0: Ja!
1: Ja, så vi kan ikke love at alle som gjør det kommer på lufta selvfølgelig, men hvis det noe helt spesielt, hvis du vil sende en bursdagshilsen til noen, eller har noe viktig å annonsere til befolkningen, eller noe du har lyst til å si til oss, så kan du gå inn i appen NRK Radio, finne Håse og Ingeborg, trykke på de tre små knappene, og velge sende melding til Håse og Ingeborg. Der står det øverst et tekstfelt hvor du kan skrive, og så neste står det send lydmelding, og da trykker du på opptaksknappen, snakker inn i telefonen din, trykker på stoppknappen, samme knappen for øvrig, og så trykker du på pila, så blir det sendt, og så får vi det her.
0: Ja!
1: Men det forutsetter at du har oppdatert appen din.
0: Mm.
1: Så sørg for at den appen oppdatert, og så kan du sende oss lydmelding, hvis du vil.
0: Da blir det jo som å lage et lite radioprogram.
1: Det blir som å være med.
0: Ja, tenk så gøy.
1: Vi kan ha en egen stol til deg her i studio, hvis du vil. Skal vi glede oss over nyhetssendingen ganske straks, og så mer hverdagsfest etter at klokka har passert 18.03, eller?
0: Oh yeah.
1: Er vennen på plass?
0: Åh, det kan virke litt sånn, altså.
1: Jeg gleder meg.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke 11% mindre penger på klima og miljø neste år. Enova, som gir ut støtte til klimatiltak og jobber med grønn omstilling, får halvert støtta si fra de siste årene. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier det blir like mye arbeid med klima, trass i at det hennes departement som får størst kutt.
1: Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter, men kunne redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet.
0: Marte Hammer i SV mener regjeringen avlyser klimapolitikken. Rødt, MDG, SP og SV må støtte AP-regjeringen sitt budsjettforslag. Det blir altså forhandling om hvor pengene skal, og akkurat hva de rødgrønne mener får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Der skal Jens Stoltenberg, finansminister, først forklare hvorfor han ikke vil gi større skattkutt. For høyere avgifter gjør at regjeringen sitt skattkutt ikke er reelt, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Det er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner, og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda, og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: Andre nyheter nå. Kong Haakon sier første offisielle reise etter han tiltredde blir til Narvik. Håkon den 8. reiser dit tirsdag den 13. oktober, opplyser slottet. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitta i landet. Styresmaktene der avviser et utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent i førre veke. Til slutt, minst 3 personer er drepne på Gazastripa i dag, sier palestinske helsestyresmakter. 2 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Gaza by, mens ytterligere 1 person ble drepne i Khan Yunis lenger sør. Det er i dag 3 år siden Hamas ledde terrorangrep mot Israel, der rundt 1200 mennesker ble drepne. Det førte til krigen mot den palestinske gruppa på Gazastripa. På Jernbanetorget i Oslo blir dagen markert med demonstrasjoner. En til støtte for Israel, en annen til støtte for Palestina. Tilsammen er det rundt 100 mennesker til stades, det sier Christer Martinsen i Oslo politiet.
3: Det er forholdsvis rolig egentlig. Vi har et godt ressursuttak som setter god ramme rundt hele arrangementet.
0: Mer nyheter får du på NRK.no. Denne oppdateringen var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Kåse og Ingeborg.
5: Heisan du, ja, akkurat du som hører på nå.
6: Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
5: Vennegjengen vokser seg stadig større, og i dag er inget unntak, for vi får straks en ny venn.
6: Hvem kan det være?

0: C'est la vie, sang hun selveste Dagny her på P1.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens venn så glad fordi han har vært på en deilig formiddagstur med båten. Og dagens venn, det deg, Per.
2: Ja, hei.
1: Hei, hei. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du har tatt deg tur med båten i dag.
2: Ja, jeg våkna jo opp, og vi har, når vi kikker ut av soveromsvinduet, så ser vi opp på flaggstang og opp i nabolaget her. Og den har jo stått rimelig rett ut, den vimperen. Men i dag så hang den helt ned, og det ble jo en nydelig formiddag, så da tenkte jeg, nå må vi benytte sjansen til at jeg skulle få meg en liten formiddagstur.
1: Ja, men er det sånn at dere tar båten året rundt?
2: Ja, vi har båten liggende ute. Den ligger jo for så vidt bare et steinkast nedenfor huset her på Dypedal. Så vi bruker båten hele året.
0: Ja. Da har du plassert deg selv geografisk. Det var veldig fint. Dypedal, da vi på Hvaler i Østfold.
2: Da vi på Hvaler, ja.
0: Mm. Og hvor gikk
2: turen?
0: På Spjærøy. Hvor gikk turen i dag, da?
2: Nei, det var ikke lange turen. Jeg fikk nesten ikke motoren varm en gang, for jeg kjørte ut sundet her og svingte bare ned til Akerøya, som ligger da rett på utsiden av øyområdet her. Så det jo en liten festningsøy, og der det brygge og greier, så det var deilig å komme dit og kunne gå i land og spassere en liten tur opp i det lille festningsverket der. Og kikke ut over en fjord som lå som et speil.
1: Ja. Så herlig. Men du, Per, du driver ikke bare å kjøre båt, du også glad i musikk.
2: Ja, jeg ble pensjonist for et år siden, og da, jeg har holdt på med musikk hele livet mitt, sånn på fritidsbasert. Og så, når jeg ble pensjonist, så tok jeg opp musikken igjen, så nå er det musikk for full musikk.
0: Ja, og du har jo et veldig fint navn som utøvende musikant da, Per.
2: Ja, når man heter Per og skal prøve seg ute som spillemann, så må det jo bli Per-spillemann.
0: Ja, det klart det. Og hvilke instrumenter det går i da?
2: Nei, det tangentinstrumenter, men det trekkspill som egentlig instrumentet mitt. Ellers så det keyboard og piano og orgel og sånne ting. Mm.
1: Ja, fordi du spiller også i flere band?
2: Ja, jeg gjør det nå som nå. Jeg er med i et lokalt sånn glad jazzband her på Hvaler.
1: Oi.
2: Som det har jo litt kunstig navn, det heter Musehogg Trad Jazzband. og der er vi jo 7 stykker med blås og trommer og meg på piano da.
0: Så herlig. Hvor kan man høre dere?
2: Ja, vi er litt rundt omkring, men vi har jo, vi er ikke bare Hvaler gutter, det er Fredrikstad Hvaler band,
0: ja.
2: Men vi er ute, nå har det vært litt stille nå i sommer, men vi har pleid å være på tidligere havnelagre,
0: ja.
2: Er det noe det heter igjen?
0: Waterfront,
2: ja. Og så er det jo, vi skal spille nå til lørdag, men det er en lokal bursdag som vi har blitt engasjert i.
0: Så gøy. Og så er du også med i et bluesband.
2: Ja visst, og det er Miss Blue, og der er det jo Fredrikstad og Hvaler folk med. Og det er veldig spennende. Ja. Og vi skal, der ble jeg med etter jeg ble pensjonist.
0: Ja, så gøy.
2: Så jeg er relativt ny i den gruppa da.
0: Ja.
2: Men vi skal farte litt rundt. Vi var nede i Grenland her nå for en par uker siden, og vi skal til Oslo Bluesklubb nå den 24. i 10. Så det gleder vi oss til.
0: Da håper vi at mange møter opp og møter vår nye venn Per Spellemann der og da. Og så regner jeg med at du kombinerer spellinga og båtkjøringa også, for det jo veldig, veldig hyggelig. Men det får vi snakke om neste gang, Per. Det var så hyggelig å få lov til å bli dine venner. Tusen takk. Ha en fortsatt god kveld på Hvaler.
2: Takk for det. Takk for at jeg kom igjennom.
0: Hyggelig. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Med Sofia.
1: Flott melodi.
0: Å ja, høstsang.
1: Høstsang. Jon og Per Holger har høst eller vinter, vår eller sommer, spiller ingen rolle. Han ute I sin Nimbus 37 Commander og opplever det deilige båtlivet. Og nå han vår venn nå.
0: Ja, Per Spillemann.
1: Ja, var vi veldig glad for Per Holger. Og vi nevnte et par steder I Fredrikstad der. Vi sender jo også dette programmet fra Fredrikstad, så det var plutselig veldig kjent for oss, et par steder som han nevnte. Så det var hyggelig. Du kan gå på Waterfront på lørdag og se Per Spillemann sammen med bandet sitt spille Tradias. Det hørte så hyggelig ut.
0: Ja, og stemning.
1: Ja, stemning. For stemning, det det jo tallårstider, men kanskje litt spesiell stemning om høsten. Inn og hygge seg, og vi snakket om prosjekter man setter I gang tidligere I dag, og noen fyrer I peisen, og kanskje de koser seg med noe ekstra godt. Men den skikkelige sånn kalde, crispy høstlufta, den har uteblitt mange steder, og jeg leste tidligere I dag at selv om vi nå en uke inn I oktober, så har det faktisk vært flere stasjonsrekorder for varme I oktober, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Det har det vært flere av nå I starten av oktober. Stasjonsrekord jo da på et gitt sted, en stasjon som har stått der kanskje I 50 år, 100 år, eller kanskje bare 10 år. Men det var som 15 år for å si at det har vært rekord på stasjonen. Og noen steder har det vært, ja, det har målt kanskje siden 1950-tallet, 1980-tallet, og har hatt sin varmeste oktoberdag I den tiden, for eksempel Lillehammer, 20,4 grader var det der for to dager siden, og der forrige rekorden var 19,5 I 1985, så det var jo en ganske lang tid, da, sånn 40-50 årsperiode. Også ute på Strømtangen Fyr, som ligger I Skjærgården I Østfold, hadde sin rekord 1. oktober, bare 18 grader riktig nok, men det var likevel 0,3 grader enn det var der I 2015, og den stasjonen har stått der siden 2002. Så det sånn noen steder som har hatt da uvanlig høy temperatur. Også I Nordland var det en veldig varm start på oktober. Sandnessjøen for eksempel kom opp I 19,6 og var 19,1 der I 2014. Så både nord og sør og midt så har det vært flere steder som har hatt sine varmeste oktoberdager da, I den tiden man har målt.
0: Det noe som har utmerket seg helt spesielt?
2: Jeg vil si at den rekorden fra Svinøy Fyr, den litt ekstra imponerende, fordi først tar det mål siden 1950-tallet, og for andre så var det en natt til 1. oktober, det var til og med midt på natten, natt til 1. oktober, der var det 21,3 grader, og ikke nok med at det var oktoberrekord for den stasjonen, bare 0,2 grader gikk nok høyere den gamle rekorden, men det var årets varmeste dag på Svinøy Fyr.
0: Herlig.
1: Midt på natten, 1. oktober.
2: Ja, og det litt sprøtt å tenke på hvor usannsynlig det å få en natt I oktober som årets varmeste dag. Den sannsynligheten vil jeg si veldig lav.
1: Ja, men hvorfor da?
2: Det var jo fønvinder. Det ofte det som skal til I oktober for å få den riktige varme luften ned bakken, så trenger man både mye vind og at det riktig vindretning. Så når det varmt på Svinøy Fyr, så kommer gjerne vinden fra land og blåser ut mot kysten. Det som skjedde dagen før, den siste dagen I september, var det jo 26 grader I Bergen, som da var årets varmeste dag der. Og den varme luften da spredde seg nordover dagen etterpå, så natt I første så var da en topp på Svinøy Fyr da den varme sørøstvinden som slår til, og det rekorden vi holdt på Østlandet her for et par dager siden, det var jo vestavind som brakte mild luft da på østsiden av fjellet når det var vått I vest.
1: Men nå det slutt på varmen?
2: Nå det slutt på varmen for en stund, nå det betydelig kjøligere vær, så natten til I dag var sesongen sittils kjøligste mange steder på Sør- og Østlandet, og nå I helgen så blir det generelt kjølig vær over hele landet, kan sikkert bli sted I Indre Troms og Finnmark, så nesten ikke kommer over null selv midt på dagen. Og I morgen skikkelig kjølig på Østlandet med nordavind og regn og lav temperatur, så ja, nå kommer høsten for fullt.

0: In the Stars med Benson Boone.
1: Yes. Du, jeg litt spent nå, for jeg vet hva vi skal snakke om, men lar det seg gjøre å utøve dette når Terje Alsvik Valle nettopp har fortalt oss at enkelte steder I landet har hatt årets varmeste dag, så sent som I oktober?
0: Absolutt.
1: Ja, men det tar jo lengre tid før det blir iskaldt I vannet da.
0: Ja, jeg vet det, og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om isbading I dag, men jeg vil også inkludere kalddusj.
1: Ok, for det fungerer på samme måten.
0: Ja, forskerne sier jo det.
1: Ok.
0: At du trenger ikke å ha en iskald sjø for å oppnå de samme helsefordelene.
1: Jeg skjønner.
0: Du kan rett og slett gå inn I dusjen din altså, og dra den der ventila helt til kaldt, mm. og kanskje oppnå samme helsefordel. Men først og fremst så det her med isbading, det ikke forsket sånn veldig, veldig mye på, så man har liksom ikke kommet fram til et sånn konkret svar at dette bra, men jeg tror at alle må på en måte bare prøve det selv, og så kjenne litt etter sånn, hvordan føles dette for meg?
1: Ja. Men hva det det kan føre til av positive ting da?
0: Det kan redusere stress,
1: okay.
0: Men effekten ser ut til å være kortvarig, altså det reduserer stress I rundt 12 timer etter altså, et kaldt bad.
1: Du må isbade to ganger I døgnet da, for å ha ja. Løpende effekt. Ja, ja. Ja.
0: Men kan redusere stress, det kan jo gi bedre velvære, mm-hmm. og det kan jo da også være å bare gå rett inn I dusjen. Men ja. Det jo ikke så stas da.
1: Det gir ikke meg veldig mye velvære, altså, altså gjøre feil og bli på feil og så iskaldt, det motsatt av velvære for meg.
0: Ja, det jo etterkant da.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja. Og så kan det påvirke søvnen. Det funnet en sammenheng med bedre søvn, men som sagt, forskningsgrunnlaget svagt. Og, okay. Ja, så det individuelt.
1: Ja.
0: Og så det her med restitusjon etter trening. Ja. Det kan redusere muskelstølhet, og du kan oppleve bedre restitusjon. Og restitusjon, det betyr jo rett og slett at du at musklene dine henter seg inn igjen, da, sånn at ja. Du kan trene godt, med godt utbytte mm. I relativt kort tid etterpå. Da. Og så det jo rett og slett det at du bare føler at du har det bedre med deg selv.
1: Ja.
0: Men det ikke sånn at du kan slå på en bok og si at dette stemmer, men prøv det ut selv. Jeg har gjort isbading, og jeg synes at jeg hadde det mye bedre I den perioden også.
1: Ja, det sier kjæresten min også. Hun bader 52 ganger I året, og det en gang I uka.
0: Ja.
1: Sier at det helt fantastisk, men lurer ikke meg.
0: Åh.
1: Neida. Nei, jeg har stor respekt for alle dere som gjør det der. Altså tøffinger. Tøffinger. Ja. Vi snakket litt om trening nettopp, og det med restitusjon og sånn. Har vi egentlig fortalt folk hvordan det gikk med Hyroxen din?
0: Åh ja, nei det har vi ikke.
1: For det jo nå snart to uker siden.
0: Ja, jeg gjorde jo en Hyrox-konkurranse I Oslo.
1: Ja.
0: Det sånn treningskonkurranse da, når man melder seg på selv.
1: Veldig tøft. Altså hardt.
0: Ja, veldig slitsomt.
1: Ja.
0: Neida, men det gikk bra, og jeg hadde det jo gøy etterpå, vil jeg si. Ja,
1: riktig, når du kunne lese resultaten og snakke med kjæresten din, og det var gøy å ha gjort det sammen og sånn.
0: Ja, men underveis skal jeg si det, jeg så svart altså.
1: Ja. Har du meldt deg på til neste?
0: Nei, det nok en stund til jeg skal tenke på det der igjen.
1: Du tøff, Ingeborg. Du noen, takk. Det det tøffeste jeg kjenner.
0: Åh,
1: nå skal vi høre Kate Bush, som ute og løper hun også, på en litt annen måte. Men det en motbakke da.
0: Å ja.
1: Ja, det up that hill.

0: Running Up That Hill med Kate Bush.
1: Og grunnen til at hun løper opp på fjellet jo fordi hun vil gjøre en avtale med Gud. Rett og slett.
0: Ja, make a deal with God.
1: Ja, hun vil bytte plass, ikke for å ha hans rolle, men for å ha hans kjønn. Mm. Hun mener at det forskjell på kvinner og menn, og det det jo, dessverre. Og heldigvis, for hadde det ikke vært det, så hadde vi ikke blitt flere. Så det jo både oppsider og nedsider, selvfølgelig, her i livet, men i hennes perspektiv så tror jeg det der veldig viktig. Kate Bush, vi skal til Ovla og Agnete Saba nå, som kommer her med en låt som heter Halidan. Dette kult.

0: Halidan og Ovla og Agnete Saba var det.
1: Og vi har jo en postbox som åpen døgnet rundt. Der kan du sende dine tanker og litt av hvert, både hilsener, og vi har fått en bursdagshilsen her.
2: Oi! Hvem som har bursdag?
1: Det Joakim, som matros ombord i Veidnes.
2: Gratulerer, Joakim.
1: Han blir 25, og det her da fra kokken hans, og da sier kokken hans at kake, det skal Joakim få.
2: Altså, det kan ikke være bedre enn å ha bursdag sammen med en kokk.
1: Åh, ja. Tenkte jeg det.
2: Gratulerer. Så har vi snakket om drømmer og prosjekter i dag, og vi har fått en her hvor det står «Jeg drømmer om å innrede et maritimt rom».
1: Oi!
2: Den snakker til meg.
1: Spennende.
2: Ja, veldig, veldig fint. Der kan jeg tenke meg det mye flott satt inn i, eller når drømmen blir realisert. Da. Lykke til med det.
1: Ja. Wow. Og så det veldig artig her fra Anne-Margrete. Hun skriver «Nå fikk jeg et merkelig spørsmål i hodet».
2: Ja.
1: Hvordan ser man at et pinnedyr gravid?
2: Ja, for vi snakket jo om at det var ens prosjekt å unngå at pinnedyr ble gravid.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Nei, det vel sånn med pinnedyr at de fleste av de pinnedyrene som vi holder som husdyr eller kjæledyr, de jo kvinner. Det knapt nok noen menn, for de trengs ikke. For kvinnene, ja, det jo fine ord for det, men altså de til forplantningen så trengs det ikke to. Når de blir voksne, og det blir de veldig fort, så blir de litt grann breiere over bakparten, og fra og med da så bare produserer de egg. Så det vil si at du klarer nesten ikke å stanse et pinnedyr fra å være gravid, for det gravid hele tiden.
1: Oh.
2: Det kommer egg hele tiden. Så du ser det vel bare på en måte, og det hvis du har ett som nyfødt, og ett som ikke det, for da det som gravid litt grann breiere over hekken.
1: Oi.
2: Har jeg lest meg til i dag.
1: Wow!
2: Ja,
1: så det, bra.
2: Det greia, Anne-Margrete, så møter du et pinnedyr, så ja, det jo ikke lov egentlig, men det kanskje bare å spørre. Men ikke forvente noe svar. Hilde Beate skriver, hei dere, jeg og samboeren har et prosjekt, treningsrom. Vi har kjøpt nye apparater og bygget litt om, dette for å få vekter opp fra gulvet og frigi mer plass til liggende trening, for det liker jeg veldig godt.
1: Mm.
2: Hørtes gøy ut, Hilde Beate.
1: Så gøy.

0: lydmeldinger i appen NRK Radio. Mm. Og vi sa vi hadde veldig lyst til å teste det.
1: Ja.
0: Det jo første gangen for oss dette her. Det hadde altså også Håkon Magne lyst til, altså å teste det. Så bare hør her på Håkon Magnes melding til oss.
2: Hei, sånn, dette en test. Det han Håkon Magne i Østfolds vakreste by Halden.
0: Enig.
2: Som sitter og koser seg med HC og Ingeborg, og venter og gleder meg til å få høre om en ny venn. Ha en fortreffelig kveld.
0: Du også, Håkon Magne, tusen takk. Dette var altså et opptak som han sendte inn da, rett før nyheten i sted, før vi fikk vennen vår 6:10.
1: Ja. Og da vet jo vi at det her funker.
0: Det gjør det, så du kan gå inn i appen. Du kan velge om du vil skrive til oss, eller om du vil skrive jeg har et bilde og ta med mobilnummeret ditt, og så har vi kontakt, og så kan du sende oss bildet, eller om du vil lese inn en melding, og så kanskje du kommer på lufta. Vi kan jo ikke love at alle gjør det. Sant?
1: Ja.
0: Skal vi slutte med en bursdag til?
1: For, oh, ja.
0: Ja, for Ola, vår venn i Bodø, skriver heia, heia Ola. Kan dere spille When I'm 64 med Beatles i dag? Fruen har bursdag, og blir... 64, ja. Passer jo kjempefint.
1: Åh, det hyggelig da.
0: Ja, gratulerer med dagen.

0: 64 fikk du der med The Beatles.
1: Og den var jo til Olas frue, som 64 I dag.
0: Ja, gratulerer.
1: Herlig. Du, jeg lurer på en ting. Det noe du god på å utsette?
0: Oh, ja, det en del altså. Mm. Men jeg kan være litt dårlig på å ta ut klesvask med en gang.
1: Ja.
0: Og det betaler seg altså.
1: Ja, det kan bli dyrt det.
0: Eller at jeg utsetter litt å gå med søpla til det bugner over.
1: Mm. Ja.
0: Eller så det den kjente vaske, ta ut og vaske oppvaskmaskina og
1: ja,
0: det
1: sant.
0: Der.
1: Ja, da. Vi kjenner oss igjen alle sammen. I dag har jeg fått vite om en undersøkelse som dekkprodusenten Continental hadde gjennomført. Fordi de sier de fleste glemmer at man skal sjekke lufttrykket I dekkene minst en gang I måneden.
0: Oi, det veldig ofte, spør du meg.
1: Ja, veldig ofte. Det bare 20% av alle de som eier bildekk som sjekker lufttrykket en gang I måneden.
0: Ja.
1: 48% sier at nei, hvis jeg sjekker det I det hele tatt, så det bare ved omlegging ved vår eller

0: høst. Nå skal det jo sies at siden 2014 så det påbud om såkalt TPMS på alle nye biler, altså Tire Pressure Monitoring System, hvilket betyr at hvis trykket feil, så skal du jo få beskjed av bilen.
1: Ja.
0: Jeg får det, men jeg glemmer jo eller utsetter å fylle luft i dekka likevel.
1: Ja.
0: Så det jo helt fy-fy, for hvorfor det så viktig? A. Trafikksikkerhet. Hvis du har riktig lufttrykk i dekket, så det økt kontakt med veien, godt grep. Det for mye luft, så mister du kontakten med underlaget, og bremslengden øker. Det for lite luft, så øker bremslengden, og dekket kan vrenge seg i svinger, altså sannsynligvis ikke helt rundt, men blir sånn shabby kjøring.
1: Ja, tegneseriehjul.
0: Ja, så det, ja, nettopp. Så det sikkerheten. Så det økonomien, feil trykk, høyere forbruk, du må fylle, eller lade oftere, så det blir dyrere. Og så må du kjøpe et nye dekk oftere, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så har du komforten. For mye luft, så blir det hardere dekk, og da merker man lettere ujevnheter og sånn. For lite luft, da blir det de der dvaskeopplevelsene.
1: Mm.
0: Så det sånn, det altså. Sier bilen ifra at du bør ha i mer eller mindre luft, så gjør som den sier, og hvis ikke du har en bil fra etter 2014, så sjekk det en gang i måneden. Det ofte altså, men sjekk det i hvert fall. Og hvor finner du informasjon om hvor mye luft det skal være? Jo, det skal stå på et klistermerke på drivstofflokket, for det hadde man da før 2014, de fleste i hvert fall, eller på stolpen mellom dørene på venstre side.
1: Ja, det husker jeg. Jeg pugget til opplæring. Nei, oppkjøring.
0: Ja, ikke sant? For da skal man lære det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men fint. Det var bare, vi har fått så mye penger over statsbudsjettet i dag, så vi måtte ha noe folkeopplysning her i hverdagsfesten. Jeg så den overskriften. Vi skal nå hygge oss med Emma Steinbakken. Her kommer for alle type ting.
2: Jeg ble

0: får alltid type ting av Emma Steinbakken.
1: Ja, for jeg sa vel for alle typer ting,
0: ja. Ja, ja.
1: Det blir jo helt annet, det.
0: Det fort gjort.
1: Ja, men det en fin sang.
0: Mm, Emma gir jo snart ut album, da.
1: Gjør hun det?
0: Ja.
1: Må vi sjekke ut?
0: Ja.
1: Har du hørt noe på det? Eller snart, sa du?
0: Det kommer, kommer snart.
1: Ja.
0: Men det jo mange låter. Den her jo med på det albumet.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det handler om søstra hennes og... Ja, familieting og det å være menneske og være forelsket. Og,
1: ja, ja, alle de store tingene I livet. Det bare å glede seg. Fritjof har nettopp sendt oss melding. Han skriver angående, vi har snakket om prosjekter I dag. Selv jeg akkurat ferdig med mitt prosjekt. Det var for øvrig å tørke støv, støvsuge huset og vaske badet. Takk for godt selskap.
0: Fantastisk prosjekt.
1: Altså får vi lov til å være med på prosjektet ditt på den måten, Fritjof, så det vi som skal si takk.
0: Ja.
1: Ja, I aller høyeste grad og gratulerer med vel gjennomført arbeid. I morgen det en ny hverdagsfest.
0: Og ja,
1: ja
0: det. Og det torsdag, og det kan jo bli litt torsdagsrudel ut.
1: Ja, det blir det, og det blir tema, og vi skal få oss en ny venn, og vi gleder oss veldig. Nå det snart tid for kveldsåpent her på NRK P1, og det Ellen Flå som skal holde deg med godt selskap utover kvelden I dag. Så fint!
0: Ja!
1: Det ikke noe problem, når lenger radioen kan stå på I bakgrunnen, sier jeg. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, H.C.
1: Tusen takk for I dag, Norge. Oi, er det noen som ringer? Hvem kan det være?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hallo?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Det er både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag, det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrønne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skattleggingen bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norge sin største arbeidstakerorganisasjon, LO.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst er nettopp det de legger opp til nå.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du se hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet av flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
4: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå er det såpass mangelser da, at vi tenker at det er naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1.

i NRK P1 denne onsdagen. Nydelig at du har valgt å sette på radioen og høre noen av på kveldsåpent med meg, Ellen Flå. Jeg har mye god musikk å by på i kveld, og skal blant annet møte Mai, som for tiden i Singapore. Hvorfor hun der? Det får du svare på om cirka et kvarter. Og så skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få sette ord på hva det viktig å tenke på når du skal velge den rette innenfor kjærligheten. Det skjer etter Bruce Springsteen, og han tar vare på sine egne. Hello, we take our own show to radioen din denne kvelden. Ta gjerne kontakt med meg I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet. Gå inn på direktesendingen

var på konsert med Inge Bremnes for ikke så gjøre det lenge siden, og da hadde jeg sånn håpet at han skulle spille den sangen her, men det spørs om det da Marie Tveiten som på en måte i hermetegn eier den låten der mest egn og hvile augo på, skrev hun I hvert fall inspirert av noe bestemora hennes hadde sagt til henne. Hører på NRK P1, og nå skal du få musikk fra en kar som har ligget på topplista I flere uker på toppen, da sammen med Zimmermann. Jeg snakker selvfølgelig Bjørn Eidsvåg. Her har han med seg hele KORK. Ja, det litt av en låt. Du hører Parkert. I dag klokka nå 16 minutter over 7 denne onsdagskvelden.

Ut, det her var altså parkert. Ja, nå skal oss til I dame som du har hørt her I NRK P1 før med den låten her. Faktisk Mai, som denne uka her har lagt ut en mengde bilder fra Singapore. Blant annet så har hun testet snacks fra det reneste landet I Asia. Men hva gjør hun egentlig der? Jo da, tidligere I år så slapp nemlig Mai låta Lucky. Og en dag så vakna hun opp og så tikket inn meldingen fra Taiwan, hvor sangen plutselig var høyt opp på den lokale nykommerlista. Lucky inntok femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado, men foran for eksempel Ellie Goulding. Og nå skal da Mai gjøre mer ut av seg I Asia. Hun nå I Singapore på jobb, og ganske så nylig så opptredde hun på festivalen Music Matters. For få timer siden så la hun ut her på Instagram. Her ser oss altså Mai som sitter for seg selv på scenen med pianoet sitt på en veldig viktig festival for artister som har lyst til å vise fram for det asiatiske markedet. I år så det over 40 artister fra 15 land som opptrer, og de her konsertene gratis og åpent for publikum. Og hit kommer da selvfølgelig den asiatiske musikkbransjen for å se om det noe de liker. Og forhåpentligvis så elsker de Mai. Og ikke nok med at hun fikk spille live I Singapore. Hun har også bursdag I går og vært hele 23 år gammel. Hipp, hipp, bra. Og der ble hun da overrasket av fans som sang bursdagssangen. Yay! Og Sivas på jubelen, og så tar oss den taiwanske hitten til Mai. Det her Lucky.

Motto Lady, hear me tonight. Da skal jeg en tur ut i trafikken. For oss har fått melding fra Veitrafikksentralen om at det en del folk som tar kontakt om en veistenging i Trøndelag. Og skal til fylkesvei 74 mellom Storholmen og Halvarseter I Lierne. Den veien altså stengt på grunn av veiarbeid. En vei som ble stengt tirsdag I går og vil være stengt frem til I morgo ettermiddag. Og her det altså ingen omkjøringsmuligheter. Så da vet du det hvis du ute og kjører der I Trøndelag. Ta gjerne kontakt med meg hvis du ute og fær. Og skjer noe som andre bør våte

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
6: Har søkt etter svar

0: Liv i hjertet, filmen ligger ute der, ser det ut som. Og hvis du fan av Sondre Justad og har lyst til å gå litt sånn dypere inn i hodet på han, så vil jeg absolutt ha tatt en kikk på den filmen. Her har din med seg Musti på låten Sorry. Nå over til ny musikk fra bandet Sweden, som før helgen kom med sin nye plate. Og det her et band som du muligens ikke har hørt om, men som har base I Oslo, altså, med røtter I Fredrikstad. Og hvis du hører på for eksempel Østlandssendinga, hvis du derifra, så har du helt sikkert hørt av på radio der. De startet I 2012 med plata Under the Sycamore Tree. Og har siden spilt solid powerpop og høstet mange gode fra kritikerne for sine fire studioalbum. En kreativ gjeng det der, altså. Det noen år siden forrige plate, men de vil ikke kalle det her for noe comeback, for de har aldri sluttet, sier de til oss. Og så har spilt noen singler fra denne plata tidligere I kveldsåpent. Things We Only Say When The Moon Is Up heter plata, og gitarrist og låtskriver Fredrik Gretland svært fornøyd med det navnet.
1: Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet. Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme.
0: En måte å si det på. Puttret på svak varme. Det kan bli bra ting av det. Med ny plate så blir det også selvfølgelig plass til konserter.
1: Vi har booket noen konserter I høst I forbindelse med albumslippet vårt. Og vi jobber med å sette I hvert fall et par til. Så da får vi banka rust av konsertformen, og vi gleder oss til å komme ut og spille. Og så må jeg si I all beskjedenhet altså, at vi må vel være Norges mest undervurderte liveband. Kan ikke skjønne alt. Så kommer dere på konsert.
0: Norges mest undervurderte liveband kan du altså se I Oslo 31. Oktober og I Bergen 7. November. Og hvis du lurt, så skal du selvfølgelig få musikk fra plata. Dette Sweden med låta Even Higher.

Norges mest undervurdert liveband, som de kalte seg selv, Sweden, du hørte Even Higher. Fire kamper I Eliteserien handball for damer ferdig spilt. Kampene startet I 6-tida. Kan nå da røpe resultatet, så hvis du ikke har lyst til å høre dem, så må du holde for øre inn I noen sekunder. Byåsen Molde endte med seier til hjemmelaget Byåsen med knappest mulig margin, 27-26. Larvik slo Jerpen 35-25. Utleier av Sola, der var det bortelaget som skåret mest. 28-27 endte altså med til Sola der, og Storhamar Tertnes endte med seier til Storhamar 35-27. Skal nå ta med da foreløpige resultatet, eller stillingen heter det vel, når det da ikke over. Og det den her kampen mellom Kriens, Luseren og Kolstad I Champions League herrer for håndball. Der leder da hjemmelaget fortsatt, nå med to poeng, to mål, 20-18. Skal oss nå få på en dame som dessverre gikk bort I år. Du får Bonnie Tyler.

0: 2026 kjente stå igjen sånn det året der oss mistet flere storheter I musikkverden Dolly Parton var jo en av dem den andre, eller flere da og blant annet den her dama gikk bort dessverre heldigvis har oss musikken igjen du fikk Bonnie Tyler Holding Out for a Hero
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira og du hører akkurat nå på P1 og dere skal få høre låten min sånn som meg Min mest ektefølte låt lagd til nå. Sjekk ut.

0: Jensen, han skriver altså ikke med det til slutt. Det jo litt forskjell på det, hvordan man skriver navnet Trond her altså, uten det. Etter navnet Jensen ganske så rett frem. Nå skal oss til en lyd du muligens har dratt kjensel på.
1: Hi, I'm Jonathan from Spotify. I hope you're enjoying Spotify as much as we do.
0: Ja da, en lyd som mange av oss har kjent med I, på slutten av 2000-tallet. For på dagen I dag I 2008 så ble Spotify lansert I Sverige. Tenk deg, det altså snart 20 år siden. Året etterpå så åpnet den her gratis tjenesten for britene, men da ble pågangen så stor at Spotify etter hvert måtte stenge døra igjen og gå tilbake til invitasjoner. Og så to år etter lanseringen så hadde de 10 millioner registrerte brukere I Europa. Men først I 2011 så ble den lansert I USA. Og så kan man jo kanskje diskutere da, om 7. oktober 2008 markerte begynnelsen på slutten for musikkbransjen sånn som oss kjente den, eller starten på en helt ny. Det har jo vært en god del diskusjoner rundt bruken av Spotify blant artister her til lands I hvert fall. Kanskje ga bandet bak den mest strømma låten på Spotify I 2008 et lite frampek om hva som var på vei. Det var nemlig The Killers sin låt Human.

0: var spørsmålet da som The Killers stilte seg, låten som altså var aller mest spilt på Spotify det året det ble lansert. Queen, de legger absolutt ikke opp. Det beskjeden fra Brian May. Mer om det får du her I kveldsåpent etter nyhetene.
1: Nå klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen I Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett I gang en gransking av terroren.
2: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
1: Heimover nå. Regjeringen rekner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl I Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 færre enn I år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort I år. Høyre sier det uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg I dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la fram I dag at den går I null fordi avgiftene samtidig går opp.
3: Vi våknet jo på morgenen I dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder I lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så viste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner I et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer I skatt.
1: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
4: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje I året. Og det ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiften som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår AP å gi Kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. I NRK PN.
0: Ja, visst gjør det. Det onsdagskveld, og jeg byr på masse god musikk. Alex Warren ligger klar, men

Yeah, der var ferdig. Låten heter Starting All Over Again. Og jeg sier det her med den største mulige kjærlighet til Anne Bol. Jeg husker bare fra da jeg var litt mindre at jeg tenkte på hun og på Kim Larsen, som begge da dansk, og tenkte at det var så stor munn. Men det at det kanskje derfor de søng så fint også. Kanskje. Stor munn eller bra stemme. Sleng ut den teorien. Så må du bare si det uenig, hvis du vil det. Hanne Bol, hun har jo da tenkt å ta turen til Norge og spille konsert 16. oktober i Hønefoss, 17. oktober i Kristiansand, og så da videre til Oslo sentrumscene, Elverum, Bergen, Gjøvik, Jessheim og Trondheim. Så det muligheter for å få skitt den her dama og til han har hørt om, som jo det viktigste på konsert. Jeg heter altså Ellen, skal stå inn her og bable sammen med det den her kvelden helt til klokka blir 10. Nå skal du få musikk fra ei som har meldt at hun kommer ut med ny sang til helga. Det kanskje fint da, for nå synger hun fortsatt om sommeren før deg. Dette Gunn Kvåle.

der var altså Gunn Kåle over med sin låt Sommeren før deg, og jeg begynte å tenke på sommeren neste år for en kar som kommer til Norge og spiller på flere festivaler neste år. Det mannen som neste ut her musikalsk I kveldsåpent, nemlig Alex Warren. Bergenfest får besøk, Neonfestivalen I Trondheim og Slottsfjell I Tønsberg. Og da vil jeg tro den her spilles til full jubel Before You Leave Me.

Alex Warren, before you leave me. Og før det der så hadde jeg en liten sånn her teori om at stor munn gir stor stemme. Da kom det en melding her fra Janne som skriver «Er ganske liten munn og kanskje ditto sangstemme», så hun mener at det en bra teori. Hun melder samtidig at Freddie Mercury også hadde et enormt spenn I stemmen. Og vi lå helst da. Det alle hyggelige flybussjåfører som hun møtte I dag. Og apropos, det passer jo veldig fint da, for det har jo de siste dagene vært sånn at musikkpressen har vært full av den store nyheten om at Queen legger opp som turnerende band. Men det egentlig sant? Mer om det får du etter Admiral P som holder hodet kaldt.

0: kodekalt. Det altså Admiral T som betyr at han klare å gjøre akkurat det. Her jeg kveldsåpen, så skal oss altså nå til Queen. Og ifølge internett, med Rolling Stone Magazine I spissen, så har nå gitarrist Brian May og trommeslager Roger Taylor pensjonert seg. Men nå rykker Brian May ut og tar til mot Merle. Jeg har aldri sagt at oss legger opp mellomhen på sin Instagram. Jeg ville aldri ha sagt noe sånt, skriver han. Alt jeg sa var at oss nå har tatt en pause med turneringen, men at oss jobber konstant med nye prosjekt, og hvem vet hva fremtiden vil bringe for Queen, sier Sir Brian. Dette jo veldig fint å høre da, for Queen-fans, og et av de her prosjektene de har hatt gående, det konsertfilmen Queen in Budapest. Den har kinopremiere I dag, den faktisk, og blir også satt opp på flere kinoer rundt om I landet I kveld. Kult. Og en stund så så det altså ut som at det her var det nærmeste å kunne komme en Queen-konsert fra nå av. Men når det sagt, det har fortsatt vært mulig å se en del Queen-sanger live likevel, for trommis Roger Taylor har akkurat avsluttet en turné som har gått rundt om I Storbritannia I høst. Men så spørsmålet da, en soloturné med trommisen, kan det være noe bra da, tenker du kanskje? Tormod Ingull, han har selvfølgelig svaret.
1: Og svaret ja! En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det! Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, A Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live, når du ser trommisen åpne munn, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, altså sånn kommer flere konsertdato etter hvert da fra trommeslager Roger Taylor. Høstens turné har I alle fall fått strålende kritikker I britiske aviser. Og da må vi selvfølgelig høre en sang der Taylor synger da. Det her Tenement Fenster.

Ja, den sangen der slutter ganske så brått. Du hørte altså Tenement Fønster av Queen her i kveldsåpent. Hvor du nå skal få Marion Ravn, som akkurat nå la ut bildet av seg selv og de andre mentorene i The Voice, og skrev at nå de i gang med en ny runde Blinds, altså Blind Auditions. Så The Voice returnerer altså på TV igjen.

0: Ah, tenk da Meatloaf som fikk synge med vår egen Marion Ravn I sangen It's All Coming Back To Me Now. Nydelig med litt ballade på en onsdags kveld. Tar med et par resultater fra sportens verden. Kolstad, de lå liksom og halsa to mål bak hele veien og tapt altså til slutt 34-32 mot Kriens Luzern I Champions League-kampen håndball for herrer. I fotball så hadde vært spilt en cupkamp for kvinner I kveld. Det Sandefjord Odd, og det var da første divisjonslaget Odd som trakk det lengste strået og vant 4-2.
1: Dette kveldsåpent I NRK P1.
0: I kveldsåpent så har oss altså en helt fersk spalte på gang, som oss foreløpig har gitt navnet Potet Potit. Andre forslag mottas med takk I appen NRK Radio. Greia her at oss finner to sanger, eller for eksempel to artister som heter det samme. Og så blir det opp til det da, å velge hvordan en av dem her som best, og som dermed blir spilt på radio. Og som premiere på denne spalten så har jeg funnet fram følgende to låter med samme titel.

samme sang Adam Levine har avslørt handler om en ekskjæreste og skrevet I en veldig emosjonell periode. Så her det altså mye følelser å spore. Ikke mindre følelser I den andre låten som du kan velge I kveld.

0: Swift sin This Love, en litt roligere This Love enn Maroon 5 sin da. Og den første sangen Taylor skrev til sitt femte album utgitt I 2014. Noen kritikere har kalt det her den beste sangen fra plata 1989. Så nå, kjære lytter, altså spørsmålet. Vil du høre This Love Maroon 5? Eller vil du høre This Love Taylor Swift I kveld? I appen NRK Radio du altså med å bestemme. Der det nå en avstemning ute. Vinnerlåta kommer på en radio nær det, før klokka har blitt ni.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild Sang gråter over det som over. En liten tur ut I trafikken nå. Oslofjordtunnelen på Europavei 134 stengt I begge retninger I perioder på en time. Det vil si da at du må rekne med forsinkelser fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Og det flere tunneler som stengt. Jeg skal til Nordland og E10 der Nappstrømtunnelen I Flakstad Vestvågøy stengt på grunn av veiarbeid. Og mellom 17 og 23 som da nå på en måte der det gjennomslipp hver hele time fra Leknes og halve time fra Napp stengt helt fra 23 til klokka 6 I morgen tidlig med gjennomslipp klokka 2 Nå skal vi over til værvarslet for morgendagen God onsdagskveld til deg, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk I like måte.
1: Du, det sånn at høsten begynner å krype enda mer inn på oss nå, og du har med litt lavere temperaturer, skjønner jeg, I hele landet, og det her fører til lavere snøgrense.
2: Ja da, det jo litt typisk for høsten, det at snøen kommer litt på besøk, I hvert fall I fjellet I Sør-Norge, og også I lavere områder I Nord-Norge, men vi kan jo ta detaljene, for I løpet av natten så det et lavtrykk som kommer sigende sørfra og inn I Skagerrak og vi gir nedbør på Østlandet og I fjellområdene I Sør-Norge og ja, vi har satt en snøgrense på en sånn 800-900 meter så det vil si at mange av fjellovergangene, de fleste egentlig fort kan ha litt hvitt på seg I første del av morgendagen og så klarner det I fjellet så det blir egentlig en nydelig dag men hvor lenge snøen blir liggende I veibanen, det gjenstår jo å se så ja. Her lønner det seg å være riktig skodd hvis man skal være eller hvis man skal ta turen over fjellet enten fra vest til øst eller øst til vest for på vestsida, her blir det en nydelig dag I morgen med mye sol og vi blåser litt en nordlig liten til stiv kuling mest vind får vi nok på kysten kommer du nord for Sognefjorden så det en liten mulighet for at det kan være en og annen regnbyge tidlig på dagen

0: snø, men i Troms og Finnmark her kan snøgrensa krype helt ned til en 200 meter, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for høyere strøk med at det kan legge seg snø på i veibanen. Befinner man seg på Finnmarksvidda i Øst-Finnmark, her blir det opphold lange perioder med sol, særlig på Finnmarksvidda, og det blir det også på Spitsbergen.
1: Da har jeg fått med det. Det kan altså være kjekt å sjekke om du har riktig dekk på bilen nå fremover. Tusen takk skal du ha, Kristian. Du forresten klar for den her snøen?
0: Ja, ja, nå skal ikke jeg opp I høyden da, så her blir det nok sommerdekk litt til.
1: Åh, oh, ok da. Greit, kos deg med det, og ha en riktig fin kveld.
0: I like måte.

ja, da må jeg få med den lille der til slutt. Du fikk Mr. Big to be with you her i NRK P1. Jeg heter Ellen og har altså en konkurranse, kan du kalle det, eller en spalte gående som du finner inn i appen NRK Radio, som heter da Potet Potet. Og spørsmålet er, hvilken sang vil du høre av to låttitler som akkurat likens, nemlig This Love, Maroon 5 og This Love, Taylor Swift. Og nå har jeg oss altså i den delikate situasjonen, folkens, at det ligger helt likt. Jeg trodde jeg skulle få en avgjørelse i sted, for at da var det en låt som hoppet et takk foran den andre, men nå oss på en helt likt igjen. Så her trenger rett og slett en avgjørelse. Så min utfordring til det nå gå inn i appen NRK Radio, og så trykker du på den som din.

favoritt, og så gir det det, skal si 20 sekunder, og så skal jeg stoppe avstemningen, og så skal jeg da spille den sangen som dere har valgt. This Love, Taylor Swift, This Love, Maroon 5. Ja, det fortsatt helt likt, altså. Ha, ha, nå det bare å gå inn og stemme her. Ja, spennende og stig. Vil du høre Taylor Swift denne onsdagskvelden, så gå inn I appen NRK Radio og stemme på This Love. Eller det Maroon 5 sin This Love som favoritten. Ja, nå det igjen 7 sekunder til jeg stopper. Åh, konkurranseinstinktet er fullt vekt, det helt sikkert. Åh, der altså ferdig. Og nå kan det oss altså si at det var en låt som rett og slett drog litt ifra helt på slutten der. Beklager til alle Taylor Swift-fans. Dere hadde en reell sjanse der altså en stund, men dere var nok ikke kjapp nok. Maroon 5, din This Love vann. Om det en og samme person som superfan eller ikke, det vet ikke. Uansett, her kommer den.

Den aller første vinneren av konkurransen Potet Potit, der var Maroon 5 sin This Love. Tommel opp eller tommel ned for å fortsette med det der. Send det I appen NRK Radio, så skal du ikke se bort fra altså at denne spalten dukker opp igjen I kveldsåpent eller søndagsåpent, som oss har da hver søndag fra klokka fire på ettermiddagen. Det snart på tide med litt nyheter, men også slipper det en ordentlig god sang nå på en kveld I oktober. Det her Secret Garden, Brian Kennedy og Tracy Campbell Nation. When,

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnerer av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten ikke tar rekninga for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrep på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeninga der. De har støttet kampen hennes for å bli boende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere hever husleien hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinnen er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

hus mot vær og vind og trekke seg inn i, ja, det ikke så dumt. Det skulle gjerne ha sagt det samme til sneglen som åt opp salaten min I vår lille kolonihage I sommer, at de bare kunne trekke seg inn I skallet sitt I stand for å spise opp maten vår, men nei, da hører de på meg. Jo, ikke det. CC Cowboys åpner altså den her tredje timen av kveldsåpent, hvor du skal få musikk fra den plata som jeg mener den aller beste I verden, nemlig Alanis Morissette sin Jagged Little Pill. Den gikk nemlig til toppsteine på den her dagen I 1995, og snakket altså 31 år siden. Ja. Det lov til å føle seg gammelt, jeg gjorde det samme selv. Du skal altså få musikk fra din plata. Og ikke minst skal du også få Bryan Adams, som har tenkt seg til Norge igjen, kan jeg selvfølgelig da si. Men mye som skal skje før den tida. Trang fødsel og sinne sørgjær ligger klar, men du etten håper at jeg aldri blir for stor, etter Jason Mraz. Dette en sånn god sommerlåt. Dette I'm yours.

Den drømmen som gikk litt I oppfyllelse for Synnes Ørjær, muligens for trang fødsel også, å få synge med en ung, fremadstormende stjerne. Sammen så laget de altså håper at det aldri blir for stor. Og Synnes Ørjær, hun ga jo også nettopp ut ny musikk og turnere I høst flere plasser, så har du lyst til å høre hun live, så det bare å sjekke det ut. Men nå skal altså et av 90-tallets aller største album, som klatrer helt til topps på den amerikanske albumlista på den her dagen, 7. oktober 1995. Alanis Morissettes Jagged Little Pill vart et musikalsk jordskjelv, rett og slett. Det her albumet skulle selge over 30 millioner eksemplarer verden over og bli et av tidenes mest solgte album av en kvinnelig artist. Selv så har jeg kjøpt både CD og LP. Jan-Helene Julesen H. har mer om den her plata som lærte en hel generasjon ironi. Eller gjorde den det?

0: Alanis Morissette har en litt vag definisjon på hva ironi Ironi jo å si noen ting man ikke mener, eller det motsatte av det man mener, og det kanskje ikke så ironisk med regn på bryllupsdagen. De aller fleste av oss ga uansett blaffen I det I 1995, da albumet Jagged Little Pill kom ut, og med Ironic som den største singelen. Det her var Alanis Morissette sitt tredje album, og det kom ut I perfekt tid til sommeren, 13. juni. De to tidligere albumene hennes var preget av dansbar pop, men nå fant Alanis Morissette hjelp I produsenten Glenn Ballard, som lot han få være seg selv.
1: I just knew I wasn't going to stop until I was working with someone or sitting across from someone who would allow me the space to be who I was and express exactly what was going on for me in real time. And sitting with Glenn, that was the invitation. He was basically saying, who are you? And let's, you know, both of us were saying, let's have 1 + 1 = 5. And it really did start that way out of the gate with us.
0: Sammen så eksperimenterte de seg fram til et alternativt rockealbum, og det her ble også hennes første internasjonale utgivelse, og da var akkurat fylt 21 år. Forventningene til Jagged Little Pill var ganske lav, og planen var egentlig bare at de skulle klare å tjene nok penger til at Alanis fikk lage en oppfølger. Men da en radiostasjon I Los Angeles plukket opp You Are A No, så skjedde ting ganske fort. Teksten den var rå og eksplisitt. Og med en musikkvideo som også fikk spilletid på MTV, så gikk låta rett til topps på Billboard I USA og ble der I 5 uker.

0: Og det tok virkelig av da den fjerde singelen på plata kom ut, nemlig Ironic. Dette et dags dato Alanis Morissette sin største hit, og også her var musikkvideoen viktig. Vi følger fire versjoner av Alanis som kjører rundt I den samme bilen. Og denne videoen vant flere priser hos MTV. Jagged Little Pill en av de mest suksessrike albumene fra 90-tallet. Jeg husker selv at mine mest musikalske venninner gjerne plukket opp gitaren og lært seg låtene fra albumet, og framført på ungdommens kulturmønstring, som det heter på den tiden. For Alanis så var det hele ganske overveldende som ung artist. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out and you say hi.
1: I feel very proud about how I held myself at the time. I remember my manager basically saying, Alanis, God bless you, just keep looking down. Keep looking at the train track right in front of you one step at a time, because it was really overwhelming. There's a lot of stimulation. I stopped listening to people, to be frank. I just kind of shut down, as I see a lot of celebrities do when they're in survival mode.
0: Albumet har solgt til 16 ganger platina bare I USA, og ga Alanis Morissette 4 Grammys, blant annet for beste rockalbum og årets album.
2: Jagged Little Pill.
3: Thank you.
1: I actually accept this on behalf of anyone who's ever written a song from a very pure place. And there's plenty of room for a lot of artists, so there's no such thing as the best. And thank you very much, Glenn.
0: Jagged Little Pill den dag I dag hennes aller største plate. Og fortsatt låta Ironic å høre på radiostasjoner verden over.

Håper du setter like stor pris på musikken fra Alanis Morissette som det gjorde. Du fikk altså Ironic fra albumet Jagged Little Pill, som var hennes aller mest populære, men hun har jo gitt ut så mye bra. Hun liksom den jeg tyr til når jeg har gått lei av alt annet av musikk. Her og nå skal du få Frida Amundsen.

Litt brystring der fra One Republic. I ain't worried. Og det synes jeg du skal ta med deg utover kvelden og natta. Ikke ligge og bekymre deg for ting du ikke får gjort noe med. Prøv å sove godt. Det kan jo hende at man våkner opp om natta og får de her bekymringene som man har hatt gjennom dagen oppe i front i pannebrasken igjen, og så ødelegges søvn. Så nei, ikke bekymre deg. Prøv. Så godt du kan. Nå skal jeg ta med litt trafikkemelding, for når kvelden kommer og natta kommer, så er det flere veier som stenger. På E39 i Bergen så stenger Fløyfjelltunnelen i retning mot Gamle Bergen nå, og helst stengt da til i morgotidlig klokka 05.30. Nødetater kan passere her. Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland stenger, men har gjennomslipp hver hele time fram til klokka 23 fra Leknes da hver hele time og fra hver halve time fra Napp. Og så den helt stengt fra 23 til klokka 06 i morgo, men med gjennomslipp klokka 2 i natt. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland. Også Oslofjordtunnelen på Europavei 134 stengt I begge retninger I perioder på en time. Det vil si at du kan rekne med forsinkelser fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Det alltid en full oversikt inn på Statens Vegvesen sine sider hvis du har lyst til å gå inn der og sjekke om veien du skal kjøre åpen I kveld og I natt. Ingeborg Bratland som også gjør seg klar for å være dommer I The Voice I disse dager. Det her her og nå.

Oslo 3. mai neste år, og forhåndssalget av billetter startet I dag, så det mulig du allerede har skaffet deg en sånn en. Det ordinære salget starter nå på fredag, og Adams har jo nærmest vært på en sammenhengende turné I snart 3 år nå. Besøkt Norge en rekke ganger han gjort også. I 2024 så spilte han hele 6 konserter her I landet. Det ble et par konserter I fjor også, og nå han altså tilbake igjen, foreløpig da bare med en konsert. I fjor kom plata Roll with the Punches, som gjorde det veldig bra I Europa, med en tredjeplass på den britiske albumlista og mye radiospilling på BBC. Og snart så kommer han med en plate til, faktisk. 6. november slippes How's It Going, en plate som hyller hans hjemland Kanada. Så det blir helt sikkert noen ferske låter å få på denne konserten også. Men jeg tipper jo også at det oss venter på de gamle klassikerne. Du skal få en her og nå. Jeg vet at den her godt likt. Everything I do it for you. Det Brian Adams.

0: der funket i flere generasjoner der, og som du muligens har danset en rolig dans eller to til opp igjennom året. Everything I do it for you, der Bryan Adams, som altså kommer til Norge og har konsert I Oslo 3. mai neste år. Du kan kjøpe billetter til den konserten allerede nå på sånn her forhåndssalg, ellers da, så starter ordinære salget nå på fredag. Over til kveldstanker her I kveldsåpent og nå skal det handle om bekymring som nå en velkjent følelse for alle foreldre vil jeg tro og så finnes det jo så mye en kan bekymre seg over og det har også forfatter Terje Torkelsen hatt noen tanker rundt det her med kontanter for eksempel.
1: Det å ha tenåringsdøtre det kan være utfordrende. Dette vet jeg en del om for jeg har hatt mange av de. Og her forleden så møtte jeg en gammel kompis som I samme situasjon. Jeg spurte hvordan det sto til med han og jentene. Jo, stort sett greit, sa han. Men for noen dager siden så hadde det gått skikkelig gale. Det hadde brått ut full krig mellom kona og en av tenåringsdøtrene. Han hadde selv vært på jobb da det smalt. Det brann på dass, og familien var I oppløsning. Utgangspunktet for katastrofen var at mora I huset hadde gjort rent inne på rommet den 16 år gamle dotteren sin, og da hadde hun kommet over nesten 1000 kroner I kontanter, stukket vekk I en hylle. Hvor hadde jenter fått tag I så mye cash? Og hvorfor hadde du prøvd å gjemme pengene? Hva var det du drev på med, og hva prøvde du å skjule? Hører jo så mye løye om dagen, og alle tenåringsforeldre vet at det helt umulig å kontrollere hvem ungdommene har kontakt med på nettet. Mora bestemte seg derfor for å konfrontere dotteren med det samme hun steg over dørterskelen etter skolen, og det gjorde hun. Jenter skjønte ikke hva mora bablet om og kunne ikke komme opp med et

0: sa svarte.
1: Ja, kanskje, jeg tror det.
0: Og etter en liten leiteaksjon så fant faren og dotteren over 3000 kroner i kontanter. Hvor kom alle disse pengene fra? Noen gratulasjonskort viste seg å være viktige ledetråder. Dette var pengegaver som jenter hadde fått til bursdager og til konfirmasjonen. Og så var det sannsynligvis også noe som stammer fra besteforeldrene. Men hvorfor har du alle disse pengene liggende på rommet? Spurte faren. Hvorfor har du ikke brukt de? Dotteren sukket og fnyste.
1: Fordi det ville jo vært sykt suspicious. Altså jeg mener, det er jo bare kriminelle som bruker cash.
0: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

0: liksom Stange og Hamar, og der det jo liksom rivalisering over på andre siden til Gjøvik og alt det der da.
1: Ja, hva sier dere om dem som kommer fra Gjøvik, for eksempel?
0: Nei, altså, man kaller det jo den gærne siden. Ja. Begge gjør det, at den andre den gærne siden, så det jo noe gærent med dem da, det sikkert mange som syns. Men jeg tror egentlig at sånn her nabokommunerivalisering bare det er stort sett koselig, og det det jeg har lyst til å grave litt i kveld. Da. Hva det som gjør at nabokommunen kan ertes?
1: Ja, der tipper jeg at det kommer til å komme bra med respons. Alle har nok en følelse der. For min del, Oppdal og Rennebu.
0: Nettopp?
1: Ja, Rennebu, den beste kommunen selvfølgelig. Mm-hmm. Mm, Oppdal tror de best.
0: Ja.
1: Stast og best. Sånn det.
0: Mm. Og det er liksom ut. Men hva sier de om dere da? Hvis du...
1: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
0: Ok, skjønner.
1: Ok, nei, men da er vi i gang. Kommunerivalisering, altså temaet i kvelden som starter 3 minutter over 10. Ha en god sending da.
0: Tusen takk.

med ditt album før du går. Kjem ut nå på fredag, og der nok denne låten med en sång som finnes. La du forresten merke til at det var en nytt sånn her julebjeller der. Det mulig at Nordstoga har tenkt at det her kan også bli en sång som funker I julehøytida. Jeg heter Selene Flå og skal gi ordet over til Jonas Jeremiasen Tomter her nå straks. Men jeg får med en låt til frem mot nyhetene, og nå skal det bli 2000-tallet for alle penger, altså. Oh yes, 50 cents.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu i valet i høst. Avrøstingen vil dreie seg mye om det de markerer i dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rød-grønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale moms, mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp i pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende med mer. En må ha større verdier før formueskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstartet på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskuddet til fortidsminneforeningens museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styrleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norge sine aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon WHO får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest i Sibir, øst i Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Taylor Dane med Tell It To My Heart I kvelden på P1 God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som snakker til deg gjennom teknologi som gjør at lyd forlater NRKs bygning på Marienlyst og forsvinner ut I verdensrommet og inn I din radio om det en app NRK Radio eller om det en DAB-radio I bilen eller hvor det nå Hjertelig velkommen altså til kvelden. Hva det du driver med I kveld? Det lurer jeg på. Gå inn I denne appen da, NRK Radio, og så kan du da sende meg en tekstmelding. Ikke en tekstmelding, en melding. Jo, det jo faktisk en tekstmelding, selv om det det vi sier om SMS. Men vet du hva? Vi kan kalle det en tekstmelding, men det blir forvirrende, så jeg sier bare send meg en melding. Ai, ai, ai. Og det Amalie gjort for eksempel. Hun sender en melding her og skriver hei. Jeg blir 13 på fredag, ikke sant? Og det så bra det, Amalie. Gratulerer med dagen på forhånd. Jeg håper du skal gjøre noe fint, at du får det du ønsker deg, og kanskje den kaka du trenger, eller godteriet, eller hva det nå Og så, det et eksempel på hva du kan dele. Og her I Oslo I kveld, så har det har vært en sånn nydelig høst, dag. Jeg har gått en lang tur I Vigelandsparken og tittet på alle turistene. De jo nye, selv om statuene de samme. Så hvis jeg skulle gått inn og sendt en melding til meg selv, da, så ville jeg kanskje skrevet det. I dag har jeg gått en fin høsttur I Vigelandsparken. Eksempel på hva du kan gjøre. Det jo sånn her I kvelden at vi også har et tema, det skal jeg gå nærmere inn på straks, men vi tar et lite opprop før vi gjør det. Så gå inn I appen NRK Radio og del hva du har lyst til, om det da enten en rapport fra tidligere I dag, hva du har bedrevet denne onsdagen, eller om du har lyst til å sende en sånn øyeblikksrapport akkurat nå. Altså onsdag 7. oktober klokka 22.08. Hva gjør du akkurat nå? Det I appen NRK Radio. Du kan gå inn.

Zimmermann med riper I lakken 12 over 10 en onsdag I oktober. Det Jonas I radioen og deg som hører på inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende meg en melding, og det koselig, fordi da føler jeg at vi en gjeng. Og en ting som sikkert sånn her litt over 10 da, på en onsdag, at så mange forskjellige ting kan hende. Det mange forskjellige typer dager der ute. Sånn som André han skriver, god kveld, situasjonsrapport fra meg at jeg har krøpet opp I loppekassa. Hører på dere, men må sove litt også. Skal opp 03:30 på jobb. Uff, ha en fin kveld. Så da, André, da regner ikke jeg med at du blir med helt til midnatt, for du må jo da, håper du sovner raskt, sånn at du får jo ikke så mange timer da, men kanskje du en sånn som sover I etapper. Jeg ønsker deg en riktig så fredelig natt og god vakt når den starter. Og så det Steinar, han skriver, jeg bruker kvelden til å høre på deg. Og det jo, tusen takk Steinar, hjertelig velkommen og ryddig det. Torun skriver, hei, jeg har vært I Oslo og kjøpt meg bil og nå på vei opp til Trøndelag I Oslo, og vi storflirte på latter. Ha en god kveld fra Torun. Åh, så gøy da med bil og show. Det synes som en helt nydelig onsdag. Kjør forsiktig, Torun. Siri skriver, jeg og min familie har kjørt bil fra Vestfold mot Rennebu I dag, og akkurat nå stoppet vi ved veien helt nord I Østerdalen for å se ut og se på den mest fantastiske stjernehimmelen vi noen gang har sett. Hilsen fra Siri. Oi, den mest fantastiske stjernehimmelen dere noen gang har sett. Jeg blir ikke misunnelig, for jeg vil jo at dere skal ha det, men jeg vil også se. Det høres, men ikke sant? De beste bildene, de får man jo når man tenker på dem. Kan jeg si til meg selv, I hvert fall her jeg står I studio K85 på Marienlyst, og her det ingen ja, titter ut av vinduet, det ikke noen stjerner å se, det bare mørke trær. Kos dere der ute. Straks så skal vi åpne aftenens tema. Det blir spennende. Jon har ønsket seg den. Det ble trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og det den som skal, det tema som skal fargelegge kveldens sendingen fram mot midnatt. Men jeg tar også imot meldinger og statusrapporter fra hvordan det går rundt omkring I landet, så det også bare å gå inn og sende. Men vi tar med oss Funhouse og Engel nå, og så skal vi åpne kveldens tema.

Funhouse med Engel I kvelden på P1 og hør på så mange fine kvelder som finns der ute I landet vårt for eksempel Anders da, jeg blir sulten når jeg hører på den meldingen her, han skriver hei, står på hytta og forbereder morgendagens middag med et lite glass rødvin mens jeg hører på deg, både unger og kone sover det blir høyrygg med alt av rotgrønnsaker kokt I rødvin I cirka 8 timer takk for fint program Jonas, skål fra høstferie på Skrim Oi, oi, oi, Anders, den middagen så heldig familien din som har deg, som lager høyrygg, som har kost seg I rødvin I mange, mange, mange, mange timer. Så det fastlytter Marit, som skriver, regnet øser ned, og jeg ligger inne og leser sykepleierens hemmelighet av Amanda Skenadore. Forrige gang sovna jeg etter en halvtime. Håper jeg får hørt sendingen helt ut I kveld, og Marit har egentlig ikke sluttet å sove ute, altså. Nei, håper du blir med helt til midnatt, Marit, og hvis du skulle sovne, så blir jeg ikke... Da får Amanda, som har skrevet den boka, og jeg, vi får dele 50-50 på skylda. Kjell, han skriver, hei Jonas, akkurat ferdig med å lage matpakke til I morgen. En skive med gulost med kokt skinke og agurk, en med elgpølse og en med leverpostei og agurk. Hilsen Kjell Kalbakken I Oslo. For en ryddig matpakke, og matpakke har jo faktisk vært tema her I kvelden tidligere, så kanskje det, og også veldig bra at du spesifiserer hva du har på matpakka, for jeg blir helt gæren når folk sender en melding og skriver at de lager matpakke og jeg ikke får vite hva det Så, Ternika 6 på den meldingen Kjell, og så fra Kaja kjøpte et kloremøbel til katten I dag, en stående tønne med to rom inni som katten kan ligge inni og sove på toppen. Og katta da fylte 11 år I dag, og den likte hun godt. Og senere så jeg filmen Fire bryllup og en gravferd, synes den var litt bra. Det en kjempegøy anmeldelse, Kaja, litt bra. Jeg husker også Fire bryllup og en gravferd, som ja, jeg vil si ganske bra, men nå det mange år siden jeg har sett den, så det jo ikke sikkert den har tålt tidens tann, selv om Hugh Grant, åh, for en fyr. Nok om det, takk for alle fine meldinger, fordi nå må vi starte aftenens tema. Kommunerivalisering, nabokommunerivalisering, det Jon har ønsket seg. Og jeg trakk opp den lappen her fra temabøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og hans eksempel det altså Alvdal og Tynset som da driver med nabokommunerivalisering. Så det jeg lurer på, kjære lytter, du som hører på PN akkurat nå, det om du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hvilken nabokommune du rivaliserer med, og hva det som gærent med dem? For det jo det ofte som skjer rundt omkring, da, at man finner liksom problemer med nabokommunen, og det har jeg lyst til å høre om I dag. Og det jo kos, dette jo litt sånn med blunk I øya og smil I munnviken, det jo erting og sånn nabokommunerivalisering stikker jo ikke så dypt, tror jeg da. Så, vi kan erte hverandre litt I dag, det åpner jeg altså for. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken nabokommune du rivaliserer med, eller dere da, I kommunen, og hva det som gærent med dem.

Det var Camilla Wigestrand med Bare meg som falt I kvelden på P1, og det nabokommunerivalisering som tema. Ønsket av lytter Jon, og Per Einar skriver, det klart, inne I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn, du som hører på nå. Det gratis, enkelt, lett og fint. Så jeg kan ikke få framsnakket den appen nok. Per Einar altså skriver, det klart vi skal være gode naboer, men når det kommer til kommunegrensa må vi få lov til å være litt patriotiske. Vi kan gå til dele hver vind og dårlig veistandard med nabokommunen, men resten får de nesten ordne selv. Litt lokal rivalisering har aldri skadet et godt naboskap. Det så fin overskrift for kvelden, Per Einar. Tusen takk for den. Og så skriver... nå skal vi se, hvor ble det den da? Der! Sandra skriver, vi bor I Austevoll kommune. Austevoll, ja. Mm. Og kan ikke si at vi har noe rival da vi ligger der alene ute I havgapet. Neste stopp, rett vest, Shetland. Norge sin største øykommune uten fastlandsforbinding, heia Austevoll. Ikke sant? Men da må du jo si noe, hvis Shetland nærmest da, Sandra, har du noe ærte dem for? og så tar jeg med noen andre meldinger, for det mye fine meldinger her. For eksempel Arne, han skriver, hei, kjekt med kvelden til frokost. Nok en annen tidszone enn hjemme, 10 timer forskjell. Sitter I en seilbåt klar for frokost og nyter de herlige 26 grader som I lufta her nær Fiji, med azurblått hav og dønninger fra de nære revene. Fortsatt god kveld. Hilsen Arne på langtur. Oi, oi, oi, det så hjernen blir litt sånn woof, når man tenker på det, at det går an å høre på kvelden til frokost og 26 grader da. Oi, oi, oi, oi. Ok, og så det Anne som skriver Hei Jonas, vi koser oss på hytta I Vrådal har begynt å regne Men da det kos med deg på radioen Vi har kost oss med forekål Og det som hører til I kveld Kveldskos fra Arne og Annelise Det minner meg på at jeg vil ha forekål snart Jeg har spist en runde forekål denne sesongen Og det var faktisk NRK-kantina som disket opp med middag Vi har 2 kantiner her på NRK I Oslo, en stor som åpen på dagen, og så det en der hvor nyhetene og sporten og sånn lages, for de jobber jo hele døgnet, og der hadde de altså helt fantastisk forekål. Så Arne og Annelise, dere, hva det heter, influencer meg til å minne meg på at man må utnytte høstens kanskje beste rett. Ok! Naborivalisering altså, nabokommunerivalisering. Hva din nabokommune, og hva gærent med dem? Det det Jon har lyst til at vi skal holde på med I dag. Håper han melder seg på, da, for hans eksempel jo da Alvdal og Tynset. Jeg nysgjerrig på hva de har imot hverandre. Da. Gå inn I appen NRK Radio og del hva som problemet med nabokommunen din.

Cameron Whitcomb med Medusa I kvelden på P1. Nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon aftenens tema, og jeg skal straks spille Rasika fra Bergen, og derfor så passer den meldingen her fra Torbjørn. Veldig bra. Han har gått inn I appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Han skriver, Bergen driver ikke med slikt. Mi opphavlege. Opphavlege? Opphavlege? Ja, for et fint ord, men vanskelig å si. Heimkommune Hareid har vel en viss knivning med Ulstein, men stort sett lillebror. Hød Ulstein-konsernet. Så, sånn det. Der det altså krangling, og Bergen, vet du, der føler man seg så bra, så man trenger ikke å rivalisere. Det fint! Ok, hele veien fra Bergen, Rasika.

Rasika, vondt I hjertet I kvelden på P1. Tema, det nabokommunerivalisering. Og Kjetil, han tar på en måte, han har litt selvhøren I på egen kommune. Det synes jeg også fint. Han skriver, jeg kommer fra et hull I E18. Populært kalt Drammen. Tross det så har vi fostret verdens beste fotballspiller, Martin Ødegaard. Det det ingen kommuner som kan matche. Ja, det spørs om de I hjemkommunen til... Til Haaland kanskje uenig I den, da, men ja. Og så skriver Åsne på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter I heimesykepleien. Da radio det beste å sette på I bilen. Og det hyggelig å få lov til å være med I bilen din, Åsne. Og det flere som har kjørt bil her. Den fra Anne Grete. Hun skriver vi har kjørt fra Ålesund til Bergen I ettermiddag og I kveld. Fremme om en liten time og klar for høstferie med familien her. Kasper på 10 år. Ville hilse og si hei. Og da, Kasper, da hilser jeg tilbake, og håper du ikke har sovnet I bilen der, men hørte dette. Jeg vinker og roper og sier hei, hei, Kasper!

Fra Øyvind Weiseth. Det var regnbue I kvelden på P1 14 minutter på 11 onsdag 7. oktober det blitt, og det Jonas I radioen og du som hører på rundt omkring I Norge og verden og alt som håper denne onsdagen har behandlet deg godt, og uansett hva du holder på med at det føles bra, og at det jo sånn når kvelden nærmer seg slutten, så det jo sånn man skal legge seg, og tenk på hvordan dag har det vært? Har det vært en fin dag? Jeg håper det. Her I Oslo, jeg har koset meg, som jeg sa I starten av sendingen, I Vigelandsparken, fordi jeg har et sånt prosjekt som

en av trappene på i Vigelandsparken, veldig sånn fint dust høstlys som det var gøy å fotografere. Så jeg gir dette jo mitt prosjekt som jeg holder på med, men jeg gir det til alle der ute, sånn det å tvinge seg til å gjøre noe hver dag, liksom å skrive noe eller ta et bilde eller tegne eller gjøre noe sånt, det en ganske morsom øvelse. Så det var et lite tips fra meg i radioen. Og så det jo da nabokommunerivalisering ønsket av Jon, som aftenens tema. Det må vi ikke glemme. Og hvis du blir med helt til midnatt, så det sånn at sendingen skal avsluttes med en apropos-låt. Sånn det her i kvelden. Så hvis, og da har Arne Gunnar kastet seg på. Han skriver, apropos-låt, hva med næsning på Hamar? Hamar Martin, Alf Prøysen, blodig oppgjør mellom naboer, både Hamar, Næs, Valset og Vang. Ja, og den har jeg også, tenkt på. Næsning på Hamar, det en mulig apropos-låt, og gøy å avslutte kvelden med Alf Prøysen. Og Joakim fra Brumdalen, fast apropos-låt innsender, da vil jeg si, han har foreslått. Hei Jonas, en god kveld fra Brumdalen, en perfekt låt til å avslutte kveldens tema. Hva med Primavera og naboen? Det også en meget god idé. Det skal jeg grunne litt på. Kanskje det noen andre som har noen andre forslag også. Og så jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva nabokommunen din, og hva som gærent med dem? Det jo da lov i kvelden denne onsdagen å erte nabokommunen sin, for det rivalisering mellom nabokommuner som tema fram til midnatt.

Michael Sembello med Maniac I kvelden på P1. Og Åsne, hun sendte jo melding I stad og skrev at hun var på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter I hjemmesykepleien. Og hun synes radio det beste å ha I bilen, men så kom det en ny melding nå hvor det står «Jeg fortsatt I bilen og på vei hjem, men min kjære Fredrik var snurt for at han ikke fikk helsing I forrige melding. Jeg ønsker han en god natt på tunnelarbeid I Odda». Åsne, der Fredrik fornøyd og håper tunnelen behandler deg bra, Fredrik. Straks får du nyheter på P1. Vi rekker 2 låter til før det. Først nå, Ella Lockert.

Ella Lockert med hva om det finnes noe mer I kvelden på P1, hvor tema en nabokommunerivalisering, og her skriver Anonym. Jeg egentlig misunnelig på Hamarsinga, for de har noe vi ringsakersokninga ikke har, og det en god nabo. Takk for den. Morsomt. Det sånn det skal være her når vi erter hverandre. Og Anonym, han gikk inn, eller hun, gikk inn I appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Nå får du straks nyheter her på P1. Før det, Westlife. Everybody.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslag i sitt tilstatsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunkter de skal forhandle om.
1: Og det ene jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for de med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for deg minst, nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med.
0: I tillegg til Irak. Rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Håkons første offisielle reise blir til Narvik. Håkon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinnen sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettingen. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt, den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklingen i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen held altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Foy Vans med Upbeat Feel Good I kvelden på PN 6 minutter over 11 onsdag 7. oktober, I hvert fall en liten time til. Jonas I radioen, og det nabokommunerivalisering som aftenens tema, ønsket av lytter Jon, trukket opp av temabollen på slutten av sendinga på mandag. Og nå det jo sånn at appen NRK Radio, som, hvor du kan sende inn meldinger til alle radioprogrammer og podcaster I NRK, har fått en helt flunkandes ny og veldig fin funksjon, nemlig at du kan lese inn talemelding. Og det har Benjamin gjort. Og han har denne analysen.
1: God kveld. Da jeg ganske langt sør og et godt stykke vest ifra der jeg opprinnelig kommer ifra, så Karmøy, og ut og lufta hunden, og tenker, hva det som plager meg med Haugesundere? For det jo klart de vi rivaliserer med. Men det Haugesundere, kjempekjekke folk, knallgreie. Men så det den dialekten deres. Som så mye penere enn det vi på okra gjør. Så det vel egentlig den der ekstra pene dialekten som på kamera ikke helt, nei, høres ikke greit ut. Misforstår meg rett, folkens, men ja, ellers Haugesund kjempeflott. Alt flott med det, utenom dialekten.
0: Og jeg, det mye som bra med dette her da, Benjamin, og utrolig fin stemme, burde jobbe I radio, og liker også at man kan høre kveldslydene der ute. Takk for den meldingen. Hva gærent med din nabokommune, du som hører på PN nå? Gå inn I appen NRK Radio, der kan du sende både lyd og tekst.

Theos, din seat coming I kvelden på P1. Jonas her, og jeg skal være her helt fram til midnatt og spille musikk og snakke om nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon. Og Stein Harald, han har gått inn I appen NRK Radio, og det har kommet inn flere forslag til hva som skal avslutte sendingen rett før midnatt, hvis du blir med hele veien. Og jeg tror vi går for Stein Harald sitt forslag. Forslag til avslutningslåt, Feil side av Mjøsa med Vaselina Bilopphøggers. Den sitter. Det en god låt, og perfekt å avslutte Jon sitt tema med rett før midnatt.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå I NRK TV.
8: I've seen the devil down sunset in every place.

The Weeknd sammen med Playboi Carti og Madonna. Popular I kvelden på P1, Jonas her. Håper du har en alldeles strålende onsdag der ute. Hva du nå enn driver med, det jo spennende å høre hva folk gjør, fordi det så mye forskjellig. Noen starter dagen, noen eller starter kvelden, de skal på jobb, eller kanskje har tenkt å være våken I natt. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hva du holder på med. Og det trenger ikke å være så fantastisk eller så spennende. Jeg synes alt... Faktisk spennende, jeg mega ekstrovert Så hver gang noen sender melding inn til kvelden så blir jeg så glad For da føler jeg at vi en svær gjeng Så bli en del av gjengen inne I appen NRK Radio Mens vi hører Ingrid Vårvik Dette her det bare en mann I kvelden på P1

Ganske ny norsk musikk det, Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, hvor vi sender en hilsen til Inger Cecilie, som sitter ved spisebordet og legger kabal, håper kabalen går opp. Og så skriver anonym, jeg hilser til alle mannemenn som griller kjøtt og drikker øl. Det ganske mange det. Anonym, takk for den, og jeg håper alle, både de som spiser kjøtt og de som legger kabal, har en strålende onsdagskveld. Og nå, hele veien fra 1998, dette her det David Gray med Sail Away på P1.

0: just got the blues.
1: Sasinia, sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli I kvelden på P1. 23.31 klokka denne onsdagen. Det Jonas I radioen og deg som hører på. Arne for eksempel, han skriver «Hei, jeg holder på med å vakuumere kjøtt fra en hjortekalv. Skal ha med meg den til Tunhovd I Buskerud I morgen, hvor jeg skal være I en og en halv uke for røyefiske, som en årlig tur sammen med kamerater. Gleder meg til det. Passer bra, med litt rødvin til arbeid også.» Det bra, Arne. Håper vakumeringen går bra. Og så har det vært en slags føljetong I denne sendingen mellom Åsne, som først sendte melding, og så var typen Fredrik. Han var sånn, ja, men du må jo hilse til meg da, når, hvis du skal sende inn melding på radioen, så gjorde Åsne det. Og nå har jammen meg Fredrik også sendt inn melding. Takk for helsing fra Fredrik på tunnelarbeid I Odda. De altså på hver sin jobb I kveld og sender meldinger til hverandre via NRK P1 og kvelden. Jeg elsker å være dette mediumet imellom. Og sånn er det å være på radio. Når folk ønsker at man skal hilse sånn, så man sånn, men hører den andre, den som man vil hilse til, får den med seg? Så det var veldig tilfredsstillende, Fredrik, at du også ga lyd fra deg. Og så skriver Bente, Hei og hopp, etter en vindfull natt fikk vi en flott høstdag I Hemsedal. Det gikk fort fra 15 pluss til frost I natt. Vinteren banker på døra, og godt det. Nå nyter jeg siste rest av kvelden med dere før senga. Takk for hyggelig kveldsprogram. Sov godt, alle der ute. Takk for koselig melding, Bente. Og det jo sånn at nå rundt 11:30 da, I kvelden så må vi se litt fremover, for på onsdag så det et nytt tema, og jeg skal straks gå og hente temabollen, og så skal vi finne ut av hvem av dere da som får lov til å bestemme hva som blir nesten 2 timer på radioen, og hvem som får P1, altså kvelden på P1-diplome som jeg lager til alle som blir trukket opp av bollen. Og Marit, hun slenger inn et tema her, kanskje fotografering kunne vært et tema? Tips til gode bilder og stemninger. Jeg har hatt fotografering som hobby I mange år, og har også flere viltkamerater rundt gården, så mye spennende å se. Ja, men Marit, hobbyfoto, det kan være absolutt et tema. Jeg skriver det på en lapp og skal legge det opp I bollen.

Klassikeralarm. Det var Seal med Kiss from a Rose I kvelden på P1. Det onsdag litt til. og vi skal se fremover mot neste uke og mandag da. Da skal det være nytt tema her I kvelden. Og nå tar jeg, og jeg har en stor bøtte. Og her det masse temaer som dere har sendt inn. Hvem skal få bestemme hva det handler om på mandag? Jeg tar den der. Jep. Gøy, vi skal rett og slett få bestemme noe, I hvert fall tror jeg Eli åpner for det da. Det virker sånn når jeg leser den lappen her. Her står det, hvilken hobby burde jeg starte med? Eli. ja, men det veldig fint, ikke sant? Det mange som driver med hobbyen sin mens de hører på kvelden, så jeg regner med det kommer til å komme inn mange fine tips. Og så håper jeg da at Eli kan forplikte seg da, at hun må starte med en av de hobbyene som kommer inn I løpet av mandag. Gratulerer med å ha blitt trukket. Det jo bare flaks, selvfølgelig. Og gratulerer da med et fremtidig diplom I posten for tema «Hvilken hobby burde jeg starte med?» Og det blir jo ikke bare til Eli, ikke sant? Det blir jo til alle som hører på mandag. Da kan de kanskje plukke opp noen, noen tips, eller noen, få noen forslag som kanskje kan inspirere noen. Eller så kan man få lov til å skryte av den hobbyen man har, eller fortelle om hvordan den fungerer, det også gøy. Jipp! Jeg gleder meg allerede til mandag, det en stund til, og her I radioen så det mye god musikk I vente nå, sånn I kort tid da. Nummer 4 først. Dette her, det farlig. På P1.

sendt inn I appen NRK Radio. Jeg står og venter på feria på Kanestrøm over til Halsa på Nordmøre. Jeg har vært I Sarajevo sammen med Norsk Folkehjelp for å møte hunden som fellesforbundet I Midt-Norge eier. Norsk Folkehjelp har et senter der hvor de utdanner minehunder som de sender rundt I verden på oppdrag. Det har vært en veldig fin og interessant tur. Oppfordrer alle til å melde seg inn I Norsk Folkehjelp. De gjør en veldig viktig jobb. Takk for den meldingen, Janne, og den oppfordringen den herved sendt ut, mens Marie Tveiten og Inge Bremnes starter på sin nydelige Ein og kvile auga på en sen onsdagskveld på P1.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1. Det snart torsdag. Vi skal avslutte Jon sitt tema naborivalisering ganske så straks med Vaselina Billopøggers feil side ta mjøsa. Det blir fint. Vi tar med oss Tiffany først. I think we're alone now. Og det vi jo ikke. Alle vi som hører på kvelden akkurat nå, vi jo sammen. Så Tiffany, du tar feil, selv om sangen din god.

Tiffany. Nei, ikke Mjøsa ennå. ja, det var Tiffany med I Think We're Alone Now, og systemet mitt hadde lyst til å tjuvstarte Vaselina Bylopphøggers med feil side av Mjøsa, men vi må vente litt, for jeg har nemlig lyst til å takke Jon for tema naborivalisering kommuner imellom. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger, både med hva dere syns om nabokommunen, og dere som har delt fra hva som skjer i livet denne onsdagen i oktober. Jeg, Jonas, er tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om Eli og hva hun skal ha for noen slags ny hobby. Vi skal rett og slett gasse oss med alle de morsomme hobbyene som finnes der ute. Det gleder jeg meg til. Etter meg så blir det nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med nattradioen som holder på en god time, så det er bare å bli værende her på kanalen. All right. Nå, Vaselina, feil side av Mjøsa, for å avslutte kvelden. God natt fra meg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trone Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
5: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlatte seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, en popstjerne oppkalt etter en planet. Nei, da, han nok ikke det, men denne personen har I hvert fall bursdag I dag og skal nevnes her I Nattradioen. Samt masse annen god musikk da, som vi skal spille. Åge Aleksandersen sammen med sambandet åpnet Nattradioen. Og nå det en trio som tar oss videre. Wise, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

Sommeren før deg, sang Gunn Kvåle I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tiden det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om det.

Kurt Nilsen sang om nattens helter. Og det tid for litt nøtteknekking her I Nattradion. Denne gang det en musikalsk veteran som har krøpet inn I nøtta. Navnet internasjonalt, men dialekten den avslører vel det kanskje litt da. Og så en ting til. Damen har bursdag I dag. Ja da, hvem det som synger her?

Ja, både engelsk og norsk, og det vel damen også, men hvem var det som sang? Stadig usikker. Vel, du får en mulighet til å høre nattnøtt-oppgaven igjen litt senere her I Nattradion.

Ja, både engelsk og norsk antar jeg tidligere om natten nøttarsisten, som jo da, det jo Claudia Scott, som både norsk og britisk, og med flott Bergens dialekt I tillegg. Og siden hun ble født på dagens dato 8. oktober I 1957, så kan hun også feire bursdag. Og jeg gratulerer og henter fram en av hennes største slagere.

0: Heard You On My Radio. Dette var ja, både nattenett artist og bursdagsbarn Claudia Scott.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Somewhere Only We Know. Det var slageren til Keen, som du fikk her I Nattradion. Og det Sandal Ling som får synge helt til slutt. Og Nils Hager Onstad, takke for at du hørte på Nattradion denne torsdagsnatta.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tilbake.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike er alvorlig skadd etter at hun i dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike er sint og forvirra og kan ikke bevege hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, oppsummerer hovedpunktene i forhandlingene.
3: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som er i aksjer og bedrifter. Det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
4: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft. Så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år. Og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt til utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brøt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka fra neste år. Kuttet de foreslår I statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil I stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan selv postbud I Trøndelag og tillitsvalgt I Fagforbundet.
2: Konsekvensene jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt, og resten av landet selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnesen.